0: Prosim, ja, še. Lea Sirko, Daj Radio Live, res smo veseli, da si prišla. To je tvoj tretji, to je tretje gostovanje v naši radijski oddaji in že s prvo skladbo si nakazana, da bo ta večer malce drugačen.
1: Ja, najprej lepo zdrav sem skupaj, ki ste tukaj z nami živo in tisti, ki ste doma in nas gledate in vsi tisti, ki nas poslušate. Vedno je drugače, kadar je na radiju in vedno je drugače, kadar moraš v bistvu izbrati neke določene pesmi, s katerimi boš ta večer nekako obrnu zavrtel. Danes, kaj bo drugače, je to, da moramo biti ful bolj skoncentrirani, ker ni popravkov. Zakaj gledaš, Marko, da?
0: Ne, tako slučajno, nisem hotel res poročiti. Mogoče sem proti Davidu gledal, ja.
1: Tako da ja, no. Ampak sigurno je najlepa izkušnja in take stvari ostanejo zavedno in se mi zdi, da je ravno to, da se ljudje lahko z nami in da ne oddajamo samo preko valov, še toliko bolj posebno.
0: Zdaj, ko te spremljam v zadnjem čase v medijih, dosti krat poudarjaš o tem, da se moramo sprostiti, da zdaj je ful pomembno ta groove, funky, sproščeno in tako. Pri tebi mi je všeč ta zaplet od resnega študija flaute do te sproščenosti, ne? V bistvu treba za neko sproščenost narediti nek magisterij, ne? Ampak ko sem iskal, ko sem gledal naše najine stare posnetke, oziroma ko sem gledal svoje stare zapiske iz Radio Life 2021, sem se spomnil ene zgodbe o posnetku, ki smo jo na radiju zamenjali, ker si ti hotela, da se popravijo neke drobne nijanse. Jaz sem imel takrat sploh pomislek, kdo bo to sploh slišal? In zdaj me zanima, kaj danes pri svoji glasbi lažje izpustiš iz rok, oziroma pri čem si še vedno nepopustljiva in kateri popravki so tisti, ki so res pomembni?
1: Zahtevna sem enako še vedno. Jaz si skoraj da mislim, kaj je bilo takrat za zamenjati, kadar ti nisi vedel, kaj je. Mislim, dejstvo je, da kadar gre za nek tvoj izdelek, mogoče celo preveč kompliciraš oziroma slišiš stvari, ki jih mogoče nekdo, ki se samo sprosti in posluša, ne sliši.
0: Ja.
1: Ampak zame, ko stvar teče in takrat se pol ne poglavljam, da bi bilo kaj narobe. Ko me pa nekaj moti, pol pa lahko najdem tisoč in eno stvar. Pa tudi ženska sem, ne. Sorry.
0: Ampak kako pa ločiš tisti popravek, ki v bistvu pesmi pomaga od tistega, ki te nekako pomiri? Se pravi, so določeni standardi, pod katere ne greš, sklepam nekako, ne? Veš, kaj je tisto, kaj je v stroki, ne?
1: Ja. Ja. Mislim, to bi bilo mogoče bolj vprašanje za koga, ki z mano dela, ampak jaz mislim, da kadar se samo skladanje zgodi, veš, da je na mestu. Zdaj, kaj od tu naprej, pa morajo biti pravi ljudje. Ne? Lahko nekdo tudi nekaj, kar se tebi zdi čisto super in v tvoji glavi zveni že skoraj dokončano, to prenesti v resničnost je zelo težko. Ampak se do nekatere mere da, jaz se zavedam in tudi ti si bil del enih takih trenutkov na moji glasbeni poti, ko sem nedokončane stvari pošiljala na razne audicije oziroma neke spremne zadeve in recimo od neke nedokončane verzije do tega, kar potem nastane. Zakaj hodiš tako proti
0: meni? Ne, zdaj sem se prav spomnil te ene zgodbe, ne bomo povedali kam.
1: Ker mislim, da greva v zapor oba.
0: Ok, potem grem nazaj.
1: Rajši ne, mislim, lahko tako na grobo poveš, ma drugo bi že
0: mogla vprašati. Morate vedeti, da pri njej je vedno tako, da je ženska, ki se ne spusti spraviti, oziroma, če je v kotu, se znajde in zbeži. No, tudi takrat, ko so nemogoče situacije, naredi iz nemogočih situacij.
1: Ja, to me pa spremlja že celo pot. To je pa del moje karijere in mislim, da zaradi tega sem toliko srečna, da ko govorim s kom, ki mi reče, ej, veš, kaj se mi je zgodilo, ne vem, čevel mi je odpadl in si mislim, to je zate nek poseben dogodek, mislim, dogodek je, ko ti neki crkne na odru, ali pa ko ti miri ne delajo in se ne slišiš in ne veš, kje si, ali pa ko imaš blackout in komada ne znaš, ne.
0: Ja,
1: seveda. Ampak to je ta pot, splavati moraš ven z lepa ali pa z grda, ne, in se delati, kot je vse v redu.
0: Recept za life. Tako da sedaj le sledi Lejina kulinarika. Koliko časa se peče in na kateri temperaturi? Nekateri prisegajo na ljubezen, drugi na denar, tretji na jogo, petih zjutraj. Kakšen je pravi recept za life, vam razloži Lea Sirk z bendom Odaji Radio Life.

0: Andreja Sirk, Radio Life na valu, Radio Koper, recept za life. Lep naslov. Življenje je najbrž edini recept, pri katerem navodila dobiš le potem, ko si trikrat zažgal stvari, ampak o tem bomo kdaj drugič le. Jaz, ko sem pripravljal vsebino za danjaš oziroma napovednike, sem kar tako po lastni volji napisal, predstavila bo novi album.
1: Ja, ne, sej bi bilo.
0: Povej nam, kaj se dogaja. No?
1: Ma kaj se dogaja, to meša se mi neštra, ne? To je to, o čemer smo prej govorila. Stvari imajo nek plan, ampak jih moraš znati tudi zaradi sebe ustaviti v nekem trenutku in biti racionalen stvarmi. In v bistvu sem rabila še en izgovor, da me povabiš še enkrat.
0: To sem lih zahotu reči, tako se v kratkem spet vidimo. Ampak koliko daleč si, je to že tako se
1: ma ja, veš, marinira spisane, šele? Ja, se marinirajo, ne. Sam zdaj, veš, mi smo malo, kako bi temu rekli, ljudje smo zahtevni, kadar poslušamo glasbo od nekoga drugega, ne? In moraš najti, kaj je tisto ta pravo, da se bo človek počutil ob tem, da se lahko poistoveti z eno muziko in hkrati, da ni prezahtevna, in hkrati, da nisem jaz preveč čudaška. In zdaj mešam vse to v en lep recept, da izpadem v bistvu tako, kot si želim iskrena v glasbi biti, da se to tako tudi nekako odvrti med ljudmi. In dokler to ne bo tako, bo album pri meni.
0: Res si dala dosti stvari skozi, kar se tvoje karijere bitu tiče, ne samo v glasbenem smislu, tudi bila si tudi voditeljica, zasedili smo te koliko časa nazaj v oddaji Znan obraz ima svoj glas, to je že kar nekaj časa, ne?
1: 6-7 let, ja.
0: Ti so bilo zanimivo, takrat, ko smo te gledali, smo videli, da se v bistvu znaš preobleči oziroma da znaš imitirati marsikoga in za to dobro narediti, moraš v bistvu opazovati ljudi, moraš razumeti, moraš v bistvu slišati vsak njihov dih, gib, grimaso, res moraš pač razumeti. Zanima me, kadar poslušaš sebe, kdaj so tisti trenutki, ko si rečeš, to pa nisem jaz, to bi spremenila, oziroma je vedno pri svojem lastnem ustvarjanju si zadovoljna z tisto podobo, ki jo vidiš, ko se umakneš in gledaš samo sebe?
1: Ne vedno. Ko sem bila mlajša, je bilo to še večkrat negativno stanje ob pogledu nase, oziroma vedno je bilo, ko sem to grozno naredila, joj, kaj je to, zakaj to spoh objavijo, ne? Pač gledaš sebe skozi neko mogoče lastno nesigurnost, ne samo zavest, mogoče se ne spoštuješ dovolj, da bi pustil, da si človek tudi z napakami. Z leti se to valjda spreminja, mislim, kje bi bili, če bi bila še zdaj zaskrbljena za vsako stvar. Gledati nase, jaz sem se v bistvu znala drugače z leti naučiti tega, da nase gledam objektivno, da vidim, kje so zadeve, ki se jih še da izboljšati, spremeniti in v bistvu že, ko si omenil to oddajo, to je bila ena največjih izkušenj, ki sem jih v življenju imela na tem področju, ko se je bilo treba iz tedna v teden preleviti v ljudi, ki jih mogoče tudi nisem sploh nikoli poslušala. Takrat sem ugotovila, da lahko z glasom ful več od tega, kar jaz mislim. Zdelo se mi je vedno, da sem kot pevka ful nazaj za vsemi, da je pač flauta tisto, kar mene izraža. In potem s časom, ko sem raziskovala, se učila, ustrajala in v bistvu se borila z marsikatero skrbjo, v bistvu ugotovila, da pa kadar imitiram, me pa ni strah in sram. Takrat sem itak nekdo drug, me ne bo noben obsojal, recimo, ne. In v bistvu sem ugotovila, da se vsi zapletemo sami v te stvari in da je treba to dati stran, če hočeš napredovati.
0: To je res huda dilema, ta pristnost. Nekje v naši družbi, torej koliko biti pristen, veš kako je, družba je zelo kritična, hitro reče, ona malo je čudna. Mislim, torej, kakšne nasvete daješ vsem mladim glasbenikom? Koliko biti pristen? Vsi govorijo, ja, bodi pristen, bodi. Ampak ljudje smo si med sabo različni in nekateri, oziroma pristnost nekaterih ni družbeno sprejemljiva. Če me razumeš, ne, in gre, se pravi, kaj bi povedalo vsem mladim glasbenikom, oziroma vsem tistim pravzaprav, ki pridejo do take situacije?
1: Jaz vedno govorim,
0: situacije.
1: Ne delajo tako, kot oni mislijo in tisti, ki se s tem ne strinjajo, imajo oni s tem težavo, ne mi, ne.
0: Okay.
1: Zato, ker se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker smo prehitro postavili okoliščine pred svoje mesto, smo zato potem se začeli obnašati, kot se obnaša družba in nekdo drug, ampak potem nismo to več mi. In če si v nečem pač drugačen, to tega se drži in te bojo že ljudje sprejeli, če te bojo želeli, če te pa nočejo, pa najte ne.
0: Ja, receptov imamo danes dovolj, zdaj bomo brez miric, brez navodil, oziroma brez tujih glasov. Zakaj? Ker mi gremo zdaj... Kako si vedel? Okej, tam gremo, ja, po svoje.

0: Po svoje je bila tale. Zdaj bomo malce popustili in bomo spustili še nekoga zraven. Naslednja je v dvoje. Če te bom vprašal v bistvu z naslovi tvojimi skladb, koliko greš pri ustvarjanju po svoje in koliko v dvoje, če te vprašam s temi naslovi. Se kdaj zgodi, recimo, ko imate vaje z bendom? Je kdo v bendu, ki doprinese, ki doda kakšen aranžma, kaj novega, pa se ti ne strinjaš z njim, oziroma so kakšne take dileme? Recimo, danes je bend kar pride, vsi so tihi, ti gledaš mene, ne?
1: Pa ti pravim, to dela radio efekt, prej si videl po hodniku.
0: Res.
1: Skačejo, zgubljajo se, iščemo jih non-stop.
0: Humanoidi so to poslali, sploh niso ljudje.
1: Leko so potni bogi. Se sveti. Ma ne, mislim, zato so vaje, zato je bend, da pač pove mnenje oziroma da pride naproti, ker če ne bi bila glasba brezvezna. Ne. Tudi pri marsikaterem komadu mojem se mi je komad mi je začel dogajati, če le kadar smo ga v živo začeli izvajati. Produkcija je ena taka stvar, ki hitro lahko vrata tako sterilna, da je že nezanimiva in neživa. Ne? Smo kar nekaj izkušen s tem. Ampak pesem se pa pol skozi čas, skozi žive nastope v bistvu nekako razvije do konca. No.
0: Dempe, kako nastane ena taka skladba pri Lejsir? Torej, ono prvo fazo sem že slišal. To se pravi, na mobitelu posnameš nekaj, nekaj posnameš nekaj, in to je seme. Zdaj me zanima, kaj si...
1: Ne, čup. To si ti tako dubo, moj komad, enkrat.
0: Aha, dobro.
1: In pol to, ne?
0: Kaj si čup, pride ven? Kako? Kako pridemo mi do tega, kaj poslušamo danes, le?
1: Ne, jaz komade vedno pišem, kada sem čisto sama, to pomeni 3 minute na dan. V bistvu, kakrat bi mogla iti ful dolgo, da bi pol lahko imela tam telefon in mi pisala, ne? Ampak to se ne zgodi, ker nimam časa. Gre za to, da si moraš za glasbo vzeti čas, po drugi strani pa nisem preveč pristaš, zato ker pol začneš mučkati stvarmi. Ne? Ko pridejo naravno ven, takrat so bledane in jih moraš na to poštevati. Tako da probam čim manj mrcvariti s teksti in z neko melodijo, ki je mogoče se mi porodila po glavi. In jo pol pač oblikujem z nekimi akordi do te mere, da mislim, da je poslušljiva za nekoga drugega. Torej, kar časa traja to. V tem primeru se moram zahvaliti umetni inteligenci, to je edina stvar, ker mi je ful všeč, ker me ljudje ne rabijo več toliko prenašati v tej fazi. Ker prej sem 100 ur govorila, jaz bi tako,
0: ti
1: ne
0: točno
1: tako,
0: to čakaj, sem hotel predpred.
1: Ne tako, ne, stop, potem se že poratam živčna. Tako pa zdaj v bistvu imam čas, da to obračam, zlagam, obračam akorde, si izmišljujem stile, se vrnem nazaj. V bistvu imam neko samotarsko delo, hkrati pa nisem sama, sem udvojene.
0: In ti pomagajo agenti umetne inteligence?
1: Ja, in še ful me razumejo včasih pa ne štekajo nič.
0: Včasih drijo, tjup, ja se
1: napišem, ne 3-krat to, 2-krat. In naredi 4-krat. Ne 2-krat, čakaj, še enkrat, poslušaj, kaj ti pišem, poslušaj, kaj ti zapojem. Tako da imam kar posebno.
0: Ful zanimivo.
1: Dialoge. Ampak
0: mislim,
1: ja,
0: si ti prva, veš, ki je razkrila to, oziroma, ki se...
1: Pa se nekaj, mislim, razkrila.
0: Ne, se vem, da to je tako hiter razvoj, da v zadnjih 3-4 mesecih se je vse spremenilo, mislim, pač neka eksponentna rast.
1: Ja.
0: Ampak ljudje se danes dejansko sprašujemo, torej, midva pri prvem Radio Live 2014 so bili čisto drugi časi.
1: Ja.
0: Danes je tako, kot je. Kako si predstavljaš 2036? Bojo humanoidi tukaj? Bojo hologrami? Kako bomo delali glasbo?
1: Mislim, dejmo se pač premikati situacijo kot je in v tej situaciji najti nekaj, kar je za nas najbolj zabavno. Mene en star glasbenik pomiril in rekel, Jose, ko je pa prišel digitalni zvok klavirja in to in sinti, smo bili vsi v šoku, kaj bo z glasbo nastalo. In torej pač 50-100 let zatem se ljudje, nam je to čisto normalno, kaj se zdaj dogaja, treba s temi urodji se naučiti čim boljše delati in jih pač izkoristiti v svoj prid do neke mere. Je pa res, da pač živimo instant, vse se dogaja hitro, naročila so hitra, hitro je treba stvari posneti, narediti tako, kot je treba.
0: Ti paša ta hiperprodukcija, prosto se ti zasvetlja, če je hitro to, tako.
1: Ma, če še en otrok ti manjka, da se pogovarjava o isti hitrosti, veš? Katja?
0: Ne, mislim, da je že šla. Ja, lih za to, da ne bi. Ja.
1: Se treba prilagoditi in če hočeš delati, se moraš znajti v tem bazenu in pač delati. Uh-huh. S tem, da ne pozabi, da imam ogromno svojih učencev, ki jih učim uporabljati vse to in se izražati in ne čaka, da kdo drug naredi namesto njih, ne.
0: Učenje je zagotovo plemenito delo in verjamem, da se imaš lepo oziroma ja. Se izpopolnjuje, oziroma... Te izpolni to, ne, tako. Yeah. Ok, naslednja je v dvoje, potem pa eno presenečenje, ne? Danes si pripravljeno eno manjše presenečenje, bomo potem, o tem kasneje. Torej, človek je družabno bitje, vse, kar delamo, je sigurno lepše, če to počnemo v dvoje. Lea Sirko, daj, Radio Live!

0: Ok, ostajamo pri dvojini, zdaj bomo teorijo spremenili v prakso. Jona, poveš kar ti?
1: Ma ja, lahko.
0: Torej,
1: čakaj,
0: le,
1: to je danes... tako suh zrak, Blaž, počakaj, govori nekaj.
0: Ja, res, tukaj je res suh zrak. Če vas zanima sestava tega suhega zraka, bomo te kemijske trenutke pustili za kdaj drugič. Skratka, Lea je pripravila za eno svoje posebno presenečenje. Pravkar spremljate del koncerta, ki se bo spremenil oziroma se bo prelevil bolj v ta miren del. Zdaj bomo res, bomo doživeli dve nežni skladbi. Gostja, ki prihaja, pa je, kar izvoli.
1: Gostja, ki prihaja, je pa v bistvu Mihaela Peca, sicer ena mojih učenk na vokalu, ampak je danes tukaj kot violinistka, ker je to njena v bistvu glavna zadeva v življenju, tako da Mihaelo vabim k sebi. To mi je izjemno čas, da lahko vedno znova in znova
0: Bravo.
1: Svoje učence vključim.
0: Dobrodošla.
1: Ampak da ne boste narobe razumeli, violine res ne znam igrati. Pa tudi malo kdo jo zna, tako da bi mi bilo všeč in ona je na tistih, ki je za moje ušesa zelo spremljiva.
0: Kako se je zgodilo to sodelovanje? Kako ste...
2: Spontano v divači, v bistvu ja. Augusta, ne?
1: Mislim, to je tako, ki bi igrala in ona, ja.
0: Pa ti imaš violino doma? Ja.
1: Ja, kar rabimo vaju.
2: Ne.
1: Si sigurna?
2: Ja.
1: Tako da je v bistvu prikupno in hkrati... kaj ne rečem, to so te trenutki, ki si jih zapomnimo in mislim, da im jaz v tej fazi lahko tudi veliko odpremenih drugih vrat, sploh če so nadarjeni in evo tu je, da se pokaže.
0: Mi se bomo prepustili, prav?
1: Absolutno.
0: Ok. Oddaja Radio Live, tole je Lea Sirk, naslednja skladba, ki sledi, je skladba Čudovit je svet. Skladba sicer, Lea, ki smo jo imeli tudi že v prejšnjih radijih live, očitno te spremljala, zakaj nekaj posebnega boš potem povedala, ker zdaj smo mi že pripravljeni za te nežne trenutke, smo že zaprli oči in uživamo.
1: No,
0: gremo.
1: Nekaj.

0: Lea Sirkin, Mihaela Peca, en aplavz. Prav raznežili smo se, super je bilo, odlično, hvala lepa. Hvala. Torej, ta skladba te spremlja, mislim, jo rada nosiš seboj na koncertne in radijske odre.
1: Ma ja, če je le možnost, ja, zato ker ponavadi ljudje nimajo časa za počasno glasbo, ne, in tudi včasih s naročniki so tako, pridi nekaj ful divjega, nekaj ful hitrega, zato veš, da jih zamotiš, ne. In pol včasih zmanjkajo neki taki trenutki, da se razpoješ, da malo prideš k sebi in da se sam sabo uspeš.
0: Da zadihaš, ja. Da v bistvu zadihaš, ne.
1: Tako.
0: Ok, zdaj gremo v čas COVID-a, pa tudi sicer v čas, ki je bil zate precej turbulenten, zdaj namreč sledi skladba Shame. Besedilo te skladbe berem kot neko zgodbo. Besedilo te skladbe berem kot neko zgodbo o odnosu, ki se končuje, občutki pa tega še

0: Da, angleščina več svobode ali več razdalje, odvisno kaj pač rabiš tisne hipo. Zakaj si napisala v tujem jeziku?
1: Večino pesmi sem začela, mislim, sem prva spisala v angleščini, ampak sem pol čez čas ugotovila, da je angleščina lažja, ker se za njo skriješ. V slovenščini pa govoriš v tvojem maternem jeziku in zdi se ti, da vsak, ko nekaj poveš, takoj razume, zakaj gre. In potem je bila angleščina dober primer tega, kako, ker tudi glasba, ki jo poslušamo več ali manj v angleščini, na žalost ali pa na srečo. In nekako ti je bližja v izraženju, v resnici pa mislim, da ne.
0: Ok, oči bomo pustili zaprte, čakaj odprte, v šestne školke še večje.
1: Že ne drugi, bojo. Če govoriš, naj zaprejo oči.
0: Nema, počakaj, oni spoh ne vejo, kakšen bo konec. Pusti, zdaj, to je ta dramaturški lok. Pusti ti voditelje oddaje, da ima ta dramaturški lok. Skratka, še ena mirna, še malce se bomo prepustili in potem pa počasi prehajamo v drugo polovico koncerta. Imamo kar dober tajming. Se vidi, da je to že tretji Radio Live.

0: Iz studia Hendrix uživo poslušate radijski koncert, z nami je Lea Sirk, tole je bila skladba Shame. Nocoj poslušamo skladbe iz njenih različnih obdobij, tu s tem bendom pa se te skladbe srečajo v današnjem oziroma v istem večeru. Marko je menjal kitaro, mislim, da je čas, lahko bi naredili kakšen groove ritem, zakaj? Ker razmišljamo o tem, da nismo še predstavili bend, ampak
1: absolutno.
0: To ni bend, ki bi se predstavil, to je A, B, C. Dajmo, jaz predlagam, da naredimo neko podlago, da si naredimo neko zvočno kuliso in da potem predstaviš ta bend.
1: Ja, mislim, absolutno jim ne dati preveč svobode, ker bomo šli ful krepko čez uro.
0: Ne, mislim,
1: tako se dogaja na koncertih.
0: Misliš, da ja? Dobro, ne, imamo še. To sem že dal notri. Kaj, misliš,
1: si
0: da?
1: Že dal, ja, okej. Okay. Pol pa naj začnem pri šefu, čeprav mislim, da sem šefica. Jaz, ampak.
0: Pak. Zato je on v kletki, on je šef.
1: Zato ste mu ga zaprli v kletko danes, vidiš? Da se ne bi preveč bunil. David Morgan, z vso častjo.
0: Bravo!
1: Danes. Grem po nazaj. Na basu, čudovita oseba, ki me veliko krat inspirira, Miha Koren.
0: Veš, na kaj je Miha danes najbolj? On je tako ponosen, ker je skril kable od efektov. Vi ne vidite tega prekradja, ampak on prva stvar, lete, tukaj je kabel, spode si ga je skril, to je njegova glava.
1: Vidiš, kako estetsko razmišlja. Ok, naprej na klaviaturah, naš, ko bi rekli, profesor, on je najbolj nepredvidljiv, recimo, ne?
0: Ja, veš zakaj, ker je džezer.
1: Ker je džezer,
0: ker
1: ne?
0: Ker je džezer, ampak pogledajte vsi džezeri, ki nas gledate zdaj od doma, pogledajte, ko boste končali v pop bendu.
1: Erik Marenče. No, zdaj pa gremo na familiarne priimke v tej družini benda. Imamo Markota Hrvatina, ki je z mano iz osnovne šole.
0: Oh.
1: V prvem bendu.
0: Iz prvega benda.
1: Nikoli se nisva spremenila. Gube, ma to je to. Lepši smo, ma dobra, je po duši. Midva, enkrat bova prišla v Hendrix, ko bova 60 in 62, ali koliko že, in bova odigrala najin prvi skupni projekt.
0: Ej, brez skrbi, prišli bodo roboti. Karte bojo
1: zastojn sigurno.
0: Roboti bodo prišli, tako da brez skrbi.
1: Torej njim bo okej. Okay. Marko Hrvatin!
0: Jo!
1: In na moji levi dva največja sončka tega benda. Ena, ki ni njegova žena in se vseeno piše Hrvatin, to je Lana Hrvatin. In tako izraven je prekrasna Kristina Čok.
0: Super! In z nami je Lea Sirk odaj Radio Live. Hvala, da si prišla. Le, čeprav to zveni kot nek konec, ni še konec, imamo še 15 minut. Tako da, pogledaj Davida, ko je padel notri, on bi to opet cel večer igral. Mislim, da imata še dva dolgova, dve skladbi. Jaz predlagam, da kar ostane ta podlaga. Se vrej, se vrej, se bo že zlevo pogovarjala. Ampak čisto na hitro, ne? S tabo se vse začne. Kako se je začelo, kako je nastala ta skladba?
1: Skladba je nastala tako, da sva se v bistvu s Petro Parovel povezali glede tega, da bi se naredilo na pesem, ki bi zajemala v bistvu ta njihov velik brand, It Starts With You. In sama vsebina takega načina pisanja je meni zelo ljuba, ker vedno pravim, da se začne vse pri človeku samemu. In mislim, da sem še v istem tednu dobila to idejo, kako to zapakirati. In na koncu sem ostala presrečna, da je ta pesem postala tako velik del mene. V tistih časih, ko se nismo ljudje kaj preveč družili, smo pa glasbeniki imeli to možnost, da smo na radiji pošiljali nov material. In s to skladbo sem se v bistvu vrnila nazaj, nekaj let nazaj, po zatišju in še zadnjem tretjem otročku. In ker se vse začne s samim človekom, predlagam, da si to danes vsi zapomnimo, ker pri tem res ustrajam.
0: Smo postali romantični.
1: Marko je že utrujen, vidiš.
0: Ja. Noben gost se še ni pritoževal, da ga preveč gleda. Mislim, to si privošči samo Marko Hrvatin. Zato, ker jaz sem kitarist, Marko, in gledal, jaz vidim tvoje roke in vem, kam boš v koncert, razumeš?
1: Pa ne, da nimamo punc v bendu, ne?
0: Ja, sej. Ampak mi kitaristi se pač, jaz prepoznam pot koncerta po kitaristu in gibih kitarista. Ja. Ja, si postal rdeč, vse vidim, vse vidim. To je zato, da bomo dali to lučko, ki jo imamo tukaj, ki je rdeče barve, ki nam pove, da smo vržil. Ok, mislim, da je imela Lea prav, smo se zaklepetali in zdaj moramo hitro skočiti na predzadnjo in potem še na zadnjo skladbo. Ste pripravljeni? Vzamemo zrak, se umirimo in gremo naprej. Lea Sirk, vdaj Radio Live.

0: Na začetku sem vprašal, koliko moraš znati, da si upaš spustiti kontrolo. Zdaj vem, pomembno je, da se prepustimo trenutku. In če tudi trenutek nima pojma, kaj dela, potem je to to. Potem veš, da si na konju. Spontanost, sproščenost, takšen je bil tudi ta špil. Hvala lepa. Lea Sirk je bila z nami. Mihaela Peca, hvala lepa. Hvala lepa bendu. To je bil Radio Live, ki ga bomo gledali in poslušali zagotovo še nekaj časa. Boš kaj dodala?
1: Pa ja, da sem hvaležna, da ljudje pridejo, da si vzamejo čas in da bi mogoče to spodbudilo, da se še čim več takih ustanov, kot ste vi, odločijo in sprejmejo pogum, da take stvari počnejo. Meni je to že takrat bilo všeč, ko ste vi to vzpostavili. In zdelo se mi je, da vedno svet stoji na mladih in da v bistvu si moramo upati in delati stvari in premikati gore in vedno se kdo najde, ki te ima rad in te rad posluša in da bi bila to neka popotnica za vse, ki se v bistvu šele spoprijemajo z novo glasbo in jo želijo predati v svet.
0: Smo ponosni, da smo del tvoje zgodbe. Hvala lepa še enkrat.
1: Hvala.
0: Lea Sirk, daj Radio Live. Hvala lepa.
1: Hvala.

0: To je bil z nalezljivo energijo poln nastop Lee Sirkin in njene spremljevalne skupine. Lea je na nastopu v studiu Hendrix praznovala svojo 20-letno glasbeno pot. Pevki, pa tudi vam, ki nas poslušate, želimo še veliko uspehov. Da preživite lepo soboto in miren ter prijeten konec tedna, vam iskreno želi Radio Koper.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi še ta mesec dokončno uskladila pravilnik o nadzorih, ali so strokovne, kakovostne in varne storitve tudi utemeljene. Generalni direktor zdravstvene blagajne Robert Ljoljo je ob tem dejal, da ima ministrstvo od zavoda velika pričakovanja glede uspešnosti strokovnih nadzorov, pristojnost za katere je dobil z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva konec prejšnjega leta. Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba. V včerajšnjih ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki sta bila v Harkovu ubita najmanj 2 človeka in v Kijevu 1. V ukrajinski prestolnici so prekinili promet prek več mostov, med njimi enega glavnih čez reko Dnepr, ki povezuje vzhodni in zahodni del mesta. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da so napadli le tisti cestni in železniški promet, ki je ključen za ukrajinsko vojaško logistiko. Nogometna reprezentanca do 21 let je kvalifikacije za evropsko prvenstvo sklenila s porazom. V Mariboru je bila Nizozemska boljša 4-2. Slovenci so brez možnosti za drugo mesto v skupino, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ostali že po torkovem porazu na Ptuju proti Izraelu s 3-2. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem objavljanja podatkov v javnih financah, s čimer je odslej omogočeno ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru zdravstvene blagajne. Prva mesečna objava je bila septembra, zajema pa podatke do konca avgusta. Ministrstvo je kot ključno prednost novega načina izpostavilo večjo preglednost. Članice Evropske unije premalo prispevajo k pomorski misiji za zaščito trgovskega ladijskega prometa v Rdečem morju, je ob včerajšnjem srečanju z visoko zunanje politično predstavnico povezave Kajo Kalas dejal italijanski obramni minister Guido Crosetto. Ob tem je pohvalil prizadevanja nekaterih držav, da prispevajo več, a jih ni imenoval. Delo nemškega kanclerja Friedricha Merca podpira le še desetina volivcev, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Gre za najnižjo podporo kateremukoli kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo anketo. Podpora upada tudi njegovi krščansko-demokratski uniji, ki bi, če bi bile volitve jutri, prejela petino glasov. Podpora alternativi za Nemčijo ostaja pri 27%, zeleni bi jih zbrali 16 in socialni demokrati 13. Hokejisti Olimpije so v sedmem krogu regionalne lige izgubili na sinočnjem gostovanju pri Pustertalu 4-2. Ljubljančani bodo jutri gostili Vorarlberg. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Ne čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče zadnja plat. Že nikar ne umikaj mi oči,

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče. Ne jokaj, se lahko popraviva genom. Lahko sem rekel, prosil te, pa res ne bom. Pote sama bo prignala na moj dom. Da spoznam te sabo, bokom zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar.

Nisi prva, nisi zadnja, bila si preprosto vmes. In vse bi rad pozabil, pa je bilo

zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomlad.

Profesori teologije, lih tist krčane havarije, de angels hlidaja nas dal z nebis. Da tam nad oblačem vsi se, jaz šmon pa vam povim, da nisa. Ka prav zahvišno vim, da to ni res. Pop, nikam plendic toliko cajta, da prava čeča ne parajta. Antis Bartja Fertik, an jaz sem bil tud. Ej, če človek sam ne daži na virje, not v želoc imaš mataferje, zalapnete, kam plen si prav kaput. An spaznaš ti ti zbrt Božje matre, ej, trka je lipa moja katre, da sem v tam švodnje, an v cihmav moja katre, da sem v tam švodnje, an v cihmav moja katre.

Šnapc je tega kriv. Da se napravi skrivica, a na nas solza je ušla čez lica. Ej, še mal pa pse v tist majčken sos tapil. Med dvim barufa se pa čuha, če znata, daj bet slipa gluha, pa zapt, ano prastit naučit se morš. Preuzetnosti se čim prej lose, an če nimaš prav, se brš pa kosej sem, če maš pa prav, če maš ki vlov, vop storš. Je nucno, če se človek zavida, te prav obena ni besida, kaj krat to koridna, kad je vriden mok, ris. Engelc znaja dila čuda, a ni večja čuda, kad je tuda, cum hajter, jest bi rad bil dober človek. Profesori teologije, alih tist krčane havarije, sem tu, brat, da pa videl vam ldim. Na vim tučisa, sem vim denisa, prav si engelc ha v nebisah, zato kazenim, vsaka noč jaz spim.

Močni so občutki svetle zime, nosijo spomine tihih dni. Mraz je kakor dihanje ledeno in pogledi so postali dragoceni. Oči so tvoje snubile objeme in počasi le samota je bledela. Le naj bo tako, ker dobro je to. Čas je, da pokriješ

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Skupina G7 je napovedala takojšnje sproščanje 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv. Članice so se dogovorile tudi, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla in k temu pozvale še druge vele sile. Tega so se razveselili v Bruslju, zadovoljene slišati tudi vladar Bele hiše.
2: We have some breaking news that will deliver lower prices for every single American.
1: Ameriški predsednik Donald Trump meni, da gre za prebojno novico, ki bo prinesla pocenitve vsakemu državljanu. V oddaji tudi o tem.
3: Programska kongresa koalicijske in nove stranke v Ljubljani ter statutarni opozicijske v Murski Soboti. Podelitev nagrade Darka Bratine kot vrhunec čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v znamenju mladincev in članic. Danes in jutri bo jasno s temperaturami do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so prav tako na drugi strani Atlantika. Trgovanje na Wall Streetu so tako indeksi končali v zelenem. Ameriške analize gibanja cen energentov v začetku septembra kažejo, da je vojna z Iranom ameriškega potrošnika stala približno 100 milijard dolarjev. Nedavna podražitev dizelskega goriva bo vplivala zlasti na cene transporta in potovanj. Časovno je izrazito neugodna. Čez en mesec bodo namreč kongresne in senatne volitve, ki bi ob morebitni zmagi demokratov precej otežile izvajanje politike Trumpove administracije. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Ameriški volivec občutljiv zlasti na cene goriv, tako rekoč neposredno pred volitvami spoznava, da Donald Trump ni držal predvolivnih obljub. In čeprav ameriškemu predsedniku ni prišlo na misel, da bi se pred napadom na Iran usklajeval z evropskimi zaveznicami, pričakuje izdatno evropsko pomoč pri soočanju s posledicami vojne. Od Evropske unije tako pričakuje sproščanje strateških zalog dizelskega goriva. Evropa ima veliko dizelskega goriva, zato bi s to potezo vključno prispevali k izboljšanju razmer v svetu, tako kot mi, s tem, da mi ne bomo ustavili izvoza. Strokovnjak za energetiko in ekonomijo Filip Verleger. Kitajska je že precej na začetku ublažila pritisk na domačega potrošnika. Kmalu po ameriškem napadu na Iran je ustavila izvoz, nato pa še pritisnila cene za kitajske potrošnike navzdol. ZDA se odločajo o ustavitvi izvoza, kar bi verjetno občutno znižalo cene v samih ZDA. A predsednik Trump, ko smo slišali, ne napoveduje omejevanja izvoza dizelskega goriva. Mislim, da je naš položaj dober, se bodo cene začele občutno padati takoj po koncu vojne z Iranom. Ogromne količine nafte prihajajo skozi Hormuško ožino že zdaj in mi to zagotavljamo in nadzorujemo. A zakaj je težava prav dizelsko gorivo? Donald Trump. Na dizel ne vplivajo toliko razmere na Bližnjem vzhodu kot dogajanje v Rusiji in Ukrajini. Precejšen delež njihovih rafinerij je bil nepričakovano nesposobljen, delež je zaskrbljujoč. Če se to ne bi zgodilo, ne bi bilo težav z dizlom. A Evropska unija se s predlogi Donalda Trumpa ne strinja. Tiskovna predstavnica Anna Kajsa-Itkonen. Prepoved izvoza popolnoma zavračamo. Prepoved ne bi koristila nikomur. Spodkopala bi naše zaupanje v ZDA kot zanesljive partnerje, Evropska unija pa je pripravljena na skupno akcijo v okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Izvajanje ukrepov na borzah je njena naloga. Medtem pa se vojna nadaljuje. Predsednik Trump je prepričan, da gre pri naraščanju cen goriva zgolj za manjšo in vladljivo motnjo. Javnost pa še zmeraj posluša njegove razlage, da bo vojne zdaj konec.
1: Neznani strelec je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacije o morebitni okoljski škodi. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo izjemno izstrelili Hutijevci. Medtem je bilo v izraelskem letalskem napadu na stanovansko stavbo v mestu Gaza, pa v palestinskih navedbah ubitih 5 ljudi.
3: Severna Koreja je ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo. Ta je po več kot 700 kilometrih padla v morje, poročata Južna Koreja in Japonska. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. V Latviji so pred nekaj minutami odprli volišča za parlamentarne volitve. Te so v senci varnostni skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub usponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države.
1: Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Wadephula v naši državi. Opozorijo tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala, da je treba povečati izdatke za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Več Špela Novak.
5: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev dveh novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
6: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
5: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Wadephula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
7: Russland bedroht Europas Freiheit.
5: Rusija ogroža evropsko varnost.
7: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
5: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Wadephul odgovoril, da imata državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
6: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
5: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Dobrega pol leta po državnozborskih volitvah so razmerja vzpostavljena, pred politiko so že novi izzivi. Prihodnji teden bo to štirikratno referendumsko odločanje, pozneje jeseni sledi zakonodajni referendum o interventnem zakonu, zelo pomembne bodo tudi lokalne volitve. Prvi krog bo 15. novembra. Veliko pozornosti javnosti bo namenjene zlasti dogajanju v 12 mestnih občinah. Številčno zelo intenziven obračun se napoveduje v glavnem mestu. Tomaž Celestina.
8: Vsebinsko in programsko bosta svoje delo na kongresih danes prevetrili dve stranki, v Ljubljani koalicijska Nova Slovenija in v Murski Soboti opozicijski socialni demokrati. NSI, ki ima v tem mandatu v okviru skupne poslanske skupine s Fokusom in SLS 9 poslanskih mandatov, pokriva pa 5 vladnih resorjev, je lahko zadovoljna. Ne nazadnje to potrjujejo tudi ankete. Je pa pri NSI v zadnjem obdobju zelo opazna drugačna ostrejša retorika, ki je precejšen odmik od podobe, ki jo je stranka gradila vsa leta. Kratkoročno se je obnesla, vprašanje pa bo, kako bo približevanju volitev, ko bo ostrejša postala tudi zdaj razmeroma umirena SDS. Socialni demokrati imajo pred sabo drugačen zalogaj. Stranka, ki je prejšnji mandat sedela v vladi Roberta Goloba, je del usihanja leve sredine in tako je na zadnjih volitvah izgubila še en mandat. S tem je izenačila zgodovinsko najslabši dosežek iz leta 2014, ima namreč 6 poslanskih sedežev. V prejšnjem mandatu so socialne demokrate pestile številne afere. Veliko težav je imela tudi z gibanjem Svoboda, kar je morda tudi razlog, da so v SD zavrnili sodelovanje v Golobovi senčni vladi. SD-jevci bodo na kongresu spremenili statut, da bi postali, kot beremo, bolj povezana, učinkovita, vključujoča in odgovorna stranka, ki bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forme in vodstvo ter se hitreje odzivati na aktualne izzive. Gotovo bodo tako NSI kot SD povedali svoje v nedeljskih referendumih, pogledali pa bodo tudi proti lokalnim volitvam. In v luči spopada sredi novembra bomo danes v Ljubljani doživeli še en kongres, in sicer programskega pripravlja stranka Ljubljana smo vsi, ta v spopad v Ljubljani pošilja Antona Ropa, med drugim nekdanjega predsednika vlade. In kongresna sporočila: stranka bo povedala, kakšno Ljubljano želi, kakšne so njene politične prioritete in katere zaveze so pripravljeni prevzeti.
1: Dogajanje v prestolnici, pa tudi v Šenčurju, je sicer v znamenju evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. V omenjenem občinskem središču na Gorenjskem v teh dneh deluje okrepljen štab zdravstvenih ekip, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, prvih posredovalcev. Pomagata policija in slovenska vojska svojima ekipama v dveh zdravstvenih skupinah. Ena od njiju skrbi za tekmovalce, ena pa za gledalce in domačine, ki bi v času dirke morda potrebovali nujno pomoč. Prispevek Aljane Jocif.
9: Stalno pripravljene, okrepljene ekipe v štabu, ki so ga namestili v prostorih zdravstvene postaje, so pripravljene na morebitna posredovanja. Direktorica kranjskega zdravstvenega doma Lili Gantar-Žura, ki vodi ekipo za pomoč obiskovalcem in prebivalcem, pojasnjuje, da je uprava za zaščito in reševanje podaljšala dežurstvo gorskih reševalcev.
10: Da sta na področju Brnika dve ekipi, sicer na žalost imamo samo en helikopter, ki si ga delita, drugi helikopter zdaj je pa namenjen samo tekmovalcem ob kakšnem izrednem dogodku, ker mora biti po pravilniku Mednarodne kolesarske zveze na voljo ves čas.
9: Poklicni in prostovoljni gasilci na območju ob kolesarski tekmovalni trasi zagotavljajo dostopnost. Na terenu so prvi posredovalci. Povezuje jih Nec Štremfel iz gasilsko-reševalne službe Kranj.
11: Naše intervencije se dogajajo kljub temu, da dirka poteka. To moramo nekako zagotoviti zaradi varnosti o posredovanju, zaradi varnosti vseh tekmovalcev, da vekolikor pride do dogodka, pride do neke intervencije, da lahko to varno izpeljamo.
9: V pripravljenosti so tudi gorski reševalci iz GRS Kranj, Bine Šter.
12: Imamo eno vozilo s tremi reševalci, ki čakajo na poziv iz štaba, pokrivajo teren izven tekmovanja.
9: Za domačine, ki bi morebitno pomoč potrebovali na območju Šentuške gore, bodo po dogovoru poskrbeli v Kamniškem zdravstvenem domu.
1: Še na Goriško, osrednji dogodek šestdnevnega čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji je bila sinočnja, tokrat 27. podelitev nagrade Darka Bratine. Dobila jo je romunska režiserka Aleksandra Gulea. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, v svojih filmih pa tekočutno razkriva nevidne meje ter prezrte zgodbe in skupnosti. Festival se bo končal jutri. Več Walter Pregel.
13: Festival ponuja oglede filmov skupaj z njihovimi ustvarjalci, občinstvom, gosti in s kritičnimi premišljevalci, poudarjajo v zavodu Kino Atelier. Programska vodja Mateja Zorn.
14: Nek vrste dialog je to, kar nas vodi tako med generacijami kot tistimi, ki so nekje na začetku svoje profesionalne poti, kot tudi že uveljavljenimi avtorji.
13: Ena od njih je letošnja laureatka Aleksandra Gulea.
15: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme.
16: To see my name and my films here.
13: In kako se odloča med dokumentarno radovednostjo in spoštovanjem zasebnosti?
16: I actually have such a big respect.
15: Imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo.
16: For me and for the public.
13: Na vizijah se je predstavil tudi muzej norosti z gradu Cmurek ob slovensko-avstrijski meji. Njegova vodja Sonja Bezjak.
17: Tako v Gorici kot tudi na Tratah sta bila prostora, kjer so torej nameščali množično ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.
13: Kajti v epicentru poklona viziji so bili letos filmi o psihiatriji.
1: O športnem vidiku Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu čez nekaj trenutkov v prispevku Jureta Jeromna. Slišali boste tudi, kaj pred drevišnjim gostovanjem nogometne reprezentance v Švici pričakuje kapetan Jan Oblak. Prijetno soboto želim.
18: Popoldan cestna dirka članic, zvečer Slovenija-Švica. Včeraj se je na slovenskih cestah začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Zlati medalji v kategoriji mlajših članov moški konkurenci za Španijo, v ženski za Švico. Danes se nadaljuje prvenstvo z dvema preizkušnjama, v spredju bo dirka za članice. Več Mojca Breskvar.
19: Uvodni dan prvenstva je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Erazem Valjavec, ki je končal na 8. mestu. Najboljši je bil zanesljivo Hector Alvarez, za vse slovenske tekmovalce pa je dirkanje na slovenskih cestah nekaj posebnega. Erazem Valjavec.
20: Res moram reči, da je lepo bilo voziti na domačih cestah, na cestah, ki treniramo v bistvu že celo svoje življenje. Od mladih dečkov pa do zdaj, ki sem v bistvu že na pol profi. Tako da res nekaj lepega, ko poznaš v bistvu vsak ovinek, ki si ga s prijatelji tukaj prevozil. In ja, je nekaj posebenega in zdaj končno na taki ravni, ne samo državne dirke.
19: Ob 9. uri se bo v Šenčurju začela dirka za mladince s 6 Slovenci, ki ciljajo na najvišja mesta. Ob 12:30 popoldne preizkušnja za članice, tudi s 3 Slovenkami. Lansko zmago brani Demi Vollering, na startu v Ljubljani pa bo večina najboljših kolesark, tudi vse 3 dobitnice medalj z cestne preizkušnje svetovnega prvenstva.
18: Večer bo v znamenju nogometa in nadaljevanja Lige narodov, Slovenija bo po remiju Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo gostovala v Lucernu, kjer se bo pomerila s četrtfinalistko zadnjega svetovnega prvenstva Švico. Gostitelji so 100% na vrhu lestvice v skupini 1, pred 12. medsebojnim obračunom pa kapetan Slovenije, vratar Jan Oblak pravi.
21: Seveda želim, da ne bi imel preveč dela, če ne bo imel preveč dela pomeni, da stojimo zelo, zelo dobro na igrišču, ampak kakor se bo tekmo obračala, bomo strmeli k temu, da bi dosegel pozitiven rezultat.
18: Tekmo med Švico in Slovenijo, ki se bo začelo ob 20. uri in 45 minut, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na Valu 202. Včerajšnji derbi v A-ligi se je končal brez zmagovalca, Francija-Italija 1-1, nov poraz pa za Turke, ki so visoko izgubili v Belgiji. V B-ligi pa reprezentančno slovo Edina Džeka, v Zenici Bosna in Hercegovina-Švedska 1-1. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila 6 izenačena, naslednji 2 so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko košarkarsko sezono za igralce Krke, ki so izgubili prvo domačo tekmo. Moštvo budučnosti je bilo boljše 77-72, Novomeščani pa so že v prvi četrtini zaostajali za 10 točk. Popoldan Olimpija gosti Cibono. Deni Kožol se je prebil v zaključni del kvalifikacije na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, pa ga čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Znova se obeta tudi dirkaški vikend, relisti izenačeno sezono zaključujejo na Sardini, kjer je trenutno v vodstvu Belgije Snovil, motocikliste v Motegiju na Japonskem že kmalu čaka sprinterska dirka, dirkači Formule 1 pa so v Sepangu v Maleziji.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Anže Medved.
2: Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugo Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi tovornih vozil v okvari oviran promet ob SOS Nišah med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru ter pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet v predoru Dekani proti Ljubljani. Na cesti Kobarid-Robič je v Kobaridu na Trgu Svobode popolna zapora zaradi prireditve.

Ura je 7:24, dobro jutro in ja, res je lepo sobotno jutro. Smo in ste na valovih Radia Koper, hvala, da ste v naši družbi. No in čas je, da vam predstavim ekipo, ki bo skrbela, da bo današnje jutro in tudi dopoldne, kar se da prijetno. Za mešalno mizo danes čara Jaka Žagar, za sveže informacije in poročila skrbi naša urednica Tjaša Škamperle, brala jih bo Loredana Vergan. No, današnjo glasbo, ki jo imate najraje, pa je tokrat izbiral Goran Gregorič. No, za mikrofonom sem Vita Zadnik in skupaj bomo preživeli pestro sobotno jutro. No in ravno prav naša naslednja pesem nosi naslov Zjutraj.

Danes je torej sobota, 3. oktober, za študente in študentke pa tudi prvi študijski vikend. Ja, novo akademsko leto se je začelo pred 2 dnevoma, ko so vse slovenske univerze pripravile sprejem bruck in brucev. Univerza na Primorskem jih je v četrtek spremljala v Kopru pred fakulteto Famnit, ki letos praznuje 20 let, univerza v Novi Gorici pa je zanje pripravila orientacijski dan v Vipavi. No, natančno število vpisanih študentov še niso povsem znana, ampak saj veste, kako je. Število vpisanih študentov nikoli ne predstavlja dejanskega števila tistih, ki pridno študirajo, obiskujejo predavanja in se učijo. No, kakorkoli, bruci in brucke, pa tudi drugi študentje, dobrodošli. Zadnja 2 dneva sta bila za ogrevanje, danes in jutri si naberite novih moči, kajti v ponedeljek se začne malo bolj zares. Želim vam predvsem veliko sreče pri iskanju vseh skritih predavalnic, pa tudi prve dobre kave med predavanji. Zelo so pomembne, boste videli.

0: Tako, hvala Amy McDonald. No, poleg glasbe vas na Radio Koper redno radi spominjamo tudi na pomembne dogodke in pa teme, ki zaznamujejo naše dni. In oktober je eden takšnih mesecev. Z njegovim prvim dnem se je začel rožnati mesec, mednarodni mesec o zaveščanju o raku dojk. Tanja Španič je zagovornica bolnikov, doktorica veterinarske medicine z doktoratom in molekularne in vedenske nevroznanosti. Trenutno je predsednica slovenskega in evropskega združenja Evropa Dona. In danes bo naša gostja v oddaji odprto za srečanja ob 11. Letošnja kampanja Združenje Evropa Dona Slovenija za rožnati oktober in vijolični september opozarja, da mora biti skrb za lastno zdravje med našimi najpomembnejšimi prioritetami.
1: Ja, letos bi rada mogoče izpostavila to, da letošnja kampanja pa nosi slogan Poskrbi za svoje nepogrešljive kose in je vizual oziroma pač podoba kampanje torbica ženska, ne, dostkrat ženske damo več na tisto, kar nosimo na sebi, torbice, čevlje, obleke, namesto pa na tiste kose, ki so res naši in ravno na ta način pozivamo, da naj tudi malo pogledajo na svoje telo. Ker teh kosov na telesu se ne da kar tako preprosto zamenjati, da naj grejo na ginekološki pregled preventivno, naj se samo pregledujejo enkrat na mesec dojke, tudi kožo, tudi telo, da dajo pozornost svojemu telesu, ne pa samo tistemu, kar damo na svoje telo.
0: Tako, pomembna tema, torej prav za vse nas. Pogovoru, ki opozarja in hkrati daje nekaj upanja, boste na frekvencah Radio Koper lahko prisluhnili ob 11. uri, no že čez nekaj trenutkov, natančneje ob 8. pa bomo prelistali slovenske in primorske časopise.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Tako, ura je 8 in čas je za pregled tiska, kaj danes piše v časopisi, torej to bomo zdaj le preverili. Sobota je pravzaprav idealen dan, da malce počasneje prelistamo tisk in pogledamo, katere zgodbe, komentarje in novice so pritegnile pozornost urednikov. Začnimo pri dnevniku.
1: Pregled tiska.
0: Dnevnik na naslovnico danes umešča članek o tem, da bodo dobave cepiva proti gripi letos zamujale. Kot poročajo, bi to lahko občutno vplivalo na prihajajoče cepljenje in kot kaže, bi lahko nekatere skupine prebivalcev dobile prednost pri dostopu do te zaščite. Posvetovalna skupina za cepljenje, ki deluje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je ocenila, da bo treba zaradi predvidene zamude pri dobavi prilagoditi razdeljevanje in kampanjo cepljenja. Med zdravstvene domove in druge izvajalce bi cepivo razdeljevali glede na število cepljenj v prejšnji sezoni, med njimi pa bi imeli prednost, torej nosečnice, kronični bolniki, starejši občani in pa tudi stanovalci domov starejših občanov. No, na notranjih straneh današnjega dnevnika najdemo tudi obsežen intervju z Andražem Gombačem, programskim vodjo koperskega Libertasa. Prihodni teden namreč odpirajo novo stičišče kulture, kot mu pravijo to je nekdanje skladišče soli v Kopru. Novinarka Eva Brance je pogovarjala torej z novim programskim vodjo, ki je povedal, da bo Libertas zaživel kot središče najrazličnejših ustvarjalcev, obiskovalcev jezikov, narodov, pa tudi ljubiteljskih in profesionalnih umetnikov. V intervjuju je povedal, sem zadnji, ki bi zaupal samo sebi. Gombač je v intervjuju torej dejal, da se bo o vsem posvetoval z ljudmi, ki jim zaupa. No, poglejmo še v časnik Delo, ki v današnji temi dneva avtorice Barbare Zimic izpostavlja partnerstvo Nemčije in Slovenije, ki pa po mnenju avtorice ni brez izzivov. Ljubljano je namreč pred kratkim obiskal nemški zunanji minister Johan Wadenpool, ki ga je opravil v okviru širše turneje po regiji, kar naj bi ker naj bi potrebovalo zgledno sodelovanje držav in Slovenija in Nemčija sta namreč močno povezani, predvsem gospodarsko, veliko skupnih točk pa imata tudi v zunanji politiki. No, obe si naprimer prizadevata za širitev Evropske unije na Balkan in sodelujeta v berlinskem procesu, a kljub sicer zglednim odnosom, kot pravi avtorica, bi se trenje lahko pojavila pri oblikovanju skupne evropske zunanje politike. Slovenija je pod novo vlado Janeza Janše namreč edina, ki je blokirala enotno obsodbo Evropske unije nezakonitih gradenj izraelskih naselbin. No, pa poglejmo še v Delo v sobotno prilogo. No, tam lahko na notranjih straneh priberemo intervju z Matejem Rimacem. Intervju je naslovljen Vozim s polnim plinom 300 na uro po ovinkih. No, novinarka Pija Kapitanovic je z njim pogovarjala v Rovinju in sicer o tem, kako je iz nevere nastal Bugatti, zakaj je elektrifikacijo superšportnikov pustil za sabo in kaj se dogaja z Vernom in zakaj tudi danes verjamemo, da je največja sprememba v avtomobilski industriji šele pred nami. Tako pa poglejmo še zdaj na Primorsko. Primorski dnevnik danes med drugim piše o repliki plovila Batiskaf Trieste, ki ima od včeraj svoje novo mesto v Vojnem muzeju za mir Diego de Enriquez. No, s tem plovilom oziroma njegovim originalom so pred 66 leti dosegli najnižjo točko v oceanih. Njegovo repliko pa si torej od zdaj naprej lahko ogledate v Trstu, spremljajo fotografije podmorskih odprav in kot poročajo novinari, tudi bogate razstave. No, v Primorskem dnevniku pa lahko danes preberete tudi intervju Živo Gruden, ki je kot podpredsednica Inštituta za slovensko kulturo v Špetru močno vpeta v aktivnosti delovne skupine za standardizacijo slovenskih zemljepisnih imen v Italiji. Standardizacija imen je nujna, pravi, ampak ljudje se morajo v njih prepoznati in kot je še dejala v intervjuju, ob zbiranju imen krajev se tam, kaj ljudje pogosto počutijo, da se nekdo vendarle zanima zanje. No, prelistamo še današnje primorske novice. Na naslovnici pišejo o ribiških mrežah, ki so iz pomola šle v šotor. Novinarka Nataša Hlaj piše, da so koprski ribiči dobili nov dom za svoje mreže in ribolovno orodje, ki so ga do zdaj skladiščili na ribiškem pomolu. Tam je izpostavljeno soncu in dežju, kar pomeni, da mreže hitreje preparijo in propadejo. Nova lokacija nam bo omogočila boljše pogoje za skladiščenje sezonske opreme, je povedal koprski ribič Matjaž Radin. No, na lokaciji v obrtni coni ob Šmarski cesti v Šalari bodo torej odslej imeli skladišče iz jeklene konstrukcije, veliko nekaj več kot 1000 kvadratnih metrov. No, če še obrnemo stran primorskih novic, novinarka Larisa Dugar se je včeraj udeležila dogodka na Solkanskem kotalkališču. Tam so se včeraj zbrali upokojenci iz celotne Primorske in poudarili so predvsem to, da si želijo spoštovanja in da si ne želijo biti breme sodobne družbe. Torej, toliko v današnjih časopisih in pregledu tiska. Ura je 8:06.

0: Tako, zdaj poglejmo tisto, kar nas vedno sploh za vikend najbolj zanima, kakšno soboto pa tudi prihodnje dni nam pripravlja vreme. Dobro jutro, na drugo stran Anže Medved iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kaj nam vreme na Primorskem pripravlja v prihodnjih dneh?
1: Danes in jutri obilico jasnine in prijetne temperature. Na vašem koncu se bo segrelo tam do 23-24 stopinj, morda še kakšno stopinjo več na goriškem koncu, kjer še piha malce burja, medtem ko ob morju pa se bodo menjali ti lokalni vetrovi. Zjutraj malce burina, čez dan pa bo že zapihal maestral. Morje ima okoli 23 stopinj, zato se tudi ne bo ozračje čez dan segrelo bistveno več kot to, morda še kakšno stopinjo ali dve več kot to, več pa žal ne. No, potem pa sprememba počasi vremena v prihodnjem tednu. Že v ponedeljek čez dan bo na nebu nekaj več te prosojne koprenaste oblačnosti, no od torka srede dalje pa bomo prišli pod južne, jugozahodne vetrove, ki naznanjajo občutnejšo spremembo vremena. Verjetno že nekaj več oblačnosti pri tem v torek, predvsem pa sredo. No, kakšne rahle padavine oziroma rahlo rosenje bi se lahko že v sredo četrtek pojavljalo, medtem ko pa pričakujemo res hladno fronto nekje iz četrtka na petek, takrat pa je zelo verjetno za padavine tudi, da bo malce večja pošiljka padavin v petek. To je pa v bistvu to v prihodnjem tednu, v nadaljevanju pa potem čakamo res na prehod te hladne fronte.
0: No, najlepša hvala, se veste, kako pravijo vreme bo. Tako da, lep konec tedna in tudi začetek prihodnega želim.
1: Enako, vse dobro.

Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

No, pred nekaj minutami smo izvedeli, da se nam obeta lepo vreme, tako da ideja za jutri ali danes, pojdite na kak sprehod ali pohod. No, prva oktobrska nedelja je posvečena hoji, pravijo na Statističnem uradu Republike Slovenije, kjer so nedavno objavili podatke o potovalnih ali bolje rečeno pohodniških navadah Slovencev. Ugotovili so, da vsako peto pot prehodimo peš. Bravo mi! Povprečna peš pot v Sloveniji je dolga 2,2 km in traja približno 29 minut. Zanimivo, no, sprehodimo se še po notnem črtovju in prisluhnimo, kaj nam bo povedalo v naslednji skladbi.

sem, ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas, to je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak, z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

0: Države skupine G7 v sprostitev 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Novogoriški gasilci pridobili nova vozila.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Pozdravljeni. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so prav tako na drugi strani Atlantika. Trgovanje na Wall Streetu so tako indeksi končali v zelenem. Vlada bo obravnavo predloga državnih proračunov za prihodnji 2 leti in povezanih dokumentov nadaljevala na redni seji jutri dopoldne, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2027 in 2028 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje števila zaposlenih. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. V prenovo statuta se podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Člani Nove Slovenije pa se bodo sešli na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo skupaj za Novo Slovenijo 2030. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci so uradno prevzeli nova vozila in opremo. Kot je povedal direktor poklicne gasilske enote Nova Gorica Aleš Bajec, bo nova oprema pripomogla k še boljši operativnosti.
2: Nova avtocisterna je bila potrebna zato, ker smo imeli vozilo staro 20 let, tako da to je zamenjalo staro vozilo in tudi vozilo za prevoz moštva smo imeli staro 20 let, tako da kar se tiče kotalni zabojnik je zelo koristna zadeva, predvsem pri večjih intervencijah.
0: Prav tako 4-kolesnik za manj dostopna območja, termokamera in garažni šotor, je še dodal Bajec. Investicijo vredno 800 tisoč evrov so omogočili s pomočjo evropskih projektov, požarnega sklada in lastnih prihrankov. Portorožu bodo danes obeležili Svetovni dan turizma. Popoldanski program bodo zaznamovali kulinarična promenada z lokalnimi pridelki, izbor mest turizma Slovenije, podelitev grba odličnosti v turizmu ter glasbeni in plesni nastopi. Drugi dan evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija, boste na sporedu preizkušnji članic in mladincev, ki bodo dirko v Šenčurju začeli ob 9. uri. Članice bodo dirko popoldan začele v Ljubljani, čaka jih skupno 130 km, vključno z 2 šenčurskima krogoma s prečkanjem Možjance. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v braziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 6, Ilirska Bistrica 8, Ljubljana 5, Nova Gorica 13, Koper in Trst 16 in Umag 15 stopinj. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane promet poteka po 2 zoženih pasovih. Izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi in Italiji pa je zaprt predvidoma do 7. oktobra. 8 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v ponedeljek 5. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del. Na energetskih napravah v Tolminu, na Bazoviški, Rutarjevi in Vojkovi ulici, Brežiču, na Rojah in v Zalogu med 7. in 9. uro. V Tolminu na območju Brunovega in Tumovega drevoreda, na Petelincu ter ulicah Albina Rejca in Tolminskega Punta med 11. in 13. uro. V Skopem med 9. in 10.30, na območju naselij Pristava, Poljane pri Štjaku, Mahnični hribi, Bogo pa med 8.30 in 10.30. V naselji Gradišče pri Štjaku, Selo in Štjak med 10. in 14. uro, na območju naselji Live, Kausa, Jevšček, Livške ravne, Perati med 9. in 13. uro. Na območju Črnega vrha, Idrijskega loga in Zadloga med 7.30 in 14.30. Na območju poslovne cone Risnik v ponedeljek med 10. in 11.15. V Dragoni med 8.30 in 12.30 ter na območju naselja Idrija pri Bači med 8.30 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Sokanci so pokazali rdeč karton na črtovani prenovi ulic. Koprski ribiči so dobili nov dom za svoje mreže in ribolovno orodje, ki ga zdaj skladiščijo na odprtem na ribiškem pomolu. Ta bo poslej bolj urejen in varnejši tako za ribiče kot za sprehajalce. Osrednji dogodek o praznovanju 120-letnice Bohinjske proge je bil regijski posvet, na katerem so v ospredje postavili izkušnjo potnika v javnem potniškem prometu, kolesarsko mobilnost ter predvsem povezovanje kolesa in vlaka. Za županski stolček v občini Brda se bo potegoval tudi Silvan Pršolja.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
4: Metod Pevec, filmski režiser.
5: Jaz se včasih predstavljam, pa skoraj sanjam, da internet crkne in je potem samo radio ostal. Kot ta neka komunikacija, ki je stabilna, ki je večno in ki je promptno, ki je vse čas z nami. In mi je to pravzaprav tak lep občutek, tako lažje bi pogrešal internet kot radio.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Medijska kronika.
1: Ja, radijska kronika zveni precej resno, ampak naj vas naslov ne zavede. Pogledali bomo, kaj vse zanimivega se je na današnji dan dogajalo skozi zgodovino. Na današnji dan, natančneje v noči iz 3. na 4. oktober leta 1226, je umrl Frančišek Asiški, star le 44 let. Niti dve leti kasneje ga je papež Gregor IX. Na veliki slovesnosti v Asisiju razglasil za svetnika. No, Frančišek Asiški je ustanovitelj frančiškanskega redu in frančiškanski samostan. Imamo tudi v Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, prisluhnimo izjavi njegovega gvardijana.
2: Frančiškani se zelo veselimo tega leta, ker je za nas priložnost, da še bolj zares in verodostojno živimo Frančiškovo karizmo, ki je v sprejemanju in tem, da so nam vsi ljudje bratje in sestre.
1: No, tako nam je povedal gvardijan frančiškanskega samostana Marino oznanjenje v Ljubljani Janez Papa. Govoril je o Frančiškovem letu, ki ga letos obeležujemo ob 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega. Od srednjega veka pa skočimo nekaj stoletij naprej in ostanimo kar doma na Primorskem. V Čedadu je na današnji dan leta 1950 začelo izhajati glasilo beneških Slovencev Matajur, ki še danes izhaja pod imenom Novi Matajur. V svoji zgodovini je prestalo številne težave. Leta 2013 nam jih je takole opisala tedanja urednica Jole Namor.
3: In so ugotovili, sem prepričana, da tukaj ne gre zgolj za neke redukcije, ki so povezane z ekonomsko krizo, ampak da gre tudi za politično vprašanje in na tej ravni bo treba nadaljevati s delom.
1: No, takole nam je pred 13 leti povedala Jole Namor, ki je danes predsednica kulturnega društva Ivan Trinko. No in če se zdaj pomaknemo k večjim zgodovinskim prelomnicam, 3. oktobra leta 1929 je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev dobila novo ime. Kralj Aleksandar Karadžorđević jo je preimenoval v kraljevino Jugoslavijo. No, 60 leti pozneje pa se je zgodila še ena velika sprememba, združitev Nemčije. 3. oktobra leta 1990 je Nemška demokratična republika prenehala obstajati kot samostojna država in se po desetletjih delitve priključila Zvezni republiki Nemčiji. Danes je torej nemški državni praznik Dan enotnosti. No, gremo še do športa. Leta 1981 se je rodil Zlatan Ibrahimović, švedski nogometaš bošnjaško-hrvaškega rodu in eden bolj prepoznavnih nogometašev svoje generacije. Igral je za številne evropske velikane, na skupno 637 tekmah v svoji klubski karieri pa je dosegel kar 405 golov. No, zdaj pa še en glasbeni spomin iz 80-ih. Leta 1981, 3. oktobra, je Rod Stewart v oddaji Saturday Night Live na oder povabil Tino Turner. Njena kariera je bila takrat na dnu, vendar je ta skupni nastop znova podžgal zanimanje javnosti za njo in torej Tini Turner na široko odprl vrata nazaj med zvezde. Takoj so jo opazili tudi Rolling Stonesi in jo povabili na svojo turnejo. Založba Capitol Records je ponudila novo pogodbo in rodil se je eden največjih povratkov v zgodovini glasbe. Kraljica rock'n'rolla je takrat izdala album Private Dancer, no pa prisluhnimo naslovni pesmi tega albuma.

Ura je natanko 9 in počasi se poslavljamo od današnjega sobotnega jutra. Hvala, ker ste bili z nami. No, zdaj pa stopamo v dopoldne, kjer nas čaka še kar nekaj zanimivih vsebin. Ob 10 bomo denimo prisluhnili pogovoru z ustvarjalci predstave Jaz sem življenje, omikani panter v kozmosu, ki so jo sinoči premierno uprizorili v Kosovelovem domu Sežana. No, ob 11. uri pa bomo prisluhnili pogovoru s Tanjo Španič iz Združenja Evropa Dona. Že čez nekaj trenutkov pa preverimo, kaj se bo danes dogajalo po Primorski, kam se lahko odpravite, kaj si lahko gledate in kje bo danes še posebej živahno.

Za vse tiste, ki ste na cesti ali se odpravljate na pot, na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Pred uvozom Dragomer v smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila v SOS Niši oviran promet. No, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec proti Kopru pa je zaradi okvare tovornega vozila v SOS Niši prav tako oviran promet. Srečno pot in varno po cesti.

0: prireditve danes.
1: V Svetem Antonu bodo danes ob 17. uri obeležili krajevni praznik s spominsko slovesnostjo, posvečeno padlim borcem v času narodnoosvobodilnega boja. Spominu na preteklost se bodo poklonili tudi s pohodom po poti spomina. Udeleženci se bodo zbrali ob 15. uri pred dvorano krajevne skupnosti. V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači bo ob 14. uri otroška ustvarjalna delavnica podobe filma s pticami nad oblaki. V Domu krajanov Negovana Nemca v Biljah bo ob 19. uri predstavitev monografije posvečene Negovanu Nemcu. Avtorica dela je doktorica Nelida Nemec, slavnostni govornik pa bo doktor Aleš Musar. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici bodo ob 20. uri uprizorili predstavo Noč v Zagorju. Kobarid vas vabi na Jestival, festival okusov in umetnosti, ki se bo začel ob 11. uri. Za glasbeni vrhunec večera bo poskrbel Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Na predvečer praznika svetega Frančiška vas nocoj ob 19. vabijo na slovesno mašo v cerkev svete Ane v Kopru, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Še predtem ob 17. pa bo na vrtu frančiškanskega samostana v Kopru blagoslov domačih živali. Kogojevi dnevi se nadaljujejo, ob 20.30 bo v cerkvi Marijinega vnebovzetja v kanalu ob Soči nastopil komorni orkester Cantabile. No, poglejmo še k sosedom. V slovenskem stalnem gledališču v Trstu bo ob 20. na ogled komedija Hrup za odrom. Ob 18. in 19. uri se lahko udeležite vodenih ogledov po razstavi Integrali minus ena Sandija Renka. Vodila vas bo likovna pedagoginja Jasna Merku, igralka Nikla Petruška Panizon pa bo brala Kosovelove pesmi. No, Gobarsko društvo Sežana pa vabi v praprot na gobarsko razstavo, ki jo pripravljajo v okviru prireditve Oktoberfest. Razstavo bodo odprli ob 14. uri, na ogled bodo jutri, v nedeljo od 10. ure naprej.
2: Gremo v kino.
1: V izolskem art kinu Odeon bo ob 17.30 na ogled romunska drama Fjord, ob 20.15 pa film Digger. Ob 20.15 bo v mali dvorani kulturnega doma Nova Gorica projekcija ameriške komedije Spa Weekend. V Krpanovem domu v Pivki si boste ob 19. uri lahko ogledali film Čarovnice za vsak dan dve. Kinogledališče Tolmin pa vabi ob 18. ko gledo filma Kojot proti sistemu, ob 20. uri pa bo čas za dramo Srce zveri. Nadaljuje pa se tudi program festivala Poklon viziji. Prav kmalu ob 10. bodo v hiši filma v Gorici predvajali film Matej, otrok rudar, letošnje prejemnice nagrade Darka Bratina Aleksandre Gulea, ki bo na projekciji tudi prisotna. Valterju Preglju je v pogovoru povedala.
3: I'm very, very impressed and touched.
4: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme.
3: To see my name and my films here.
5: In kako se odloča med dokumentarno radovednostjo in spoštovanjem zasebnosti?
3: I actually have such a big respect.
4: Imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo.
3: For me and for the public.
1: No, tako vse to se bo torej dogajalo po Primorski. Še ves dan je pred nami, ure je 9:13.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila pri uvozu Brezovica oviran promet. Vsi tisti, ki ste na primorski avtocesti, torej previdno in srečno vožnjo.

Tako, hvala srbski glasbeni skupini. No, zdaj imamo tudi super priložnost, da ostanemo še malo v Srbiji in se spomnimo na rojstvo prikupnega avtomobila, ki je lani praznoval 70 let. Govorim seveda o legendarni zastavi 750 oziroma Fičku. Oktobra leta 1955 se je v tovarni crvena oziroma rdeča zastava, torej v Srbiji začela njegova proizvodnja. Fiat 600 je njegov italijanski izvirnik, zastava 750 pa je njegova jugoslovanska različica. Ta avto je motoriziral nekdanjo Jugoslavijo in postal simbol tistega časa, ljudje pa so mu nadeli ime Fičko, ki je bil, kot so lani zapisali v časniku Večer, torej majhen, hrupen in počasen, a brez njega se je bilo težko predstavljati življenje v jugi. No, takole en spominček, zdaj pa se zapeljimo še po glasbenih cestah, ob 9:30 pa ne zamudite poročil, da boste na tekočem. Hey!

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Dvodnevni dogodek ob 120-letnici bohinjske proge, ki ga gosti Nova Gorica, je bil namenjen razmisleku o prihodnosti proge in trajnostni mobilnosti. Število kolesarjev, ki bohinjsko progo uporabljajo, narašča, prostora na vlaku za njihov prevoz pa je manj od potreb in povpraševanja. Popoldan se bo dogajanje projekta Čas za vlak preselilo v Solkan, ob kamniti železniški most, pod katerim je napovedan prelet letal. V občini Komen so na dvotedenskem študijskem obisku gostili predstavnike občine Prijutivka iz Ukrajine. Delili so znanje in dobre prakse na področjih ravnanja z odpadki, vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, civilne zaščite, trajnostnega turizma in delovanja lokalne samouprave. Obisk, ki se je končal včeraj, je pripravil Slovenski center za evropsko perspektivo v okviru programa Obnova in rekonstrukcija v Ukrajini. Direktorica Jelka Klemenc.
2: Naše poslanstvo v Ukrajini je razvoj, pomoč pri njihovi obnovi, ki teče že sedaj, kljub vojni, pomoč pri njihovem lokalnem in regionalnem razvoju, modernizaciji in pri približevanju Evropske unije.
1: V Komnu so prijatelje iz Ukrajine povabili k gostovanju njihovih otrok na poletnih aktivnostih, ki jih na Krasu v času šolskih počitnic organizirajo različne društva. Na listi stranke Resnica bo za župana mestne občine Koper kandidiral Samir Šakovič, ki je kandidaturo napovedal na družbenem omrežju. Šakovič, sicer poklicni čevljar, je ob tem še zapisal, da verjame v delo, pošten odnos in v to, da moraš človeku prisluhniti, preden mu obljubiš rešitev. Na mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj sodeluje 79 umetnikov iz 16 držav. Predstavili se bodo v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. Nagrado Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov za življenjsko delo so letos podelili slikarju Aleksiju Kobalu. Gre za enega najbolj prepoznavnih sodobnih slovenskih akademskih slikarjev, ki deluje tudi kot glasbenik, pisatelj in grafični oblikovalec. Danes bo na severnem Jadranu večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 24 stopinj. Del dopoldneva bo ob obali pihal burin s hitrostjo okoli 10 km na uro, na odprtem morju burja s hitrostjo od 20 do 30 km na uro. Čez dan bo zapihal maestral s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Zvečer in ponoči se bo nadaljevalo jasno vreme, ob obali bo pihal burin s hitrostjo okoli 10 km na uro, na odprtem morju pa šibka burja s hitrostjo od 15 do 20 km na uro. Zdaj pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 9, Dolenje 12, Tatra 11, Gorica 15 in Koper 17 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Brezovico v smeri proti Kopru ter na počasnem pasu Primorske avtoceste med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. 9 in 34 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah. Miller.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
3: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo danes organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.

0: Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.
1: Jesenska. Pesem in pol.
2: Ni vse za manj. Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

Ja, september je mimo, kar naenkrat smo že v oktobru in ja, zdi se mi, da se s tem mesecem za mnoge življenje dokončno vrne v neke tirnice. September se še nekoliko pretvarja, da je poletje, oktober pa reče ne, zdaj pa zares budilka, služba, šola, treningi, pa obveznosti in kar naenkrat spet postane vikend najlepši dan v tednu. Ampak ne glede na krajše dni, je jesen prav prijetna, končno si lahko oblečemo jakno, se zavijemo v odejo, komarjev skoraj več ni. No, mimo grede, ko sem že omenila, da se dnevi krajšajo, uro bomo letos na zimski čas prestavili 25. oktobra. No, do takrat imamo še veliko časa, skoraj ves mesec. No, veliko bližje pa smo 10. uri, ko bomo na Radio Koper prisluhnili pogovoru z ustvarjalci predstave, ki so jo sinoči premierno predstavili v Sežani. Ta nosi naslov Jaz sem življenje, omikani panter v kozmosu. No, kakšna je njena vsebina, pa to izveste ob 10. uri na valovih Radia Koper.

0: Na odru velike dvorane Kosovelovega doma v Sežani so sinoči premierno uprizorili koncertno predstavo z naslovom Jaz sem življenje, omikani panter v kozmosu. Gre za avtorski projekt, s katerim so se avtorji poklonili pesniku Krasa ob stoletnici njegove smrti. Predstava je nastala v sodelovanju kulturnega društva Jožeta Pahorja oziroma plesne skupine Mehki čevli, glasbenega društva In Music in dramskega igralca Rafaela Vončine. Pred včerajšnjo premiero se je Irena Cunja pogovarjala z ustvarjalci predstave.
1: Koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani panker v kozmosu, združuje glasbenike, gibalce in igralske interprete. Rdeča nit je kritičen razmislek o svetu, iskanje življenjskega poslanstva in tvoren upor zoper zlaganost sveta. Besedila je iz obsežnega opusa Srečka Kosovela izbral dramski igralec Rafael Vončina.
2: Gre pa vsebinsko samo za to, da z glasbo, besedo, z gibanjem z rojstnega Krasa potujemo v urbano okolje Trsta, se pravi iz njegove notranje pokrajine v seveda mesto, ki je v krizi človečanstva, kot so vsa mesta po svetu še dan danes. Ne? In tu srečamo fašizem, zlaganost Evrope, društva narodov. Ne pozabimo, oni so nas, Primorce, po vojni podarili Italiji kot neko kolonijo. Ne? In na tej točki zgodovine Kosovel, vsaj zame, začne udejanjati svoje poslanstvo umetnika. Se pravi, reflektira tiste družbene razmere, postane upornik, jaz mu pravim panker, omikani panker v kozmosu, ne? Postane neka luč v temi.
1: Predstava je nastajala zadnjega pol leta, temelje zanjo pa so postavili lani, pove ustanoviteljica in vodja orkestra In Music Mikela Uršič, o priložnosti odprtja celopostavnega spomenika Srečku Kosovelu v središču Sežane.
3: Jaz mislim, da je ta naš projekt kot neko življenje, ki bi moralo biti, se pravi, to je soustvarjalni projekt, kjer vsak da košček sebe, da potem postane ena skupna celota in zelo lepo dopolnjuje tudi vsako misel Srečka Kosovela, saj pač mi bi si želeli verjetno vsak posameznik živeti v enem takem lepem svetu, mirnem in v bistvu predstava nas od začetka do konca nam predstavlja celotno naše življenje in verjetno tudi življenje zadnjih 100 let. Tako da je elementi med sabo, mislim, da so si zelo uravnoteženi in da nekako sodelujemo, soustvarjamo in naredimo res nekaj novega in lepega, ki da človeku nek dušni mir, ampak tudi da mu da možnost razmišljanja in misli, kaj bi lahko pri sebi in v tem svetu zamenil in mogoče tudi, kaj bi kot človek vsak posameznik lahko pustil v tem svetu.
1: Glasba je avtorska, napisal jo je tržaški skladatelj mlajše generacije Mateo Bello. Koreografinja Petra Štolfa, ki vodi plesno skupino Mehki čevli, pa pravi.
4: Nekako nismo še nikoli v takem obsegu sodelovali in nam je všeč ta glasba, kakor jo oni izvajajo, nam zelo paše. Mi veliko krat pri plesni skupini Mehki čevli dosti krat uporabljamo elemente harmonike in iz tega pač jaz sem se to navadila pri moji mentorci Milojke Širca, ki je bila predhodnica, pač je, ona je ustanovila plesno društvo Mehki čevli. Ja.
1: Besedila Srečka Kosovela podajajo trije interpreti, med njimi je tudi študent Jaša Vodičar.
5: Bil je filozof, to je res vidno v njegovih delih. Mislim, da marsikdo v naših letih ne doseže tega nivoja, tako da je res treba si vzeti čas, da razumeš vse njegove besede, da tudi pravilno interpretiraš besede. Res niso lahki verzi, tako da je, kakšni so malo več, bolj izziv, kakšni malo manj. Važno pa je, da na koncu ga probamo razumeti in pošljemo sporočilo tudi naprej.
1: Srečko Kosovel je živel v strahotno razglašenem svetu in tako živimo tudi mi, še pove Rafael Vončina.
2: Jaz mislim, da ravno ta njegova volja živeti, ker to je smisel človeka na vse zadnje, ta je tista, ki naj nas spodbudi in mogoče bi s to koncertno predstavo res lahko marsikdo malo premislil v smislu svojega življenja. o tem, kaj to dela in ali je dovolj, da samo sprejema svojo usodo ali se lahko morda tudi upre na nek produktiven seveda način. Kajti opažam, da nam skupnost razpada zaradi pohlepa, se vidite sami, no, mesta so vedno bolj tudi majhna po meri avtomobila, največ človeka, sosedje se komaj da še pozdravljamo, če živimo recimo v blokih ali pa v kakšni ulici, kjer so pač eno družinske hiše in tako naprej. Jaz pa mislim, da umetnost ima prav to vlogo povezovati, kritično reflektirati družbo in tudi predlagati, kam lahko gremo. Ne pozabimo namreč tudi za samostojnost so v prvi vrsti krivi ustvarjalci, literati, ne, v tem primeru.
1: Vsekakor iz kaosa v kozmos, pravijo ustvarjalci, koncertne predstave Jaz sem življenje. Sinoči so svoj kredo predstavili kraški publiki. V prihodnjih tednih bodo morda nagovorili še koga.
6: Radio Koper.
7: Tudi na spletu radiokoper.si.

Za vas imam eno vprašanje. Me prav zanima, če boste poznali odgovor. In sicer, kateri je prvi slovenski zvočni celovečerni film? No, morda namig, premierno so ga predvajali leta 1948 v Ljubljani. No, če ste vedeli ali ne, gre za film Na svoji zemlji, katerega zgodba je postavljena k nam na Primorsko v zadnji dve leti druge svetovne vojne. No, mnogi se ga spominjajo še dan danes in ravno danes se mu na nek način poklanjajo tudi na severu naše Primorske, natančneje na Tolminskem, v okviru 21. festivala Odmevi dediščine. Ja, Društvo Baška dediščina danes organizira tradicionalni, pravzaprav že 14. pohod po tematski poti na svoji zemlji. Pohodniki so na pot krenili pred nekaj minutami, ob 10. Čaka jih približno 5 ur dolga, vseeno čudovit in razgiban potep od Grahovega ob Bači proti Koritnici. Na poti jih čakajo zanimive filmske lokacije, pa tudi številne informativne table. Ja, zanimiv sobotni dan, torej v duhu slovenske filmske zgodovine.

Letošnjo kopalno sezono je večina izmed vas že pospravila v omaro, čeprav ima slovensko morje danes prijetnih 23 stopinj, precej toplo. Torej, no tam, kjer morje ni, pa so zlasti poleti zelo priljubljena kopališča in ravno pred dnevi so v Mariboru razglasili najboljše letno kopališče v Sloveniji. Ta naziv si je pridobilo letno kopališče Ajdovščina. V izboru je sodelovalo 50 slovenskih kopališč, odločili pa so obiskovalci, torej ljudje, ki so čez poletje skakali v bazen, sedeli ob njem in verjetno pojedli tudi kakšen sladoled. No, kriteriji obiskovalcev so seveda različni. Enim več pomeni čista voda, drugim dovolj prostora ali sence, tretjim otrokom so vsekakor pomembni tobogani ali pa dobra kava ali torej sladoled v bližini. No, očitno Ajdovščina na tem področju nekaj dela prav in zdaj imamo še celo leto časa, da se odločimo, ali bomo priznanje naslednje poletje upravičili z obiskom.

0: Goriški muzej razglašen za najboljši slovanski muzej. V Brdih je kandidaturo za župana uradno napovedal Silvan Peršolja.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes poročilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Tamkajšnji mediji poročajo, da kopilot zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Nujna medicinska pomoč, ki jo poletnih koncih tedna zagotavljajo v občini Piran, bo na voljo tudi po koncu sezone, vse do zaključka gradnje krožišča na Belvederju. Zaradi prometnih zastojev, ki otežujejo dostop do splošne bolnišnice Izola, sta občina in zdravstveni dom zagotovila dodatno ekipo, ki bo ob sobotah in nedeljah podnevi delovala v Piranu. Stroške dela dodatne ekipe bo poravnala občina, zdravstveni dom pa bo zagotovil osebje in opremo. V Brdih je kandidaturo za župana potrdil in uradno napovedal Silvan Peršolja. Po več kot 30 letih dela v gospodarstvu in 5 mandatih v občinskem svetu, kjer je bil tudi podžupan, pravi, da je to naslednji korak dolgoletnega delovanja v lokalnem okolju. Dolgoletni direktor kleti Brda bo neodvisni kandidat s podporo skupine volivcev ter političnih strank SDS, SD, Gibanja Svoboda ter novo ustanovljene liste Gorana Simčiča. V jami na Gradcu na Cočergo danes poteka akcija čiščenja, saj so v njej neeksplodirana ubojna sredstva. To zahteva posebno previdnost in usklajeno delo pristojnih služb. Pred začetkom čiščenja jame bo v sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje izveden natančen njen pregled. Za odstranitev in varno uničenje bodo poskrbeli za to usposobljeni strokovnjaki. Čiščenje bodo na to izvedli usposobljeni člani jamarskega društva Dimnice Koper. Bled je v minulih dneh postal stičišče slovanskih muzejev, kulturnih ustanov in strokovnjakov. Gostil je mednarodno srečanje, kjer se je predstavilo 43 nominirancev iz 16 držav. Najvišje priznanje, nagrado Živa v kategoriji najboljši slovenski muzej, oprostite, slovanski muzej, je prejel Goriški muzej. Prepoznan je bil zaradi izjemnih dosežkov pri ohranjanju, varovanju, interpretaciji in promociji slovanske dediščine. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 8, Postojna in Bovec 11, Trst in Portorož 17 in Pul 22 stopinj. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta od 5. oktobra do 24. decembra 2026 in sicer dnevno med 8. in 14.30. Obvoz bo preko Vršiča. 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.
2: Sem lovil in sem se ulovil v sladko mrežo mojih sanj, ki spominja na mladost, ki opominja, da sem star. A jesen res ni ovira, listje v barvah bohoti, jadra so se spet napela, neznano, če on hiti. Ona meni je vse, ona meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best, ona meni je vse, ona meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je... best.

Adreso se spet napela v neznano čon hiti. Puščica je lok zapustila, jabolko zlato razklala na dvoje, medeno meso sva strastno zaužila, venera naju zavrnila.

0: potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. Emotion.

tudi mesec kibernetske varnosti. In za vas imam eno vprašanje, pri katerem se lahko vsi malo zamislimo, koliko različnih gesel imate? Spletnih, torej. Ker statistično gledano smo Slovenci skoraj ves čas na internetu. Leta 2025 ga je vsak dan ali skoraj vsak dan uporabljalo 88% ljudi med 16. in 74. letom, kažejo podatki našega Sursa. In veliko krat na spletne strani ali aplikacije obvestijo, naj ustvarimo novo geslo. Mi pa ne malo krat uporabimo kar istega povsod. No, ravno to naj ne bi bila najboljša ideja. Med osnovnimi priporočili strokovnjakov za varnost na spletu so močna in predvsem edinstvena gesla za različna spletišča. No, v drugi polovici lanskega leta sta Slovenska odzivna centra za kibernetsko varnost obravnavala več kot 2400 varnostnih dogodkov in incidentov. Tako da imejmo raznolika gesla za svoje spletne profile.

0: Prometno obvestilo: na primorski avtocesti je pred priključkom Črnikav proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Previdno torej. Ura je 11 in čas je, da prostor v etru Radia Koper odpremo za srečanja. V današnji oddaji Odprto za srečanja gostimo Tanjo Španič, izvršno direktorico Združenja Evropa Donna Slovenija in eno najbolj prepoznavnih glasnic ozaveščanja o raku dojk in nekaterih drugih rakih. Njena osebna izkušnja z boleznjo jo je že zelo mlado spodbudila, da se je aktivno vključila v delo Evrope Donne, svoje znanje in izkušnje pa danes deli tudi na evropski in mednarodni ravni. Za nami je september, vijolični mesec, namenjeno zaveščanju o ginekoloških rakih, oktober pa je rožnati mesec, ki nas še posebej opomni na pomen ozaveščanja o raku dojk. K poslušanju vabi Mateja Brežan.
1: Odprto za srečanja.
2: Gospa Tanja Španič, lepo pozdravljeni v naši oddaji.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo.
2: Ko govorimo o preventivi in o zaveščanju, pravzaprav govorimo o skrbi zase. To se mi zdi pomembno poudariti.
3: Ja, mogoče res o tej preventivi premalo govorimo, da se ne zavedamo, da veliko lahko naredimo sami, sploh za kronične nenalezljive bolezni, kamor sodi tudi rak, pa tudi za druge bolezni, ne bolj kot smo fit, bolj kot smo zdravi in nasplošno, manj možnosti imamo za razvoj takih bolezni.
2: Zakaj poudarek na skrbi zase? Recimo med preventivne dejavnosti spadajo, če govorimo o dojkah, tudi recimo mesečni samopregled, pod tušem, recimo določimo si en dan, ne nazadnje pa tudi redno obiskovanje ginekologa spada v to, ne? Da ne vzamemo vse tako kot iskanje nekih diagnoz. Dejansko gre to za skrb zase?
3: Ja, mogoče tako vzamemo to, da bi nekaj iskali, ampak ne. Ja, tako kot ste rekli, moramo to vzeti, da naredimo nekaj dobrega zase, da se pogledamo in tako mogoče kot peljemo avto menjati gume, peljemo tudi sebe na pregled. Avto vsaj dvakrat peljemo, ne? Sebe pol vsaj enkrat recimo na leto peljemo na nek pregled. Ne?
2: No, omenili ste avto, ampak recimo ženske so pogoste tiste, ki najprej poskrbijo pravzaprav za vse druge, ne, otroke, partnerja, starše, službo, avto, recimo kot ste ga omenili. Zakaj je tako težko sebe postaviti na seznam prioritet in kako bi ta odnos lahko spremenili?
3: Ja, to je kar kompleksno vprašanje in zagotovo tudi malo družbeno pogojeno in kako smo vzgojeni in kako je družba naravnana in želimo si, ne, sploh ženske, da ne bom moškim delala preveč krivice, ne, ampak sploh ženske poskrbeti za vse druge, pa bomo potem zase. In doskrat nas nažalost bolezen nauči, da sebe pol postavimo na prvo mesto, kar prej mogoče nismo naredili, tako da mi apeliramo na ženske, da se že prej v življenju postavijo na prvo mesto, ker zdrava mama, zdrava žena, partnerka, prijateljica, bojo tudi druge stvari v življenju mogoče lažje in bolj zdravo potekale.
2: Veliko krat slišimo recimo o občutku krivde, slabe vesti, recimo, če ne naredijo vsega za vse druge.
3: Ja, to je res, ne? Najprej moramo poskrbeti za vse druge, potem pa moramo iti na telovadbo, pa skuhati vse zdrave obroke, pa ne, za vse si z nečim nabijemo dobesedno to slabo občutek oziroma krivdo, kar je tudi zagotovo bolj kulturološko in povezano z okoljem, kjer mi živimo. Če pogledamo, kakšne so sosednje države ali pa druge narode, mogoče nimajo tega toliko, kakor imamo mi res to zelo, zelo močno.
2: Ampak lahko poudariva, ne, ni treba imeti slabe vesti, tako kot ste sami povedali, če je neka ženska močna, zadovoljna sama sabo in naredi tudi marsikaj zase, je potem lahko bolj močna in še bolj v oporo drugim.
3: Definitivno in res brez kančka slabe vesti si moramo vzeti enih par minut vsaj na dan zase, potem bojo pa druge stvari tudi lažje stekle.
2: Nekaj časa ste delovali tudi na evropski ravni, bili ste predsednica Evropske zveze Evropadona, vse skozi pa spremljate dogajanje na svetovni. Ujeli smo vas prav tik pred odhodom znova v tujino, kjer se redno srečujete z vašimi kolegicami in kolegi. No, pri nas imamo brezplačne preventivne presejalne programe, konkretno, če govorimo o vijoličnem septembru in rožnatem oktobru, Zoro in Doro. Tako zelo radi se primerjamo recimo sploh s tujino, vendar tukaj gre poudariti, da včasih tudi najrazvitejše države tega ne ponujajo, takih programov pravzaprav nimajo, pri nas so brezplačni celo.
3: Ja, ti programi so res izjemno pomembni in tukaj je točka, kjer se lahko mi zelo, zelo pohvalimo, ker ravno z Doro in Zoro smo na vrhu v Evropi. Po enih analizah celo drugi, po enih tretji, samo skandinavske države, nekaj jih vedno tako občudujemo z njihovim zdravstvenim sistemom, so pred nami, pa Nizozemska, no je tudi visoka, ampak če pa pogledamo te naše bližnje sosede, Italija, Avstrija, Hrvaška, mogoče tudi Nemčija in te res države, ki se pa drugje bolj po njih zgledujemo, smo pa tu bistveno boljši kot oni. Države EU imajo načeloma vse uvedene preventivne presejalne programe, vendar ne funkcionirajo povsod tako dobro kot pri nas. Recimo Italija, sever, jug, čist dva različna sistema, ne? Pa tako radi mogoče pogledamo čez mejo. Tudi Avstrija nima vseh teh regijah enak dostop. V Sloveniji pa dejansko imamo. In celo povabijo nas. Dobimo domov pismo, da nas povabijo, da pridemo in vseeno ne gremo. Ne? Tako da, ja, imamo spet milijon izgovorov, kaj moramo prenarediti, ampak zelo pomembno je, da vemo, da se lahko prenaročimo. Taskrat ženske dobijo tisto pismo, pogledajo svoj koledar, aha, takrat že nekaj imam in ga dajo na stran. Ne, takoj najboljše, da pokličemo ali pišemo in si zagotovimo nov datum. Zelo so prilagodljivi, tako da to tukaj lahko poudarim, tako v Zori kot v Dori, da bi lahko dobile ženske datum, ki njim ustreza. Tisti mesec gor ali dol ne bo razlike, recimo, ne? Ampak da si res, ok, tudi če ne moremo na tisti dan, pač poiščemo dan, ko bomo šli. In ja, zakaj ta preventiva? No, Zora, ko smo ravno v vijoličnem oktobru, odkriva že pred rakave spremembe. Torej, lahko čisto preprečimo, da bi se na tistem mestu pojavil rak. Pri Dori žal to ni tako, odkriva zelo, zelo majhne spremembe in tudi del predrakavih sprememb, ne, tako imenovane te in situ, ki so še samo v žlezi, ki niso še šle naprej, ne more pa preprečiti tako, kot lahko Zora. Ne, tako da, ampak vse je zelo, zelo pomembno, da pač gremo na oba in seveda ženske tudi na svit. Ne. Svit je edini, ki je za moške in za ženske, ampak spet smo tam ženske boljše, tako da ne, to je res zelo, zelo spodbudno, da se zavedamo, da je zastonj, na nek način je pač v sklopu zdravstvenega zavarovanja, nič dodatno ne plačujemo in da gremo na te preglede.
2: Po tolikih letih, odkar oba programa delujeta, sploh Zora, tudi beležimo, oziroma bom rekla tako, so rezultati otipljivi. Govorimo o zgodnjem odkrivanju. Zakaj? Zato, ker so potem posegi in nadaljne diagnosticiranje zagotovo za pacientke lažji. Ampak resnično lahko otipamo te rezultate, ki so jih prinesli vsi ti programi, no, če že govorimo in izpostavljamo pri Zori in Dori. Ne?
3: Ja, res je, zdaj imamo že pač od obeh več kot 10-15 let, Zora tudi že več kot 20 let. In če nas mogoče tisti sam pregled, način pregleda ne prepriča, nas te številke zagotovo prepričajo. Ne? Zagotovo prepričajo tem, da vidimo, koliko manj je bilo primerov raka. In tako kot ste omenili, ko raka odkrijemo zelo zgodaj, je zdravljenje bistveno manj obsežno in predvsem za bolnico manj naporno. Pustimo zdravstveni sistem, bolniške in tako naprej, ampak zagotovo je zelo pomembno, da je to za žensko, ki zboli, potem manjša obremenitev.
2: Kaj je danes največji mit o raku dojk ali rodil, ki ga še vedno slišite in vas morda po vseh teh letih še vedno, lahko rečem, razjezi? Ne, recimo tudi sami poudarjate, tako kot tudi Združenje Evropa Dona, vsaka sprememba še ni rak. Je pa še kar nekaj takih točk, ne, ki jih velja nekako ovreči.
3: Ja, vsaka sprememba zagotovo ni rak, zato je pomembno, da hodimo tako na pač preventivne presejalne programe oziroma na redne preglede. predvsem tukaj mislim na ginekologijo, no, na dojke, pa da se same pregledujemo. Kaj pa tisto, kar me še vedno vsak dan mogoče malo zbode, je to, da dobiš spet, se vračamo k tistemu občutku krivde, ne. Sama sem si predelala to bolezen, sama sem kriva, da sem zbolela, ne. Ni čisto tako, ne. Če bi bilo to res tako preprosto, pa ne da je preprosto skrbeti zase, potem bi bilo super, ker ne bi imeli toliko rakavih obolenj. Pač na neke stvari, genetiko, vpliv okolja, tisto, kar smo podedovali, ne moremo vplivati in ne smemo se za to kriviti. Pač tako je, treba je bolezen odkriti čim bolj zgodaj, jo zdraviti ustrezno oziroma pač se vsak odloči, ampak ta občutek krivde se mi zdi, da je še pri nas zelo, zelo prisoten. Ne? To tudi slišimo zaradi čustev, ker vse držiš v sebi in tako.
2: Ja, pa verjetno generacijsko nekoliko, ne? Nekateri pravimo takole laično, tako smo bili vzgojeni, ne?
3: Ja, to je res, da se spet vračamo k tej naši kulturi, ne? In okolju, kjer živimo in zato jaz rečem, da me te mlade generacije včasih kar malo navdušujejo, ker jih vsi tako gledamo, mogoče malo zviška, ampak potem ugotovimo, da imajo kar prav v nekaterih točkah. No.
2: Tudi starejši se moramo zgledovati po mlajših. No, omenili ste zdravljenje. To je danes bistveno drugačno. Onkološka medicina izjemno napreduje, tudi v Sloveniji, tudi tu se lahko pohvalimo in minili so časi, ko so ženske odlašale s posegi, ker so vedele, da bodo kirurgi vse odstranili. To je omenil tudi znani kirurg, inovator, lahko rečemo, Alberto Costa. Pred časom smo se tudi na Radiu Koper pogovarjali z njim in se je spominjal svojih začetkov, tako da to je nekdo povedal iz, bi rekla, lastnih izkušenj. Danes je drugače.
3: Ja, danes je, lahko rečemo, kar popolnoma drugače. No, in Alberto Costa je bil v bistvu tudi en od pobudnikov ustanovitve Evrope Done, Evropske zveze, skupaj s svojim mentorjem Umbertom Veronesi. Tako da z dr. Costo tudi mi zelo dobro sodelujemo in tudi nas veliko krat spomne, kako se je to spremenilo. In v zadnjih 30-ih radi nekako gledamo te 30-20 let, to je res popolnoma drugače, pa ne samo pri sistemskem zdravju, tudi pri operacijah. Niso več tako agresivne, tako drastični posegi to v telo. Zato je tudi tukaj zelo pomembno, da bolezen odkrijemo čim prej, ker so ti posegi še manjši. In res minimalni, mala brazgotina, mala odstranitev samo tumorčka, recimo v primeru raka dojk, ne, in to gre vse naprej. Naprej grejo kirurgija, sistemsko zdravljenje, obsevanja, cel komplet, če temu lahko tako rečemo. Ne.
2: In pri vseh teh raziskavah in iskanju novih poti slovenski strokovnjaki zelo sodelujejo.
3: Ja, naši onkologi, no, pa tudi kirurgi, recimo vsi, ki so v to upleteni, zdravljenje raka, so tudi zelo upleteni v mednarodno okolje. Mogoče v zadnjem času imamo nekoliko manj raziskav, ampak mislim, da se bo počasi tudi to spremenilo, ker tudi predstavniki bolnikov zelo dobro sodelujemo z zdravniki in tudi mi malo pritiskamo, da bi radi več novih raziskav, da imajo v bistvu tudi ljudje v Sloveniji hitrejši dostop do teh inovacij.
2: Kako pa je z dostopnostjo do preventive, diagnostike in podpore, recimo na Primorskem? Ali če vprašam drugače, je na primer ženska iz Kopra ali Nove Gorice v enakem položaju kot recimo ženska v Ljubljani, no, če seveda morda izuzamemo ali pa tudi ne dolge kolone na cesti?
3: Ja, mogoče ta prevoz ni taka ovira. Načeloma, ne, in na papirju, če lahko temu tako rečemo, ne, je, mora biti ta dostop enak. In na nek način je, večja razlika je, ali vstopamo v zdravstveni sistem preko preventivnih presejalnih programov, v tem primeru Zore ali Dore, ali pridemo, kot mi temu rečemo, preko sistema. Recimo, da gospa ali zazna neko izvenciklično krvavitev ali zatipa neko bulico na dojki, ali pa če pride iz preventivnega programa. In to je tisto, kar nas najbolj moti, da te dve poti nista isti. Če je bolnica, mislim, ženska vstopi v sistem preko presejalnega programa, je to posebna pot in to gre res zelo hitro in zelo dobro funkcionira in je vseeno, ki v Sloveniji živi. Če je prek Dore, recimo, če govoriva za rak dojk. Če pa gospa zatipa sama bulico, in mora ali do svojega osebnega zdravnika ali do ginekologa, se že tu zatakne. kako ima dostop in kaj dobi. Dobi napotnico, kam se obrne ta gospa. Kateri center za bolezni dojke bo res obravnaval v 2 tednih, kot to priporoča Onkološki inštitut. Nekateri res to naredijo, drugi ne. In ugotavljamo, da se v bistvu gospe pa pri ginekoloških težavah je to še bistveno težje, izgubljajo v sistemu, kot mi radi temu rečemo, do tega, da pride do diagnoze. Ko ti prideš do diagnoze, je super. Ne glede na to, kje živiš, mogoče je potem tista pot največja ovira, ampak se tudi decentralizira določene dele onkologije in se tudi v Izoli in v Šempetru dogajajo zdravljenja, kar je super za gospe, da imajo potem dostop. Bolj nas moti ta neenakost v bistvu do diagnoze in tukaj res veliko delamo in bomo tudi zelo kmalu se probali še na ginekološkem področju bolj aktivirati, tako kot je rak dojke urejen, da bi tudi ginekološke rake uredili.
2: Evropa Dona je zelo močna pri podpori bolnicam, a bolezen ne prizadene samo človeka, ki zboli. Kaj pa partnerji, otroci, starši, kdo poskrbi zanje, ko se v družini pojavi diagnoza? V prvi vrsti pa morda celostna podpora bolnicam in bolnikom v Sloveniji, o tem šele govorimo ali so se že naredili koraki naprej?
3: Se premika, ampak lahko rečemo bolj popolžje. Ne? Če tako pogledamo, imamo eno res ta pravo ambulanto za psihoonkologijo, druge bolnišnice se seveda trudijo prek svojih oddelkov za klinično psihologijo in da pač pomagajo, kolikor lahko. Je pa res, da tukaj v prvi vrsti sistem bolj podpira bolnika, kar je tudi prav. Moramo najprej poskrbeti za bolnika in ti bližnji nekje ostanejo vedno v obrobu, no tukaj pa potem pridemo društva nekako bolj nasproti in se trudimo tako v Evropi Doni kot tudi v drugih sorodnih naših društvih, da imamo programe tudi za svojce. No mi imamo že kar nekaj let, letos smo že 8. izvedli tabor za otroke. Ne, otroci so del družine, vedno vedo, da se nekaj z mamico dogaja, tudi če ne povemo tako direktno in to je brezplačni 4-dnevni tabor in moram reči, da ne samo otroci, tudi mame, ko pridejo otroci nazaj ali babice, ne, babice so včasih tudi zelo tesno povezane z družino, poročajo oziroma nam dajo povratno informacijo zelo pozitivno, kako je to potekalo. Odrasli svojci, tukaj tudi imamo kar nekaj za njih, od skupin do predavanj in do individualnih posvetov, ker ja, v bistvu kot svojec si bistveno bolj nemočen. Nič ne moreš na mesto bolnice, je pa včasih tudi težko samo stati ob strani in poslušati in pač biti tam brez milijon nasvetov, brez milijon idej, kaj bi morala bolnica narediti. Ne? Pač na tak način ponavadi skušajo pomagati, ampak včasih ti je to zelo odvečno, ta pomoč.
2: Ker tudi bolnice, ne, ženske, ki so to dale skozi, so povedali, koliko jim je njihovo okolje pomagalo. Ne. Po drugi strani recimo slišimo pri ljudeh, ko so slišali za diagnozo neke sorodnice, morda mame, sestre ali pa sosede, niso vedeli recimo, kako se odzvati. Ne. In ta podpora, ti tabori, tudi vse ostalo, opolnomoči tudi to okolje, ki je potem močno za samo bolnico.
3: Ja, res je, nastopi običajno strah in nepoznavanje, zato imamo mi pa tudi brošurce ravno na to temo, prijateljstvo v času bolezni, kaj so neki nasveti, kaj govoriti, kaj ne. Ne? In ja, tisti, ki se, eni se pač tako strašijo, da zginejo, ne, iz tvojega življenja, mogoče pridejo potem nazaj, ampak ja, to ni zaradi tega, ker bi se ne bi hoteli več družiti z žensko, ki je zbolela, ne, ampak to, kar enostavno ne znajo. Ampak tudi tu mislim, da ravno s to detabuizacijo bolezni, da se bolj odkrito pogovarjamo, da se vidi, koliko ljudi preživi, živi naprej življenje po diagnozi, da se tudi to zelo, zelo spreminja.
2: No, o raku danes res govorimo veliko bolj odprto kot nekoč, vendar beseda rak še vedno prestraši. Se je po vašem mnenju vseeno spremenil tudi naš odnos do te bolezni?
3: Ja, res je, še vedno je to taka besedica, ne? Sploh, ko slišiš, aha, ma, ta pa ma raka. Ne? In še vedno veliko ljudi v Sloveniji umre zaradi raka. To ne pomeni, da umrejo takoj ob diagnozi, ne, to niso take diagnoze, nekateri res hitreje, no, nekateri pa ne. In je to nekaj, kar te zagotovo zadane in tudi tvojo okolico. Mislim pa, da s tem, ko več govorimo, več ljudi pove in se potem nekako tudi razbremeniš, dobiš tudi podporo in zato je zelo pomembno, ne, da potem o tem govorimo. Mene pa recimo pred tem zgodbi celotni o raku na koncu zmoti tudi to, ko rečejo, zgubila je bitko z rakom. Ne, nič ni zgubila bitke z rakom, pač tako to poteka, ni, spet dajemo krivdo na tistega bolnika, ne, kakor ni se dovolj borila, ni se dovolj boril. In na eni točki enostavno ne znamo več zdraviti in ne znamo pomagati in to si pač moramo priznati, da tukaj tudi medicina in telo in vse nas zapusti, ne, nismo mi tisti, da smo pa zdaj izgubili bitko z rakom. Ne? Tako da to je tudi nekaj tacga, kar slišimo veliko krat od žensk, sploh tistih, ki živijo z razširjeno boleznijo. Ne? Ta spet občutek krivde, če se ne bom dovolj dobro borila, bom pa umrla. Ne? Si bomo enkrat umrli, pač to je dejstvo. Ne? Tako da ja, take stvari so potem odprte še vedno. Če lažje spregovorimo o bolezni, se pa potem nekje naprej vlečejo drugi miti ali pa taki tabuji, recimo temu. No.
2: Zato pa so tudi taki pogovori, kot je najin danes, ne? Da pomagamo v našem malem, kolikor lahko. No, vsak od nas se na neko diagnozo, lahko tudi milejšo, odziva različno. Ko ženska sliši besedo rak, se, tudi sami ste omenili, ne, se pogosto začne zdravljenje strahu, še preden se začne zdravljenje bolezni. Kaj vam največkrat povedo? Kaj je tisti prelomni trenutek?
3: Ja, to je nek strah pred neznanim. Ne, zelo težko je, da, ker ne vemo, v kaj se spuščamo, še vedno je to taka diagnoza, pa tudi, če ima dobro prognozo na začetku, je zastrašujoča na nek način. Ne, in te v bistvu ta strah spet, no, mogoče moški to ne pokažejo na tak način kot ženske, ampak jaz rečem, da se mi rade sekiramo na zalogo in si že vnaprej želimo vse scenarije razviti, kaj pa če bo tako, kaj pa če bo tako in zelo težko čakamo. In je res ta del, od ko zvemo, ja, imaš raka, do kako bo potekalo zdravljenje, zelo težek in naporan. Ko enkrat gospe vejo, kaj bo naprej, gre bistveno lažje. In to je tisto, kar mi na začetku, recimo, ko se gospe obrne na nas, na naše svetovalne telefone, v bistvu tudi s tem našim pogovorom predebatiramo, če se jih je strah, na kak način, za koga bi spet rade vse poskrbele, preden grejo zdravljenje. Ne? In je to nekaj čisto običajnega. Bolj čudno bi bilo, če nas ne bi se to dotaknilo in bi rekel, ja, super, imam raka, ne, gremo zdaj naprej. Ne? Tako da so to taki momenti, ki jih v bistvu v društvih znamo mogoče lažje nasloviti kot zdravniki, ki v bistvu imajo par minut zate, ti more vse sporočiti, more pravno, formalno, vse medicinsko sporočiti, kako in kaj bo zdaj naprej. Ne? In zagotovo nimajo toliko časa kot mi, da bi se lahko v miru z bolnikom, bolnico pogovorili. Ne?
2: Nek paradoks se tudi zgodi, ne? Nikomor seveda ne želimo bolezni, pa vendarle, če sami zbolimo in slišimo, da je nekdo šel skozi to, nam je vseeno nekako lažje, predvsem zato, ker vemo, da nismo sami, da je nekdo to že dal skozi in da ne plujemo, ne, v teh negotovostih sami.
3: Ja, pa tudi v poplavi informacij, res imamo dostop do vseh informacij in ravno tako, no, to ste super omenili, naše brošure oziroma zgibanke za podporo se imenujejo tako za raka dojko, za raka rodil nisi sama, ne? Da lahko gospe vejo, da je tam že cela skupnost, ki je šla čez to, da si lahko poiščejo sebi podoben primer in predebatirajo. Lažje ti je, ker te ta oseba razume, ker ti iz svoje strani pove, kako je približno šla čez, seveda vsaka ima svojo zgodbo, ampak neke podobnosti pa zagotovo so.
2: Tudi vi ste se z rakom dojk soočili in to zelo mladi. Kaj bi danes povedali 26-letni Tanji, če bi lahko stopili recimo nazaj v čas? In česa takrat nihče ni znal povedati vam?
3: Ja, to je bilo res zdaj že 18 let nazaj, tako da sem kar že malo ponosna na to, da sem tako daleč prišla. Ne, zares pa, ja, si te seveda zasuvajo z nekimi nasveti, sem imela nekaj kar direkt jasnih nasvetov, predvsem moških, ki so šli čez to zgodbo, moram reči, da so bili bolj iskreni kot ženske. In mogoče, kar sem takrat pogrešala, je, da bi mi tako nekdo rekel, ok, ne bo lahko, bo pa zagotovo vredno. In to dostkrat pol ženskem povem, lej ne posluša, da bo easy, ne bo easy. Res ni. In pride vzpon in paci in pač tako je. In tukaj smo, da si pomagamo. Ampak na koncu pa je vredno, ne? Je vredno iti čez to, pač vsaka res nosi svojo zgodbo in sodelovati v tem in poiskati neke dobre stvari, predvsem vire energije, ker recimo, če si na kemoterapiji, ta energija kar izgine, ne moreš niti vstati, niti iti po pošto ali pa nekaj, kar je drugače običajnega, da najdeš tisti vir energije, kaj te napolni v tistem trenutku, ali je to, ne vem, film, glasba, prijateljce, klepet, knjiga, karkoli, da te malo dvigne, da dobiš tisto moč in da greš naprej, ne? Da res vzdržiš, je pa čist neprimerno pričakovati, da bo pa to nekaj pozitivnega, nekaj, kar bo šel z levo roko čez. Ne. Mogoče v nekaterih primerih je res tako, če je samo operacija, recimo ali obsevanje, ampak če so pa zdravljenja bolj kompleksna, pa ni lahko. Ja.
2: Mnoge povejo, da se jim je po diagnozi nekako spremenil vrednotni sistem. Ne? Če izhajam tudi iz tega, kar ste vi povedali, da je treba iskati energijo, da jo imate potem pri zdravljenju tudi sami več. Ne? Nekako deluje umetno, ampak pravzaprav zelo naravno se to zgodi.
3: Ja, to je tisto, kar sva se že na začetku pogovarjali, ne? Kam sebe postaviš, ne? In te vrednote se ti res, vrednote ostanejo iste, sam vrstni red se spremeni. Preobrneš vrstni red. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da potem pri tem ustrajamo, da se ne vrnemo v tiste stare vzorce pred diagnozo. Ne? Ja, diagnoza te spremeni, na nek način nisi več isti, seveda si tudi starejši, si drugačen potem, ampak da ne pademo nazaj v tiste stare. Ne? Ok, prvih par let je še lahko, potem pa zelo hitro pademo ljudje v tiste svoje utečene tirnice in spet pozabimo na se.
2: Če bi morali ženskam dati samo en nasvet, ki bi si ga morali zapomniti vse leto, seveda ne samo septembra ali oktobra, kateri bi bil?
3: Ne pozabi na se. To je bil sicer naš lanski slogan, ni naš letošnji slogan, ki zelo se nadaljuje od tega, ne pozabi na se, ampak res ne smemo pozabiti na se. No.
2: V Sloveniji dovolj dobro povezujemo preventivo z vsakdanjim življenjem, ne govorimo o gibanju, prehrani, alkoholu, recimo stresu, spanju, koliko lahko človek dejansko vpliva na svoje tveganje in ne nazadnje, kje se začne odgovornost zdravstvenega sistema?
3: Mislim, da se tega zelo premalo zavedamo in o tem sicer v društvih mogoče in tudi po teh srečanjih veliko govorimo, ampak tukaj bi dejansko morali začeti v vrtcih, v šoli in v bistvu z vzgajanjem celotne družbe, koliko res lahko naredimo sami. Mogoče omenili ste alkohol, ne, ki je v naši družbi splošno zelo sprejet, v bistvu je pa zelo škodljiv, ampak ker je to nekaj del naše kulture, ne, bomo zelo težko to spremenili. Tako, kakor mi vidimo, mogoče bomo lažje spremenili neko gibanje, zdravo prehrano, samo pregledovanje redno, ne, izogibanje soncu pretiranemu in tako naprej, ne, kakor temu. In tukaj nas zagotovo čaka še kar nekaj dela, zato se res mi prek teh naših kampanj skušamo dotakniti vseh teh stvari, ampak tako, ja, predvsem z vzgojo. In tudi tukaj mogoče lahko rečemo, da se mladi in nekatere populacije tega bistveno bolj zavedajo kot njihovi starši in da se to počasi spreminja, ne, nekih odraslih ne bomo več tako spremenili.
2: Tak način življenja, ne, ki ga zavestno tudi nekoliko spremenimo, naredimo, če že hočemo, bolj zdravega, ne, ne gre samo zaradi preprečevanja, ne, različnih bolezni, pravzaprav gre za splošno dobro počutje, ne nazadnje tudi psihično. To je tudi v naši družbi žal zelo pomemben problem, ki ga je treba naslavljati.
3: Ja, zagotovo je ta zdrav življenjski slog, mogoče se to sliši tako obrabljeno in da nas povsod bombardirajo s temi. Ne? Ampak no, september je mesec tudi Alzheimerjeve bolezni, ne, in demence, kjer se ravno to izkazuje tudi, kako zelo pomemben je življenjski slog, gibanje, trening možgančkov in tako naprej. Ne? Vse. In to se vse prepleta, vse te dolgo življenje, da bomo čim dlje zdravo živeli, ne? Se v bistvu vse poveže s tem.
2: Kje pa se potem začne odgovornost zdravstvenega sistema? Veliko ste že povedali skozi ta pogovor, pa vseeno proti koncu smo, da še to poudarimo.
3: Zdravstveni sistem ima vlogo v preventivi definitivno, ampak bistveno premajhno, tako da tukaj jih zelo opozarjamo tudi odločevalce, ker tudi če pogledamo, koliko sredstev se nameni sami preventivi v celotnem zdravstvenem sistemu, je zelo malo, nekaj procentov in v bistvu kako velik del se pa potem zdravljenju nameni in tudi pri drugih sistemih vidimo zdaj ta velik preobrat, da se čim več preusmeri v preventivo, izobraževanje, vzgojo, zdravstveno vzgojo, ne, nekaj desetletij nazaj je bilo to pri nas v šoli in zdaj Skandinavci odkrivajo medicinske sestre v šoli, ne. Mi smo jih 40 let nazaj imeli, zdaj jih nimamo več, ne. In tako naprej, kakšne sisteme bi se lahko upeljalo nazaj, da bi v bistvu mlade vzgojili, ker bo to pač naložba za prihodnost dobesedno.
2: Gospa Tanja Španič, še za konec nekaj besed našim poslušalkam, predvsem, ki to poslušajo in so posebej pozorne na ta september in oktober.
3: Ja, letos bi rada mogoče izpostavila to, da letošnja kampanja pa nosi slogan Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. In je vizual oziroma pač podoba kampanje torbica ženska, ne, dostkrat ženske damo več na tisto, kar nosimo na sebi, torbice, čevlje, obleke, namesto pa na tiste kose, ki so res naši in ravno na ta način pozivamo, da naj tudi malo pogledajo na svoje telo, ker teh kosov na telesu se ne da kar tako preprosto zamenjati, da naj grejo na ginekološki pregled preventivno, naj se samo pregledujejo enkrat na mesec dojke, tudi kožo, tudi telo, da dajo pozornost svojemu telesu, ne pa samo tistemu, kar damo na svoje telo.
2: Pa ne nazadnje tudi na kakšno masažo ali pa na plavanje ali kaj takega, ne?
3: Definitivno.
2: Doktorica Tanja Španič, najlepša hvala in vse dobro na bodočih poteh vaših in vaših kolegic in kolegov.
3: Najlepša hvala in res srčna hvala za povabilo.

0: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
1: Družinski abonma v Trstu. Za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com. Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo danes organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.

0: Naveza Funk Affair in Lara B podpisuje tokratno pesem tedna Radia Koper. On the Dance Floor.
1: Letos obeležujemo 120-letnico bohinjske proge železnice, ki del svoje poti vije tudi ob reki Soča. In da bi jo tiri prečkali, so morali zgraditi tudi mostove, najbolj znan je seveda solkanski kamniti most. V okviru obeležitve na Goriškem ta konec tedna poteka niz dogodkov. Včeraj so na posvetu govorili o bohinjski progi danes ter o povezovanju železniškega in kolesarskega prometa. V poročilih ste lahko slišali, da je kolesarjev, ki bi želeli del poti preživeti na vlaku, vse več, naši vlaki pa temu povpraševanju ne sledijo. No, včeraj popoldan so v epicentru govorili o zgodbah, ki nastajajo ob železnici, potovanjih, prehajanju meja in srečevanjih. Danes pa se dogajanje seli v Solkan. Ob 14. bo tam okoli tudi pilot Benjamin Ličer iz aerokluba Obalni letalski center Portorož. Zakaj okoli? Benjamin Ličer bo namreč v družbi drugih pilotov prelet v most in ne samo to. No, Benjamina Ličarja zdaj pozdravljam v našem etru. Pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav naprej, evo, z Goriškega.
1: Ja, v zraku še niste. Kje smo vas zdaj ujeli?
2: Zdaj sem še nekaj dalje.
1: Aha, no kakšen načrt imate danes?
2: Danes je načrt naslednji. Torej, v skupini štirih letal bomo poleteli z Stare Gorice, stališča Stare Gorica, in potem v tej formaciji bomo najprej ene dvakrat, trikrat bomo visli od vremena nadleteli Solkanski most in potem, recimo, če bo tretji nadlet, potem se trojka spremljajočih letal odvoji in potem naprej bom nastopal jaz sam, kot do zdaj pri vseh štirih poskusih, ki sem jih do zdaj zdaj naredil.
1: Aha, no, današnji polet ste torej vadili pred dnevi v štirih poskusih. Na kaj vse morate biti pozorni pri tudi preletu pod mostom, ki vas čaka?
2: Ja, najbolj je pomembno vreme. Ne sme biti kakšen bočni veter močen ali pa turbulenca, ki pa se lahko pojavlja, recimo tudi zdaj prav v tem času, ker sicer malo piha burja, ker pač veter burja gre po dolini navzdol in potem se prav v tik pred samo gladino Soče se začnejo pojavljati rotori in tukaj moram biti zelo, zelo pozoren, ker tukaj so hitrosti zelo velike in tudi sam podlet mostu je trenutek, ki ga ne sme zgrešiti.
1: Uh-huh. Ja, vreme je na prvi pogled idealno, burje sicer ne moremo prepričati, da neha pihati, ne? Ampak mogoče povabimo torej

0: še poslušalce ob 14. torej v Solkan. Mogoče še za na konec, kje je po vašem mnenju najboljša pozicija, da se dobro vidi današnji prelet?
1: Ja, današnji prelet bo recimo super videti, če gledamo, zdaj ne vem, ker tudi policija bo urejala promet, torej na lepše se na Unmu mostu, ki gre cesta za Goriška brda.
0: Uh-huh.
1: No, so potem mogoče še malo naprej, če se spenjate po tej cesti, je malo više en tak zelo velik levi ovinek in tam je precej prostora, kjer se lahko namestite, ali pa tudi ljudje namestijo za celoten ogled. Druga točka je tudi v restauraciji Primula, ki je v tistih stopničastem delu, ko gre z parkirnega prostora, je kar precej prostora za obiskovalce in dejansko tam vidijo celoten let, torej in prihod grupe vseh letal, nadlet mostu z grupo letal in potem moj nastop, tako da tako kot sem do zdaj delal na vseh teh prejšnjih 4 poletih. No, tako da ta 120. obletnica je tudi zelo pomembna, ne samo za nas, odnosno za mestno občino Nova Gorica, ampak dejansko tudi za celotno Slovenijo, ne? Ker je le železnica, ki ima zelo dolgo tradicijo.
0: Ja, no, tako vsi, ki se bodo te tradicije oziroma obeležitve te tradicije danes udeležili, vejo tudi, kam je treba iti. Poziv velja tudi vsem gledalcem današnjega spektakla, a ne, da ne uporabljajo dronov, ki bi lahko povzročali nevarnosti za pilote, kaj ne?
1: Tako je, to pa vsekakor, tudi policija bo na to pozorna in tudi redarje, če bi bilo kaj opazili, ne takoj o tem obvestijo. Ker v ta namen seveda imamo, imam jaz na zemlji z vodjo letenja in odgovorno osebo, torej vodja letenja Medejo Žigon in odgovorna oseba je pa Del Justo Claudio, ki bo z radijsko postajo prav pod obokom mostu. Tam bo tudi imel pogled na celotno območje, a Medejo kot pa vodja letenja na Primuli pa tudi iz tiste terase, je tudi idealen pogled, z katerega mogoče še celo boljše vidi, če bi se kakšen dron pojavil. Upam, da bodo ljudje to upoštevali, sej na koncu koncu je tudi to spektakel za ljudi, ne pa da bi se jaz potem, ne vem, mogel izogibati, ali odnosno, da ne bi te zelo čudovite in pomembne prireditve speljali do konca, tako kot smo si zadali.
0: Ja, no, tako, Benjamin Ličar, najlepša hvala, no, da ste se nam javili v studio. Ekipa Radia Koper in tudi naši poslušalci zagotovo vam želimo uspešen polet danes.
1: Hvala lepa, potem, ko bo to končano, bomo tudi mi, jaz imam v letalu 3 kamere, tako da, če boste kaj potrebovali, potem tudi za objaviti na vaši televiziji, bomo tudi rade volje odstopili te posnetke, tako da boste potem tudi od tega mogoče v vašem arhivu imeli za naše, za namce, kaj smo nekoč delali.
0: Tako, da se spominjamo. Super, no, najlepša tako. Hvala. Srečno.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala, čau.

Še nekaj prometnih obvestil. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaprt počasni pas. Na hitri cesti Nanos Vrtojba pa je med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Vrtojbi predmet na vozišču. Promet je zato oviran, varno vožnjo in strpno.

Ravno kar smo zaslišali tudi gasilske sirene, je prva sobota v mesecu, natančneje 3. oktober in v začetku oktobra začne po vseh univerzitetnih mestih kar mrgoleti študentov, ki v mesta torej seveda prinesejo zagotovo tudi nekaj dodatnega vrveža in življenja, no za mnoge študente je prav oktober čas novih poznanstev, za katere bo prihodni teden dobro poskrbljeno tudi na Primorskem. V Novi Gorici 8. oktobra pripravljajo dan univerze, napovedujejo delavnice, ulične eksperimente in tudi predvajanje študentskih filmov. V Kopru pa bo dva dni pozneje, torej 10. oktobra, v Šusterni Start-up priložnost za spoznavanje študentskih društev, dejavnosti in novih ljudi. Lep uvod v novo študijsko leto, skratka.

0: Ura je 12:11 in v studio se mi je pridružila naša urednica Tjaša Škamperle, ki je ves dopoldan zbirala informacije in pripravljala današnji opoldnevnik, osrednjo dnevno informativno oddajo Radio Koper. Tjaša, pozdravljena, povej nam, kaj nas čaka v današnjem opoldnevniku?
1: Opoldnevnik je nastal seveda s pomočjo novinarjev, dopisnikov, ki so bili ali so še na terenu. Začeli ga bomo na Krasu. Tam so bili na dvotedenskem študijskem obisku predstavniki ukrajinske občine Prijutivka, ki sicer ni izpostavljena ruskim napadom, dobre prakse s področja ravnanja z odpadki, vodooskrbe, čiščenja odpadnih voda, civilne zaščite, turizma in delovanja lokalne samouprave. To so spoznavali v občini Komen. V opoldnevniku pa tudi o tem, kje lahko tisti, ki niso zaključili osnovne ali srednje šole, izobraževanje vseeno končajo. Odgovor smo poiskali na Ljudski univerzi Koper, ki ponuja takšne programe in kjer ne obsojajo. Razlogi, zakaj nekdo šolanje ne zaključi, so namreč različni, od težav pri učenju in pomankanja učnih navad do manj spodbudnega družinskega okolja. Prispevek iz sveta kulture bo govoril o monografiji Negovana Nemca, nocojo bodo predstavili v Biljah v njegovih Biljah. Športni pregled pa se začne s stavkom, da so slovenski nogometaši pred zahtevno preizkušnjo v Švici. To in se več čez... Dejva skupaj.
0: 18 minut. Hvala, Tjaša. Slišali ste, vsemu temu lahko prisluhnete danes ob 12:30. Ostanite z nami na Radio Koper.

0: na dopustu.
1: To je bila torej pesem Nisi z mano, no vi pa ste bili z mano celo dopoldne in jutro na Radiu Koper, ampak moj čas za mikrofonom se danes počasi izteka. Hvala torej, ker ste bili v moji družbi zadnjih nekaj ur, z vami sem bila Vita Zadnik, preživeli smo lepo jutro in dopoldne in upam, da ste se tudi vi imeli čudovito. No, če ste katero od naših današnjih radijskih vsebin prespali, zamudili ali preprosto preslišali, vse vas čaka na spletni strani radiokoper.rtvslo.si. Med drugim tudi današnji pogovor o rožnatem mesecu s Tanjo Španič in pa prispevek, ki smo ga pripravili o včerajšnji premieri koncertne predstave Jaz sem življenje omikani panter v kozmosu. Družimo se torej še naprej na naših frekvencah in na spletu.
2: Radio Koper.
3: Tudi na spletu radiokoper.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev sedmih gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so tudi na drugi strani Atlantika. Oddajo bomo začeli na Krasu. Ukrajinci se v občini Komen zgledujejo pri delovanju civilne zaščite in prostovoljnega gasilstva. Poročamo pa še.
2: Ljudska univerza ponuja drugo priložnost za izobraževanje tistim, ki osnovne ali srednje šole niso zaključili. V Biljah bodo predstavili monografijo Negovana Nemca. Slovenski nogometaši pred zahtevno preizkušnjo v Švici. Popoldne in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: V občini Komen so na dvotedenskem študijskem obisku gostili predstavnike občine Prijutivka iz Ukrajine. Delili so znanje in dobre prakse na področjih ravnanja z odpadki, vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, civilne zaščite, trajnostnega turizma in delovanja lokalne samouprave. Obisk, ki se je končal včeraj, je pripravil Slovenski center za evropsko perspektivo v okviru programa Obnova in rekonstrukcija v Ukrajini. V Komnu je bila Irena Cunja.
3: Prve povezave Slovenije z Ukrajino so se začele pred 3 leti. Do zdaj pa je partnerstvo vzpostavilo že 28 občin, pove programska direktorica na Centru za evropsko prihodnost Jelka Klemenc.
4: Naše poslanstvo v Ukrajini je razvoj, pomoč pri njihovi obnovi, ki teče že sedaj, kljub vojni, pomoč pri njihovem lokalnem in regionalnem razvoju, modernizaciji in pri približevanju Evropski uniji.
3: Občino Komen so kot ustreznega partnerja prepoznali zaradi izkušenj na področju civilne zaščite in prostovoljnega gasilstva. Kraško regijo pa zaradi dobre prakse na področju ravnanja z odpadki. Župan Erik Modic pa doda.
5: Tako kot smo tudi na začetku, ko smo se mi pridruževali Evropski uniji, bili zelo veseli, smo dobili tudi podporo, pomoč, kako se mi lahko prijavljamo na evropske razpise, kaj moramo biti pozorni in tako naprej. In bo za nas zelo pomembno dobiti primere dobre prakse.
3: V ukrajinski občini Prijutivka, ki sicer ni izpostavljena ruskim napadom, želijo izgraditi večnamenski center za šport, prireditve in rehabilitacijo ljudi, ki trpijo zaradi vojne. Več naložb načrtujejo tudi na področju varovanja okolja, predvsem pa želijo vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki. Na primeru Komna smo videli, kako lahko dobro deluje sistem ekoloških otokov in ločenega zbiranja odpadkov na Krasu, pravi župan Andrij Kolomitsev. Mislim, da bi lahko nekaj podobnega vzpostavili tudi v Ukrajini. Župana občin Komen in Prijutivka sta se ob koncu obiska zavezala k nadaljnemu sodelovanju s podpisom sporazuma. V Komnu pa so prijatelji iz Ukrajine povabili gostovanju njihovih otrok na poletnih aktivnostih, ki jih na Krasu v času šolskih počitnic organizirajo različna društva.
2: Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev sedmih gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so prav tako na drugi strani Atlantika.
1: In tam nadaljujemo. Ameriške analize gibanja cen energentov v začetku septembra kažejo, da je vojna z Iranom ameriškega potrošnika stala približno 100 milijard dolarjev. Nedavna podražitev dizelskega goriva bo vplivala zlasti na cene transporta in potovanj. Časovno je izrazito neugodna. Čez en mesec bodo namreč kongresne in senatne volitve, ki bi ob morebitni zmagi demokratov precej otežile izvajanje politike Trumpove administracije. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Ameriški volivec občutljiv zlasti na cene goriv, tako rekoč neposredno pred volitvami spoznava, da Donald Trump ni držal predvolilnih obljub. In čeprav ameriškemu predsedniku ni prišlo na misel, da bi se pred napadom na Iran usklajeval z evropskimi zaveznicami, pričakuje izdatno evropsko pomoč pri soočanju s posledicami vojne. Od Evropske unije tako pričakuje sproščanje strateških zalog dizelskega goriva. Evropa ima veliko dizelskega goriva, zato bi s to potezo vključno prispevali k izboljšanju razmer v svetu, tako kot mi, s tem, da mi ne bomo ustavili izvoza. Strokovnjak za energetiko in ekonomijo Filip Verleger. Kitajska je že precej na začetku ublažila pritisk na domačega potrošnika. Kmalu po ameriškem napadu na Iran je ustavila izvoz, nato pa še pritisnila cene za kitajske potrošnike navzdol. ZDA se odločajo o ustavitvi izvoza, kar bi verjetno občutno znižalo cene v samih ZDA. A predsednik Trump, ko smo slišali, ne napoveduje omejevanja izvoza dizelskega goriva. Mislim, da je naš položaj dober, se bodo cene začele občutno padati takoj po koncu vojne z Iranom. Ogromne količine nafte prihajajo skozi Hormuško ožino že zdaj in mi to zagotavljamo in nadzorujemo. A zakaj je težava prav dizelsko gorivo? Donald Trump. Na dizel ne vplivajo toliko razmere na Bližnjem vzhodu kot dogajanje v Rusiji in Ukrajini. Precejšen delež njihovih rafinerij je bil nepričakovano nesposobljen, delež je zaskrbljujoč. Če se to ne bi zgodilo, ne bi bilo težav z dizlom. A Evropska unija se s predlogi Donalda Trumpa ne strinja. Tiskovna predstavnica Anna Kajsa-Itkonen. Prepoved izvoza popolnoma zavračamo. Prepoved ne bi koristila nikomur. Spodkopala bi naše zaupanje v ZDA kot zanesljive partnerje, Evropska unija pa je pripravljena na skupno akcijo v okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Izvajanje ukrepov na borzah je njena naloga. Medtem pa se vojna nadaljuje. Predsednik Trump je prepričan, da gre pri naraščanju cen goriva zgolj za manjšo in vladljivo motnjo. Javnost pa še zmeraj posluša njegove razlage, da bo vojne zdaj konec.
1: Z domačimi temami nadaljujemo ob 12.36 minut. Na Ljudski univerzi Koper lahko svojo izobraževalno pot nadaljujejo tisti, ki osnovne ali srednje šole niso zaključili. Trenutno osnovnošolski program obiskuje 92 udeležencev, srednješolske programe pa približno 150. Vesna Potočar Godnič.
7: V osnovnošolski program se vpisujejo predvsem mladi med 15 in 18 letom. Razlogi, zakaj šolanja niso zaključili, so različni, od težav pri učenju in pomankanja učnih navad do manj spodbudnega družinskega okolja. Anja Bembič, organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Koper, je pojasnila, da je šolanje prilagojeno posamezniku.
8: Udeleženec prinese sabo vso potrebno dokumentacijo in opravimo priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Torej tisti, ki je imel določene predmete negativno zaključene, potem samo te predmete na to opravlja.
7: Osnovnošolsko izobraževanje je brezplačno, pouk pa večinoma poteka popoldne. Udeleženec lahko v enem šolskem letu zaključi tudi dva razreda. Na srednješolski ravni ponujajo 5 različnih programov izobraževanja za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe trgovca, ekonomskega tehnika in vzgojitelja predšolske vzgoje. Pred vključitvijo v program z vsakim udeležencem opravijo pogovor in pripravijo osebni izobraževalni načrt. Petra Verbič Prodan, vodja izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Koper.
9: Posameznik namreč napreduje glede na svoj lastni interes, želje, ovire. Z nekom, ki je recimo zaposlen, ima družino, mogoče še kakšno drugo obveznost, lahko na primer pripravimo načrt za daljše časovno obdobje. Spet pa nekdo, ki je brez nekih večjih obveznosti, pa lahko pravi tudi več obveznosti v krajšem času.
7: Pri učenju in izbiri programa jim pomagajo svetovalci, na voljo pa je tudi pomoč pri prijavah na razpise za sofinanciranje, saj srednješolsko izobraževanje plačljivo. Trenutno lahko posamezniki, ki želijo pridobiti 4., 5. ali 6. stopnjo izobrazbe, ob izpolnjevanju pogojev pridobijo do 2775 evrov povračila šolnine. Na Ljudski univerzi Koper vsako leto približno 30 do 40 ljudi pridobi višjo stopnjo izobrazbe. Za mnoge je to nova priložnost za nadaljevanje šolanja ali spremembo poklicne poti.
0: Kultura.
1: V Biljah, domačem kraju kiparja Negovana Nemca, bodo ob 19. predstavili monografijo Življenje forme, ki govori o njegovem kratkem, a izjemno ustvarjalnem obdobju. Negovan Nemec je namreč smrtno po nesreči star zgolj 40 let. Avtorica monografije je njegova žena. Z umetnostno zgodovinarko Nelido Nemec se je srečala Eva Furlan.
10: Druga monografija Negovana Nemca prihaja po skoraj 40 letih in, kot je dejala avtorica Nelida Nemec, nam pomaga izoblikovati drugačno videnje kiparjevega opusa.
11: V tej monografiji spoznavamo v principu Negovana skozi njegove besede, skozi moje besede in skozi besede doktorja Naceta Šumija.
10: Pri pisanju se je soočila tudi z bolečino, za katero je mislila, da je skoraj ni več.
11: Sem morala spet stopiti v občutenja in čutenja 16-letne punce, ki je spoznala tega svojega sovaščana. Morala sem predelati izgubo, kajti bila sem stara 33 let in otroka sta bila stara 7 in 10 let.
10: Ker bo prihodnje leto minilo 80 let od rojstva in 40 let od smrti kiparja, bosta Miranska in Novogoriška občina leto 2027 razglasili za leto negovana Nemca. K projektu pa se bo pridružil tudi Festival Ljubljana. Nemec si seveda želi, da bi sodelovalo čim več domačih ustanov, saj je pustil izjemen pečat.
11: K njemu v atelje so ljudje hodili, imel je delavnice, imel je otroke, skratka, pripravljal je na debut že za sprejemne izpite, njegova vrata so bila odprta. To pomeni, on je živel za Goriško.
10: Prav tako upa, da se bo v njegov atelje, ki je potreben obnove, vrnilo življenje.
11: Kajti umetno živi, če jo prezentiraš. Umetnik je živ samo, če o njem govoriš, če ga lahko vidiš, če o njem razmišljaš.
10: Zato snuje tudi pot negovana Nemca, ki bi zajela vse kraje, kjer stojijo njegova dela.
1: Dvodnevni dogodek ob 120-letnici Bohinjske proge, ki ta konec tedna gosti Nova Gorica, je bil namenjen razmisleku o prihodnosti proge in trajnostni mobilnosti. Število kolesarjev, ki Bohinjsko progo uporabljajo, narašča, prostora na vlaku za njihov prevoz pa je manj od potreb in povpraševanja. Popoldan se bo dogajanje projekta Čas za vlak preselilo v Solkan ob kamniti železniški most, pod in nad katerim je ob 14. napovedan prelet letal.
2: Slovenska nogometna reprezentanca se bo v Lucernu pomerila Švicari. Košarkarski spored prinaša primorski dvoboj Portorožanov in Najdovcev. Dvoranski nogometaši škofijskega Bronxa vodijo v državnem prvenstvu. Vrhunec današnjega sporeda evropskega prvenstva v kolesarstvu bo cestna dirka članic. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Po remiju in zmagi na prvih tekmah Lige narodov so slovenski nogometaši pretežko preizkušnje v Švici, ki je na vrhu skupine s polnim izkupičkom. Selektor Boštjan Cesar.
13: Moramo gledati na sebe. Ta pristop, ki smo ga pokazali od prve minute, moramo odigrati 90 minut. Proti takšni ekipi, če ne bomo bili pravi 90 minut, bo težko.
12: V Lucernu se bo začelo ob 20.45, sodil bo Slovak Ivan Kružljak. V drugi ligi bosta nastopila dva primorska kluba. Tabor bo v Sežani ob 18. igral s Krko, Primorje bo v tem terminu gostoval v Brežicah. Košarkari Gorice bodo ob 17.30 igrali domačo prvoligaško tekmo, pomirili se bodo z domžalskim Heliosom. V Luciji bo drugoligaški primorski derbi, ob 18. bo srečanje Portorož-Ajdovščina, v tem terminu bo Hidrija gostila Celje. Ajdovski rokometaši bodo ob 20. gostili Ribnico, Ajdovske rokometašice pa bodo ob 18.30 gostovale na Ptuju. V prvi B ligi je Koper včeraj z 32 proti 28 ugnal Šmartno. Dvoranski nogometaši škofijskega Bronxa so 6 proti 1 slavili v Sevnici in 4 zmagami vodijo v državnem prvenstvu. Prve točke v sezoni se je razveselil Oplas Kobarid, z Vrhniko je namreč igral 2 proti 2. Ajduci bodo ob 17.30 gostili Trzin. Po mladinski preizkušnji bo ob 13. sledil vrhunec današnjega sporeda evropskega prvenstva kolesarstvu. Za odličja prvenstva, ki ga gosti Slovenija, se bodo pomirile članice.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih, malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 22,7 stopinje Celzija, zračni tlak 1029 milibarov ustaljen. Vlaga je 41%, nebo jasno, piha zahodnik do severozahodnik 1 meter na sekundo. Morje je mirno s temperaturo 22,8 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna in Ljubljana 17, Koper 25 in Nova Gorica 23 stopinj. Zastoji so na cestah Izola Strunjano v obe smeri in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Rauberkomando proti Kopru na počasnem pasu, prav tako bodite pazljivi na predmet na cestišču na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom v smeri proti Italiji. 12 in 45 minut.
14: Radio Koper.
15: Primorski radio.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Družinski abonma v Trstu. Za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Slabih 5 minut pred 13. Lep pozdrav vsem, ki ste ulovili našo sobotno frekvenco in si vzeli čas za popoldansko druženje z Radijem Koper, kjer vam bova družbo delala Jure Colja in Romeo Grebenšek. Stopili smo v prvo soboto v oktobru in naj bo to popoldne vaš varni pristan, kjer bomo odložili vse skrbi preteklega tedna, ter prostor raje odstopili vedrini, nasmehom in toplim zgodbam. Pred nami so ure polne dobre glasbe, navdihujočih novic, ki vam bodo polepšale preostanek dneva. Ostanite v naši družbi, skupaj nam bo zagotovo čudovito. Glasba po željah, ki jo vodi Boštjan Simčič, bo za uvod v sobotno popoldne, nato pa dobre novice, v katerih tokrat gostimo Mirno Viola in Gabriela Miliča iz tržaškega društva Krut. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem, tokrat zlasti italijanskem trgu. Ob 17. pa se na naš program ponovno vrača ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni, to soboto vas spet vabimo, da skupaj z nami zaplavate v čarobni svet glasbe. V oddaji Glasba po željah bomo izpolnili vaše želje, delili prijazne misli, tople pozdrave in iskrene voščilnice ter jih ponesli v eter.

Prvo voščilo pošiljamo Alenki Kocijančič s Pomjana. Alenka se je v sredo srečala z Abrahamom. Ko jo je videl, je pomislil, da gre za pomoto. A ne, takšna je, nasmejana, mladostna in polna norih idej. Da bi bila vedno vesela, zdrava in srečna, ji želijo prijateljice, ki se bodo danes z njo zabavale in nikakšno ušpičile. Rade te imamo, draga Alenka. Tvoje pupe so še dodale.

V krogu svojih najzvestejših prijateljev se veseli in praznuje 70 let draga Vesna Paliska iz Marsičev pri Gračišču. Še veliko tako lepih trenutkov, veselja, zdravic, smeha, pesmi in varnih plesnih korakov, zdravja, sreče, nasmejanih obrazov in svetlečih iskric v očeh ji od srca voščijo vsi zbrani, ki so zapisali: draga Vesna, barka sreče naj ti pluje po mirnem morju življenja in noben vihar naj ne zmoti njene poti. Ulovi najlepše trenutke svojega življenja in jih v nemirnem pristanu deli z vsemi, ki so ti dragi in ki se tudi ta dan veselijo tvoje sreče in ti nazdravljajo. Bodi še naprej nas sonček. Radi te imamo. Tvoji prijatelji.

čestitki naj prisluhne draga Breda Pečan iz Izole, ki je včeraj praznovala okrogli 80. jubilej. Ob tej priložnosti i prijatelji so meščani in znanci, ki jo radi srečujejo, iskreno čestitajo ter ji želijo veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v krogu najdražjih. Draga Breda, bili so dnevi tvoje mladosti, ko si doštudirala, se zaljubila, plesala s tvojim Lojzetom, si ustvarila družino in bila uspešna pri svojem delu. Danes, kot upokojenka, lahko s ponosom uživaš v sadovih svojega dela. Želimo ti veliko sončnih dni, toplega morja in ljubezni s tvojimi dragimi, posebno pa s tvojim Lojzetom.

0: sera, sicur sunce srit obzorja.
1: In tu je že naslednje voščilo. Draga Dara, minuli teden je bil zate prav poseben, saj si praznovala čudovitih 50 let. V društvu slepih in slabovidnih Koper si nepogrešljiva s svojo prijaznostjo, zgovornostjo in dobro voljo. Rada zapoješ, rada poklepetaš s prijatelji in svojo odprtostjo hitro pričaraš prijetno razpoloženje. Naj ti tudi v prihodnje ne zmanjka razlogov za pesem, smeh, druženje in lepe trenutke. Ob tvojem jubileju ti družina Osmančević želi vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja, veselja in še veliko prijetnih dni v družbi ljudi, ki jih imaš rada. Dara, zate pa naj zdaj zazveni še naslednja pesem.

Ko se prijateljstvo sreča z glasbo, nastane prav poseben pozdrav. Stela je bila pred kratkim z glasbeno šolo na obisku v našem Radiu Koper. Ob tem pa je pomislila tudi na svojo prijateljico Anabel. Ker lepa misel, še lepše zazvenijo pesmi, jo danes pošilja kar prek radijskih valov. Anabel, ta pesem je samo zate, iz srca in z lepim pozdravom tvoje prijateljice Stele.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668 5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazej.

0: Molitva, parni valjak na Radio Koper ob 13:45 minut, kjer še vedno uživamo v popodanskem programu. Ja, zdaj pa se bomo malo spraševali. V Sloveniji ni veliko krajev, ki bi imeli dvodelno zemljepisno ime, zato se nam ob njihovem sklanjanju marsikdaj zatakne, je tako. Je prav, če rečemo v Kalu Koritnici ali v Kau Koritnici? Morda v Kalu Koritnica? Ali pa v Šmarju Sap, v Šmarju Sapu, mogoče celo v Šmarje Sapu. Ja, najbrž smo precej zmedeni, kaj? Prisluhnite, kaj o tem menijo naši jezikoslovci, študenti slovenistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za
2: jeziček. Ja. Ali morda veste, kaj je pravilno? Prihajam iz Šmarje Sap ali prihajam iz Šmarja Sapa? V izhodiščnem primeru je navedeno dvodelno naselbinsko zemljepisno ime. Poleg dvodelnih, ki so sestavljena iz dveh samostojnih sestavin oziroma imen, poznamo tudi večdelna, ki so iz več kot dveh sestavin. Dvo- ali večdelnih imen pa ne smemo zamenjevati z večbesednimi. To so tista, ki so sicer sestavljena iz več besed, tvorijo pa samo eno ime. Če tudi vsebujejo več sestavin. Taka imena so na primer Šmarje pri Kopru, Šmarje pri Sežani, Šmarje pri Jelšah, Kranjska Gora, Novo mesto, Stara vas. Pri imenih, kot sta na primer Šmarje Sap ali Hribloški potok, včasih nismo prepričani, ali sklanjamo samo prvo sestavino, obe ali mogoče samo zadnjo. Slovenski pravopis pravi, da se pri dvo- ali večdelnih naselbinskih zadnjo. Slovenski pravopis pravi, da se pri dvo- ali večdelnih naselbinskih imenih, ki jih zapisujemo

0: naslanjajo tako na selbinska kot ne na selbinska imena. Kot na selbinska imena štejemo tista zemljepisna imena, ki poimenujejo vasi, mesta oziroma naselja, ne na selbinska pa so imena rek in potokov, oceanov, hribov, gora, gozdov, ulic, trgov. Ime naselja Gozd Martulje, ki je sestavljeno iz naselbinskega imena, Gozd, in imena potoka, Martuljek. Tudi v tem primeru se sklanjata obe sestavini. V Gozdu Martuljku je res veliko narave in svežega zraka, še nikoli nisem bila v Gozdu Martuljku.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček. Ja.
0: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Vok z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila Ivana Cergol, študentka študijskega programa Medkulturno-jezikovno posredovanje. Prebral pa sem ga Timotej Konec, prav tako študent študijskega programa Medkulturno-jezikovno posredovanje. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Dobre novice.
1: Pa smo ponovno pri enem lepših trenutkov tega popodneva. Odpiramo namreč okno dobrih novic in to vse tja do 15. ure. To je okno, skozi katerega pošiljamo v svet dobre novice o dobrih ljudeh in ustanovah, ki poskrbijo, da je naše življenje v težkih trenutkih vseeno lepše in lažje. Če imate mogoče vi kakšno zgodbo ali poznate koga, ki je storil kaj dobrega in prostovoljnega za dobrobit družbe, pa nam to le povejte. Pokličite nas na 05-668-5520. In delite svojo pripoved z nami. No, svojo zgodbo oziroma zgodbo društva Krut pa bosta v naslednjih nekaj minutah z nami delila gosta v živo. Društvo Krut velja za eno najštevilčnejših društev, ki združujejo Slovence na Tržaškem. Njegova misija je zelo jasna, pomagati starejšim, pa če potrebujejo družabnika na domu, administrativno pomoč ali le prevoz v toplice. Za vse to je potrebnega veliko prostovoljnega dela. V studio prihajata predsednica društva Mirna Viola in njen sodelavec Gabriel Milič.

0: Tokrat se v Dobrih novicah oziramo torej v Trst. Tam namreč že desetletja deluje društvo, ki mu člani prijateljsko rečejo kar krožek. S hvalevrednim poslanstvom seveda, skrbeti za starejše in to v slovenskem jeziku. Pa ne gre samo za skrb na domu, gre za pomoč pri formalnostih ali pa pri sodobnih digitalnih orodjih. Gre jim za organizacijo socialnih, kulturnih, celo turističnih dejavnosti za starejše. Vse to ob izdatni meri prostovoljstva, kar na zadnje pripelje znova do tega, za kar nam v Dobrih novicah vedno znova gre, da ljudje ustvarjamo skupnost. Govorimo torej o društvu Krut, zato pozdravljam Gabriela in Mirno, lepo pozdravljena oba.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: No, če začnem, mogoče kar na začetku in sicer pri zelo veliki zanimivosti. Krut ima v svojem imenu namreč piko, gre za kru.t in me zanima zakaj. Mogoče Mirna, vi ste predsednica društva, boste mogoče najlažje to povedali.
1: Ja, enostavno. Krut je sigla za krožek, za rekreacijsko dejstvovanje Trst. In torej za tisto piko je samo enostavno povedano Trst. Sicer zdaj bi lahko še dodali G, zato ker delujemo tudi na Goriškem. Lani smo odprli malo naš sedež tudi v javnosti, tako da bi lahko še dodali pika G.
0: Kaj pa samo zanimivo ime in ta zanimiva izpeljanka, ki je pravzaprav nastala, Krut. Se kdaj pošalite na ta račun?
1: Ja, itak skoraj vedno, zato ker krut je lahko kruta Mirna, krut krožek, krut izlet, krut nasmeh, tako da ja, se pošalimo vedno, vedno.
0: Ampak tisto, kar je glavno, je, da je pravzaprav beseda krut ali krutost tista, ki je izuzeta iz vašega društva pri delovanju.
1: Absolutno, pri nas si želijo priti v naše prostore, zato ker mi se smejemo, z nasmehom sprejmemo vse ljudi, če je kdo, ki je res tako bolan se nam pride skašljati, pa jih potolažimo. Tako da, skratka, krut je samo kratica za naš krožek. V resnici pa smo, bi lahko rekli, veseli, ali veselki, ali nekaj podobnega. No.
0: Gabriel, znotraj italijanskega sistema društev je krut uvrščen med društva za socialno promocijo. Kaj to pravzaprav pomeni?
2: To bom potem prepustil Mirni, ampak tako lih za uvod bi rekel, da društvo je vključeno v tako imenovani register tretjega sektorja. To je neke vrste seznam vseh recimo organizacij v Italiji, ki delujejo v bistvu na tem, kako bi rekel, pač niso podjetja. Ne? Torej neke ustanove, take in drugačne. Evo. In to je šlo za eno reformo, ki se je spremenila vsa ta društva v teh zadnjih letih, tako da gre zgolj za eno formalnost in si pač moral izbirati glede na to, s čim se ukvarjaš in tako dalje, koliko prostovoljcev imaš, če imaš zaposlene in tako naprej, na kateri se znam se upisati, tako da gre zgolj za neko formalnost. Evo.
0: No, ampak čeprav krut poganjate mlajši, pa ste v resnici dediči tradicije, ki se začela pred 40 leti. Se pravi, da imate odgovornost tudi do svoje društvene preteklosti, ne? Če ne bi imeli, ne bi veljali za eno najštevilčnejših slovenskih društev v zamejstvu.
2: Ja, tako je res. Članov imamo res veliko. Naravno je dejstvo, zdaj bom malo črnega humorja, da pač delujemo s starejšimi občani, tako da zagotovo izgubljamo ljudi po cesti, tako rekoč, se je pa v teh zadnjih letih število zelo povečalo. Zagotovo pa ne gremo mimo naše preteklosti. Zagotovo se je marsikaj spremenilo v teh letih. Ne? Že dejstvo, da zdaj snemamo v Sloveniji. Pred 40 leti je bilo to druga država, ki je imela tudi druge odnose recimo z Italijo in tudi potem z našimi društvi, ampak tudi potrebe ljudi. Ljudi so se spremenile, namreč nekatere dejavnosti, ki so bile aktualne pred 40 leti, niso bile aktualne, 20 let kasneje recimo in danes so spet druge recimo prioritete. Prav zaradi tega, če po eni strani gledamo proti preteklosti, po drugi strani se soočamo s sedanjostjo in torej recimo tudi prilagajamo naše dejavnosti, torej in našim recimo temu, kar je za nas v bistvu zdaj najbolj primerno, ampak tudi nekaterim željam, če pridejo strani samih članov, ne, ker mi delamo v bistvu zanje, tako da je bistvo, da so oni zadovoljni z našim delom in če bi kaj posebnega radi izpeljali, seveda jim tudi postrežemo, če je le mogoče.
0: Mirna, če damo mogoče formalnosti za trenutek ob stran, že na svoji spletni strani pravite, da na prvo mesto postavljate skrb za zdravje in dobro počutje. V kakšni obliki? S kakšnimi dejavnostmi?
1: Ja, res se skrbimo za zdravje in dobro počutje naših članov. Posebne dejavnosti, recimo kakšne predavanja prirejamo za njih, bomo imeli naturopatinjo, smo imeli naturopatinjo, bomo imeli še enkrat, imamo recimo nutricionistke, tako da vse skrbimo za njihovo dobro počutje recimo zunanjo. Imamo pa tudi takšne tečaje, kot so tečaji reikija ali pa meditacije ali mindfulnessa, ki jim pomagajo potem tudi za dobro notranje počutje. Skratka, skušamo zaobjeti njihovo dobro počutje na 360 stopinj. Kot je rekel Gabriel, z njihove strani pridejo nekatere želje, mi pa prenašamo kakšne novosti, že ker smo mlajša generacija.
0: Mogoče vprašanje kar za oba. Pomembno je tudi medgeneracijsko sodelovanje v takšnih situacijah, v takšnih društvih. Ampak v kakšni obliki? Kako se to odvija? Kako poteka to medgeneracijsko sodelovanje? Gabriel, mogoče najprej vi.
2: Ja, v bistvu sem tudi jaz namignil, da bi odgovoril na vprašanje, ker sem na tak način v bistvu pristopil k društvu pred 5 leti, tako okvirno, ker je namreč društvo pripravilo projekt, prav to je bil verjetno najbolj medgeneracijski projekt zadnjih let, se imenoval Zapojmo z našimi dedi, namreč je društvo prejelo neko financiranje strani dežele Furlanije Julijske krajine za zbiranje v bistvu narodnih in ljudskih pesmi, torej slovenskih, z območja naselitvenega močja Slovencev v Furlaniji Julijski krajini. To je bil zbiratelj Aljoša Saksida, ki je v bistvu zbral te pesmi, ki so potem izšle tudi v dveh pesmarice. In v bistvu pri tem potem pri izvajanju teh pesmi, to je šlo v bistvu za nek projekt s šolami in z drugimi, recimo otroškimi zbori, ki delujejo v društvih in so tam recimo v bistvu spoznavali starejše ljudske pesmi. Prav na podlagi tega projekta mi smo pač financirali te delavnice. Evo, tako. To je recimo zgolj en primer. Je recimo težko sodelovati, imeti to medgeneracijsko sodelovanje, tudi ker so v bistvu naše šole v italijanskem šolskem sistemu dokaj tako kvadratne, bi rekel, oziroma je težko priti kar tako v sodelovanje, ampak nam je uspelo, je bilo zelo, zelo zelo prijetno in nam je uspelo do take mere, da je potem tudi vaša medijska hiša RTV Slovenija stopila v stik z nami in je en izbor tega gradiva potem postal tudi letni repertoar otroškega pevskega zbora RTV Slovenija.
0: Mirna, večkrat mogoče lahko zasledimo ali pa slišimo, da se pa mladi ne brigajo za starejše, da jim ni mar za to. Kakšen je vaš občutek mogoče skozi oči tudi društva? Se mladi odzovejo, radi pomagajo, ker predvsem mlada pomoč je tista, ki je potrebna, da se lažje pomaga tudi starejšim?
1: V resnici mladi se ukvarjajo s starejšimi svoje družine. Če spoznajo in imajo lep odnos z svojimi, potem lažje se družijo tudi s starejšimi prijatelji od njihovih nonutov ali non. Jaz opažam, da če tega odnosa direktnega v družini nimajo, potem je težko, da se pridružijo kakšnim drugim dejavnostim, takih medgeneracijskim. Je pa se zavedam, da tisti, ki so zraven, ki so prisotni, pa so zelo priljubljeni tudi pri starejših. Ne? Imajo zelo lep odnos, so srčkani, ne vem, ko ti reči. Je prav tudi tebe tega, ne, ko vidiš tako situacijo. Tako da si predstavljam, da če bi bilo malo več tega direktnega odnosa med družinami v družinskem krogu, verjetno bi bilo še več sodelovanja tako med mladimi in starejšimi, oziroma tudi obratno. Ne?
0: No, v nadaljevanju bomo vaše delovanje razčlenili po sklopih in kdo ve, morda vas kdo začne celo posnemati.

0: Mirna Viola in Gabriel Milič iz tržaškega društva Krut sta naša gosta v Dobrih novicah. Mirna, Gabriel, poskusimo podrobneje in konkretneje spoznati vaše dejavnosti. Na prvem mestu je najbrž pomoč ostarelim na domu, pa tudi pomoč pri spopadanju s praktičnimi težavami, recimo pri digitalnih orodjih, kajti vaše društvo skrbi tudi za informacijsko okence, ki nudi starostnikom najrazličnejšo pomoč, kajne?
1: Res je. Mi nudimo še posebno zadnje čase, ko so se recimo po COVID-u spremenili stvari in potrebujemo vedno več telefonček in računalnik. Prilagajamo tudi programe in delamo take delavnice, prav primerne za starejše, da se digitalno vključijo v ta svet, ki za njih je čisto nov. Gabriel se rodil s tem, jaz sem na polovici poti prišel v ta svet, naši pa se spopadajo vedno z novimi težavami, ki jim niso prav čisto blizu oziroma niso razumljive. Zato delamo te tečaje in primarno naša želja je, da se vključijo v ta svet, ki za njih je tako tuj. Recimo, najlepše je, zdaj bomo začeli prav v ponedeljek s tečajem pametnega telefona. Naši pridejo s takimi težavami z uporabo in na koncu se sprašujejo, ampak kako jaz lahko dobim tisti recept, kuhinski recept, da potem pripravim tisto sladico. Ne? Tako da uporabljajo nove orodja za čisto nekaj tradicionalnega, ne, za njihove najbliže stvari. Torej, to sem zelo zadovoljna, da jim prijemo na pomoč. Pomagamo pa tudi pri drugih stvareh. Recimo, enkrat so imeli take izlete v bližini, zdaj pa z nami grejo tudi dlje. Ali pa, če si želijo na kakšno razstavo, ker našim starejšim so zelo všeč razstave, jih prav mi spremimo. Če so v Trstu, gremo paš peš, drugače pa gremo z busom.
0: No, pa da ne bi kdo pomislil, da se učite samo tipkati in brskati po pametnih telefonih, organizirate tudi razne rekreativne dejavnosti za starejše, je tako?
2: Ja. Torej, imamo celo vrsto dejavnosti, ki so se na tržaškem sedežu začeli prav ta teden, ki se je zaključil. Imamo tako naštenih en par tai chi, pa jutrano telovadbo ob pol osmih, tako da se fajn prebudimo, pa vadbo s fizioterapeutko. Potem naši obožujejo vadbo v bazenu, namreč vsak petek se z avtobusom odpravljamo v Portorož na Bernardin, kjer imajo tam vsak petek zjutraj in ob sredah popoldne vadbo v bazenu in potem greš se malo zaplavati pa v Jerpol in tako ne. Ampak kar je v bistvu potem na osnova vsega tega je dejstvo, da so v vseh teh dejavnostih, seveda imajo nekega mentorja, ampak da so v družbi, ne? Ker marsikomu to pomaga skozi vsak dan, mogoče živi tudi sam doma, tako da to jim je bistveno, evo, da so v skupini in da je še nekdo od nas, evo.
0: No, tu so tudi še kulturne in izobraževalne dejavnosti, Mirna, omenili ste razstave. Kam še zahajate, kaj še gledate, kakšne obiske kulturnih dogodkov še organizirate in kaj je pri tem dodana vrednost?
1: Dodana vrednost je naš nasmeh, ker mi spremljevalci gremo vedno nasmejani okoli in tako da tudi, če si žalosten, te stavimo dobro voljo. Dodana vrednost je to, da lahko grejo s svojimi sovrstniki ali pa tudi mlajšimi, ker recimo, da k nam zahajajo ljudje, ki imajo 60 let, pa tudi tisti od 90 let. Tako da dodana vrednost je, da lahko grejo tudi oče in sin še z nami okoli, ne? Tiste tretje, četrto življenjsko obdobje. Jih pa peljemo kamorkoli, vidimo, da je zanimanje. Recimo na te razstave lahko gremo na kakšen daljši izlet, kot bomo šli silvestrovati v Salzburg. Lahko pa jih zapeljemo samo v Istro, ker so bili pred davnim časom in morda so se želijo spet ponovno videti recimo kakšen Motovun ali Brtoniglju ali pa Poreč, ne, ker že dalj časa niso bili in se spominjajo na tista leta, ko so bili mladi in so mladi tam zahajali. Tako da.
0: Kako pa se snujejo te ideje? Jih podajo vaši člani, ki si želijo kam na kakšno potovanje, izrazijo skupno željo ali ste vi tisti, ki predlagate in potem popeljete ljudi okoli? Kako to poteka?
2: Ja, ponavadi, moram reči, čeprav smo rekli, da tudi naši kaj svetujejo, ponavadi so oni krtko neke, oni si ne prav upajo, da bi rekli, aha, mi bi šli tja, nekateri si, ampak bolj kot ne, po večini ne, tako da mi recimo jih že toliko poznamo, da vemo, kaj bi jim bilo všeč, ne, recimo, dam primer, zdaj konec oktobra se bodo v bistvu naši člani si ogledali to novo komedijo TV Popper, uživo v Kosovilevem domu, smo napolnili. Tako da res vidimo, kaj bi našim članom v bistvu prijelo, pa tudi kaj bi težko prišlo v trs. Recimo, na primer, pred dvema letoma, enim letom, ne vem, kdaj je bilo to, smo odpeljali cel avtobus 50 sedežni na predstavo In ljubezen tudi v Cankarjev dom. Ne? To so predstave, ki včasih sicer prijelo tudi v slovensko stalno gledališče ali, ne vem, gledališče Koper, Portoroš, ne? Ampak je, tudi če v Portoroš je isto zanje, če se ne bodo odpravili v Ljubljano, se niti v Portoroš ne bodo odpravili. Ne? Tako, kar se tiče samega tega socialnega turizma, pa tudi recimo imamo tudi neke želje članov, ne? Ki jih pa potem prilagodimo seveda tudi našim ne bom rekel našim željam, ker to niso želje, ampak vidimo, kaj je izvedljivo, kaj ni, tudi cenovno dostopno, ne, ker ne vsi si lahko privoščijo, tako da moramo tudi pri teh izletih razlikovati neke bolj cenejše, cenejše ideje, pa z nekaterimi, ki so lahko malce dražje, pa vsekakor dostopne.
0: V nadaljevanju dobrih novic se vprašamo še, kaj ima od prostovoljstva prostovoljec in kaj novega pripravlja tržaški krut do konca tega leta. Ostanite z nami.

0: Gabriel Milič in Mirna Viola sta naša gosta v današnjih Dobrih novicah. Govorimo pa o dejavnostih društva Krut iz Trsta. Krut je društvo, ali kot mu raje rečete, krožek, katerega dejavnost je že bila širše prepoznana. Leta 2024 ste prejeli priznanje Andragoškega centra Slovenije. Kaj vam pomeni takšno priznanje, Mirna? Mogoče vi kot predsednica?
1: To priznanje pomeni dosti za naš krožek. Še posebno za moji predsednici, ki so bili pred mano, torej Nevenko Pečar in Pierino Furlan, ker one so gradile Krut ta prve. Ta prve so dale gor ustanovo, so poskrbele za prostor, so poskrbele za ljudi, so poskrbele za prostovoljce. Z njimi je krožek zrasel in hvala Bogu, da so bile one dve, da smo lahko tudi mi dva sedaj tukaj in da lahko ga predstavljava. Tako da tisto priznanje je bilo pomembno za vso delo na tem področju s starejšimi ljudmi, za vse tiste, ki so bili pred nami. Tako da, ja, zame je to pomenilo dosti. Pač brez njih nas ne bi bilo tu in to je zelo pomembno.
0: Gabriel, vi ste član društva oziroma pomagate društvu od meseca marca, če se ne motim, če sem prav ujel ta trenutek. Kaj daje človeku to prostovoljstvo? Zakaj se človek odloči, da se bo priključil in dodal tudi svojo pomoč temu? Kaj vam takšno delo pomeni čisto osebno?
2: Ja, torej, jaz moram priznati, da sem redno zaposlen. Torej, nas je nekaj sodelavcev v društvu, potem pa so tudi ostali prostovoljci, evo. Tako da v tem primeru gre za mojo službo.
0: Ampak si predstavljam, da vaše delo večkrat tudi preseže tisti znesek, ki ga vseeno prejete.
2: Ja, tisto zagotovo. Ja, ne vem, se mi zdi, da bi lahko govoril za celo slovensko javnost, oziroma za veliko večino slovenske javnosti, ki deluje v bistvu na tem področju prostovoljstva, da nam je to nekako položeno v zibelko, tako malo banalno rečeno, ker smo odvedno vključeni v ta svet prostovoljstva, recimo na slovenskem, ne pomislim na prostovoljna gasilska društva in imamo tudi na italijanski strani v Bregu. Tako da mislim, da je bolj neka stvar, ki jo imamo v sebi, dejstvo, da je ključ, da brez prostovoljstva, brez neke pomoči, ki jo daješ sočloveku, mislim, stežka prije vse skupaj na neko zeleno vejo. V našem primeru pa gre prav zaradi tega, ker recimo vemo, kdo so naši ljudje, ne? Vemo, kakšne potrebe imajo in tudi vemo, kdaj jim prisluhniti in kako, ne, ker večrat ni dejstvo, da morajo, ne vem, na meditacijo ali na izlet in to potrebuje samo nekoga, da jih posluša, ne, ker še posebno v zadnjih letih, oziroma tako v zadnjih desetletjih, recimo, smo vedno bolj na hitro, vedno tako, ne, prej je Mirna omenila družinsko sfero, včasih tudi v tej družinski sferi, predvsem starejši ne dobijo posluha, ne, ker pač, mislim, po eni strani je normalno, ker vsak ima svojo službo, družino ali bilo kaj, ne, po drugi strani pa jim prav nek vsakdanji stik lahko zmanjka, ne, in v tem primeru pridemo na vrsto mi, evo. Ne bom rekel, da nadomestimo, ampak seveda pomagamo v vsakodnevju teh ljudi.
0: Mirna, morda smo pa koga od naših poslušalcev zdaj le prepričali in bi se vam celo rad pridružil. Po kakšni poti lahko to stori?
1: Ja, dovolj, da pride v ulico San Francesco 20 v Trst in potrka na vrat, oziroma vrata so skoraj vedno odprta, tako da lahko samo pride noter in reče dober dan. Mi smo tam na razpolago vsem, ki pride noter, naj bodo to Slovenci, zdaj zadnje čase je dosti tudi Italijano, ko prihaja k nam, tako da sam da pride noter in se predstavi, jaz sem to, jaz bi si želel kaj pomagati. Mi dobimo tako delo za njega, tako na prostovoljni ravni sigurno, ker
0: Kaj pa na kakšnih socialnih omrežjih, mogoče na spletu, vas tudi lahko kje poiščemo, vam lahko kje sledimo?
1: Ja, na spletu ravno kar dajemo novo spletno stran na noge, tako da je še nekaj informacije, ki manjka, lahko pa nas zasledi tam ali pa na socialnih omrežjih. Dosti delamo na Facebooku, Instagramu, ker Facebook je že generacija naših starejših, Instagram začenja od mlajših upokojencev, vse ostalo omrežje pustimo na miru, zato ker mi z njimi si želimo privabiti starejše, da prijo z nami na naše dejavnosti. Tam pa lahko nam zaslediš in pokontaktiraš.
0: Za čisti konec, kaj pripravlja Krut v naslednjih mesecih? Nekaj se obeta že v sredo, in sicer v središču Trsta, v Palači Gobčevič ob kanalu. Pri tej zgodbi pa sodelujete tudi sodelavci Radia Slovenije, ne?
2: Ja, takole, torej v sredo organiziramo javno projekcijo radijskega dokumentarca Potovanje na robu noči. To je dokumentarec, ki je nastal prav v produkciji Radia Slovenija, oziroma vseh treh nacionalnih postaj in spremlja v bistvu doktorja Eugena Bavčarja, filozofa in fotografa, ki je prav včeraj praznoval 80. rojstni dan, zato smo ob tej priložnosti smo ga hoteli počastiti in ja, to je torej dogodek, ki bo v Trstu in ga pripravljamo v sodelovanju ne le z RTV Slovenija, ampak tudi z Radijem Trsta in pa tudi s fototekom mestnih muzejev občine Trst. Na dogodku bo tudi Eugen Bavčar, seveda poslušalci prav prisrčno vabljeni, lahko povabite tudi italijanske poslušalce, glede na to, da bo poskrbljeno za simultano tolmačenje. Za naslednje mesece pa v bistvu zdaj, poleg naših rednih dejavnosti, načrtujemo nekaj zgodovinskih predavam. Ne vem, če bi povedala, kaj ti ne. Ja, naj omenimo, recimo bo prišel profesor Carlo Capogreco z Univerze v Kalabri, ki bo spregovoril o koncentracijskem taborišču Renici, to je pri, pač v Italiji, kjer je bilo zaprtih med drugim ogromno, ogromno Slovencev, tudi pesnik Igo Gruden in tako dalje. Imamo tudi druga predavanja, recimo v novem letu bomo izvedli nov cikel predavanj o podnebnih spremembah, recimo bo prišel profesor Jure Tičar, raziskovalec na ZRC SAZU, ki bo spregovoril v bistvu o koncu Triglavskega ledenika in tako dalje. Evo, in potem seveda bo kakšna gledališka predstava, kakšna razstava in zdaj ne omenimo še Martinov izlet po Istri, ki smo ga pravkar slišali, to bo 21. novembra in pa izlet po teh Toneta Kralja, slikarja.
0: Hvala vama obema, da sta prišla v naš studio in hvala vama in tudi vsem članom društva Krut za vso vašo pomoč in vso dobrodelnost, ki jo opravljate. Hvala.
2: Hvala.
1: Hvala.

0: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Moje ime je Toni Bračanov, prihajam iz neodvisnega obalnega radija. Radio Koper se mi zdi zelo pomemben gradnik lokalne identitete. Moji spomini me vežejo na njega pri Noni dosti, ker ga je vedno je bil prižgan, tako da se še vedno spomnim oddaj, kot so Glasba po željah, Glasbo do smrtnice je nekaj, kar ne moreš pozabiti. Še dan danes spomnim se tudi raznih radijskih likov, kot je Toni Kariola, ki mislim, da je zaznamoval vse Tonije na tem območju. Je pa tudi pomemben iz vidika pokrivanje lokalnih vsebin, lokalne glasbe. Koncerti v Hendrixu so bili vedno dobra izkušnja. In ja, mislim, da če oduzamejo Radio Koper, da oduzame en del duše prebivalstva in en del identitete.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: naši rubriki dobrih novic se danes selimo tudi tik pred prag našega mesta v čudoviti naravni rezervat Škocjanski zatok. V okviru projekta Mestne občine Koper z naslovom Čisto okolje, zdravo življenje je tam namreč potekala obsežna čistilna akcija. Številni prostovoljci, med katerimi so izstopali neutrudni in srčni lokalni skauti, so združili moči ter zavihali rokave. Skupaj so očistili del polslane lagune in levega razbremenilnika reke Rižane. Iz narave so odstranili ogromno količino odpadkov in naplavin, ki jih vanjo žal nanašata voda in morje. Ta dogodek je čudovit dokaz, kako lahko skupnimi močmi, dobro voljo in le nekaj urami vloženega truda naredimo nekaj neprecenljivega za našo naravo, živali in konec koncev za nas same. Hvala torej vsem skautom in tudi vsem prostovoljcem, ki ste svojo nesebičnostjo pokazali, da nam je mar za okolje, v katerem živimo. Imamo pa še eno vest o dobrem delu in sicer čiščenju jame. Jame so bile žal premnogokrat razumljene kot odlagališče za smeti. Ko so v jami še neeksplodirana ubojna sredstva, postane čiščenje nevarno. Eno takšnih poteka danes v zaledju slovenske Istre. V jami na Gradcu nad Sočergo je zbrana številčna ekipa, ki je večji del dela že opravila. Tako so povedali Tjaši Škamperle.
1: Torej v jami na Gradcu nad Sočergo danes poteka akcija čiščenja, saj so v jami neeksplodirana ubojna sredstva. Akcija nastaja tudi na pobudo Zavoda za varstvo narave in zato Martina Vernika iz območne enote Zavoda iz Pirana sprašujem, kako ste se odločili za to jamo in zakaj so takšne akcije za varovanje narave pomembne in kako ste preživeli dan v Istri.
2: Ja, na pobudo jamarskega društva Dimnice Koper smo bili lani obveščeni o onesnaženju jame na Gradcu. Ko smo začeli preverjati, kje se ta jama nahaja, smo ugotovili, da se nahaja na vodovarstvenem območju in zato je Zavod za varstvo narave takoj pristopil k organizaciji čiščenja te jame. Namreč ti odpadki, ki so odloženi v jami, lahko seveda povzročijo tudi onesnaženje vodovodnega vira Rižane. To je namreč vodovarstveno območje, na katerem območju leži tudi ta jama. Zdaj, vse jame v Sloveniji imajo bolj kot ne status naravne vrednote državnega pomena. Za njih je torej odgovorna država in Zavod za varstvo narave je tisti, ki spremlja, kaj se za temi jamami dogaja. Pri tem se pa zelo opiramo tako na znanstveno raziskovalne inštitucije, kot je Inštitut za raziskovanje Krasa, ali ZRC SAZU, predvsem pa tudi na jamarska društva, kot je tudi to naše obalno društvo Dimnice iz Kopra. Ne gre za klasično čiščenje jame, namreč v jami so bila odkrita tudi neeksplodirana ubojna sredstva in prav zaradi tega smo danes aktivirali Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. To so dejansko strokovnjaki, profesionalci, ki so predhodno poskrbeli za to, da jamo očiščimo teh neeksplodiranih ubojnih sredstev, da se potem čiščenje jame lahko izvaja nadalje na varen način. Tako da jama je bila izrazito podrobno pregledana. Gospod Demšar, ki je bil vodja intervencije, je pravzaprav upravo to nujno delo in na to so stopili v akcijo jamari. Za jama gre namreč za nedostopno brezno, približno 8 do 10 metrov globoko, torej se nahaja potem te smeti, ni odprta za javnost, je tudi drugače skrita, ampak v preteklosti je bil pač nekako to navada, da so ljudje metali smeti v jame, češ kar se ne vidi, tega ni. Tako da smo odkrili kar nekaj starejših kosov smeti, nekaj pa tudi novih. Tako da apsolutno pozivamo seveda prebivalstvo, da so jame zelo pomemben del naše naravne in tudi kulturne dediščine in da pravzaprav v bodoče tudi ne smetimo, ker nekako

0: na tak način z smetmi lahko vplivamo tudi na naše čisto okolje, predvsem pa na pitno vodo.
1: In naj gre ta grda navada na smetišče, kajti jamari so res počistili jamo na Gradcu nad Sočergo in pri tem je imel, lahko rečemo, polne roke dela Vasija Vadnov, član jamarskega društva Dimnice. Lep pozdrav tudi vam.
2: Živjo, lep pozdrav.
1: Kakšna je bila vaša naloga in kako ste jo danes opravili?
2: Naša naloga se je začela že 2 tedna pred tem, se pravi za pripravo samega delovišča, čiščenjem vsega podrastja, da smo lahko sploh to vhod odprli za varno delo. Postavili smo tak tripod, tak oder, elektromotorje, agregate, vse te stvari, da smo danes lahko to varno vlekli ven. Spustili smo se v jamo, nas je bilo 5 aktivnih v jami in seveda z orodjem, vilami, lopatami in vsem in ročno pač to nesnago, vse te smeti nabrane v teh desetletjih počasi pobirali ven. Smeti je ogromno, količina zelo velika. So vse, kar si lahko predstavljate, od plastike, železa, loncev, zdravil, stekla, kosti živalskih, kož, čevljev in tako dalje. Tega je res ogromno in vse to mi, kar zdaj čistimo, zdaj še ocenjujemo, zdaj je prišlo približno, mislim, da je tle nekje 2 kubika, da smo vam potegali, še enkrat toliko po moje ocenjujemo, da je v tej jami.
1: Verjetno še posebna previdnost pa tudi strokovnimi službami uprave za zaščito in reševanje zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev.
2: Vsekakor, lejte, brez vseh teh ljudi in vseh teh organizacij bi bilo to vse za nas težko ali pa celo nemogoče. Ne? Tako da še enkrat hvala občini in civilni zaščiti in vsem, ki to upravljamo prostovoljno. Ne? In to je bistvo vsega tega, ne? Da mi prostovoljno upravljamo, čistimo in delamo te stvari za ohranjanje narave, naše dediščine in nazadnje tudi zaradi varstva vode, ne? Ker to vse gre v podtalnice in tle smo prav na enem takem vodovarstvenem območju, ki je to zelo kritično, ne? Tako da je to zelo dobrodošlo, da se to čisti in dela, ne? In seveda v bodoče, da se te stvari ne pojavljajo, ne? Da se osveščajo ljudi. Ne?
1: Hvala, da to počnete in hvala, da ste se oglasili tudi na Radio Koper. Srečno in lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam za podporo in upamo, da bo tega čim manj v prihodnje.
3: Hvala tudi Tjaši za tole lepo novico. Ja, ura se približuje 3, kar pomeni, da na Radio Koper počasi zapiramo okno dobrih novic, ampak zadovoljni in veseli. Krasen pogovor smo imeli, nekaj lepih novic, tako da bomo v svet poslali novo dozo solidarnosti, človečnosti, topline in tudi dobrih dejanj. Naj jih bo tudi med časom do naslednje sobote veliko. Ja, zdaj pa torej s programom naprej. 3. ura je namreč rezervirana za našega glasbenega opremljevalca Gorana Gregoriča, ki nas sprašuje, če smo se kdaj vprašali, kaj pravzaprav pomeni izraz rock and roll. No, poskusimo. Rock ali rock je angleška skala. N je okrajšana oblika besede end, se pravi in. Roll pa je glagolnik, ki naj bi pomenil kotaljenje. Gre torej za glasbo, ki zveni kot kotaljenje skale po bregu navzdol. Pa je to res? No, nekaj dobesednih rock'n'roll komadov je našlo v tokratne tematske pol ure Gorana Gregoriča, ko bomo tja do dogodkov in odmevov lahko slišali legendarnega Elvisa, Beatle, skupino AC/DC in druge. V izboru, ki kotaleče se kamne jemlje dobesedno, seveda ne bo umankala niti skupina Rolling Stones. Ampak najprej skupina Panda, nato jesenska pesem in pol, potem pa res Gregoričev rock'n'roll.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Ni vse za manj, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

Pripravljeni? Pozor! Zdaj v Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Volivke in volivce čaka pestra jesen. Politično dogajanje je zaznamovalo tudi današnji dan. Stranka NSI je na kongresu potrdila programsko izjavo. Vizija Slovenije mora po besedah predsednika Jerneja Vrtovca temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. SD je medtem prenovila statut. Predsednik Matjaž Han je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Pred lokalnimi volitvami je potekal tudi kongres stranke Ljubljana smo vsi, katere nosilni imeni sta so predsednik Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ko pilot Fly Dubaja osumljen načrtovanja terorističnega dejanja, pri dolgotrajni oskrbi začela veljati možnost poračuna za nazaj. Akademski pevski zbor Tone Tomšič praznuje 100 let delovanja. Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme.
1: Z vami sva Miha Zor in Sara Lutrič. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki se je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so socialni demokrati v luči padca podpore kongres v Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
3: Tako v NSI kot v SD so kongres izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Naslednje se polna zarečenega kruha v umiku iz politike podajata Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, ki so predsedujeta novi stranki Ljubljana smo vsi. Ta je imela danes programski kongres, na katerem je Klakočar Zupančič napovedala tudi strankine bolj ambiciozne načrte.
6: Izzivi, ki so pred nami, so kar precejšnji. In sicer najprej na lokalni ravni in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
3: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
1: V politiki se torej nadaljuje dinamično dogajanje. Ker se politični spopad vse pogosteje seli na družbena omrežja, politologi opozarjajo na algoritme in njihov vpliv na politiko in družbo. Algoritmi namreč nagrajujejo konflikt in čustvene odzive, zato politika postaja vse bolj dramatična, njeno delovanje pa vse bolj podobno permanentni kampanji. Hkrati so težave, s katerimi se soočajo države, tudi Slovenija, od javnih financ, zdravstva in šolstva do varnosti, vse bolj kompleksne, politični odgovori na nje pa so pogosto poenostavljeni ali jih sploh ni. Podrobno je Nataša Mulec.
7: Politika prek družbenih omrežij ne tekmuje več le za glasove volivcev, temveč tudi za njihovo pozornost. Tempo narekujejo algoritmi in to po besedah politologa z Ljubljanske fakultete za družbene vede Tomaža Deželana ustvarja stanje permanentne kampanje. Politične akterje namreč sili v nenehno animiranje in mobiliziranje volivcev. Pri tem pa pomembno vlogo igra tudi politika ustvarjanja permanentnih kriz.
8: Algoritmi želijo krize. Algoritmi želijo spektakel, ne? In kriza je spektakel.
7: Družbena omrežja pa ne spreminjajo le načina, kako se politiki vedejo in komunicirajo z javnostjo, ampak tudi politično kulturo.
8: Gre predvsem tudi za vprašanje vrednot, stališč, tudi političnega stila, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in ne nazadnje potem tudi samo vedenje.
7: Politolog Tomaž Deželan opozarja tudi na posledice, ki utegnejo spremeniti družbo.
8: Ko je do nedavno nesprejemljivo ravnanje oziroma delovanje postalo danes sprejemljivo oziroma, če želite, mainstream. Radikalno je postalo mainstream in obratno.
7: Prav zato, ker imajo družbena omrežja velik vpliv na javno mnenje in ker se njihovi učinki ne ustavijo pri politični komunikaciji, so vse glasnejši tudi pozivi k njihovi regulaciji. Toda vprašanje regulacije po Deželanovem mnenju ni mogoče preprosto umestiti na levo ali desno.
8: Gre predvsem za boj med akteri, ki največ dobijo z naslavljanjem tega anti-establishmentskega sentimenta in trenutno bi lahko dejali, da skrajnosti ne zagovarjajo regulacije.
7: Za vsem, kar opazujemo v političnih spopadih, pa je še eno skrb vzbujajoče opažanje. Kompleksnost težav, s katerimi se soočajo države, raste hitreje od sposobnosti politike, da nanje odgovori.
1: Ko pilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo.
2: Preiskava je pokazala, da je omanski kopilot napadal pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji medtem poročajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Lani so ga iz nacionalnega letalskega prevoznika odpustili.
1: Stopnjevanje spopadov v Jemnu je po propadu premirja doseglo vrelišče, posledice pa že močno pretresajo svetovni naftni trg. Uporniški hutijevci o podpori Irana izvajajo silovito ofenzivo proti vladnima utrdbama Marib in Taiz. Jemenska vlada je zato razglasila splošno vojaško mobilizacijo. Konflikt se nevarno širi v regijo, saj so hutijevci z raketami napadli saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco in prevzeli nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandab. Poroča Karmen Švegel.
9: Saudska Arabija krepi napade na Jemen in naj bi celo načrtovala obsežno kopensko ofenzivo v sodelovanju z jemensko vladno vojsko. Glavni cilj te operacije je potisniti proiransko gibanje stran od strateško ključnih območij na obali Rdečega morja. Sodelovalo naj bi kar 100,000 jemenskih vojakov, ki jih usmerja in opremlja Rijad. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutijevcev. Tarče so bili vojaški položaj na gorskih območjih. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutijevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami že neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco. De facto nadzorujejo tudi pot skozi Bab al-Mandeb, ker ta ožina predstavlja ključno alternativno pot za saudsko nafto ob zaprtem Hormuzu, so ogrožene svetovne dobavne poti, zaradi česar so cene svetovne nafte poskočile nad $105 za soček, a je trg hitro pomiril septembrski skok izvoza nafte, ki je dosegal do 12,8 milijona sočkov na dan. To pa še ne pomeni, da je kriza mimo, tamveč da zalivske države izkoriščajo vse svoje zadnje logistične rezerve. Medtem Jemnu grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonom otrok pa akutna podhranjenost. Tisoči civilistov pred nasiljem zdaj panično bežijo z lesenimi čolni čez morje v nasprotno smer proti afriškemu rogu, kjer sosednji Džibuti in Somalija že pospešeno pripravljata begunska taborišča za sprejem novih prebežnikov.
2: Rusko zunanje ministrstvo je tuje diplomate in državljane pozvalo naj zapustijo Kijev. Ob tem jih je tudi opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Kot navajajo, so jih predtem enkrat že opozorili in pozvali naj se vzdržijo obiskovanja napadene države. V Moskvi dodajajo, da se tisti, ki opozoril ne upoštevajo, zavestno izpostavljajo smrtni nevarnosti.
1: V Nemčiji praznujejo dan enotnosti. Pred 36 leti je Nemška demokratična republika postala del Zvezne republike Nemčije. 40 let trajajoča hladnovojna delitev države na vzhod in zahod je bila tako končana. Slovesnosti o prazniku potekajo v Bremnu na zahodu države, nevladne organizacije po državi pa so opoldne s človeško verigo v različnih krajih opozorile zlasti na pomen varovanja okolja. Iz Berlina Maja Derčar.
10: 3. oktober 1990, dan ponovne nemške združitve, je prišel manj kot leto dni po padcu berlinskega zidu. Toda za številne prebivalce vzhoda se je začela gospodarska kalvarija. Dve leti pozneje jih je le še 17% opravljalo isti poklic kot v letu padca berlinskega zidu. Frustracije so prisotne tudi generacijo pozneje. Med gospodarsko in sodniško elito v državi praktično ni ljudi, ki so odraščali na vzhodu, kjer se počutijo kot drugorazredni državljani, nihče jih ne predstavlja. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier je na slovesnosti v Bremnu pred zbranim političnim vrhom dejal. V četrtem desetletju od ponovne združitve je ta pomanjkljivost resna. Toda ni prepozno, da to spremenimo. Storimo to. Veliko je pobud, da bi pri imenovanju na vodilne položaje v državnih institucijah in sodstvu uvedli kvote, ki bi zagotavljale enakomernejšo zastopanost ljudi iz vzhoda in zahoda države. Na vzhodu na regionalnih volitvah zmagujeta skrajni desnica in levica. Vladna črno-rdeča koalicija, tudi sama neenotna glede usmeritev in reform, uživa le še 10% zaupanje. Kje je enotnost? Na pobudo 120 organizacij, pretežno okoljskih, pa tudi cerkva, sindikatov in organizacij za ohranjanje demokracije, so ljudje v okrog 100 krajih točno opoldne sklenili človeško verigo. Pred kanclerjevo palačo v Berlinu so za RTV Slovenija povedali. Želim si miru za vse, prepoved delovanja vseh skrajno desnih strank, takojšnjo zaščito živali in zaščito podnebja. Mislim, da skrb glede političnih razmer trenutno združuje tako vzhod kot zahod. Najbolj izražen strah je tisti pred izgubo življenjskega standarda in pred sejanjem sovraštva, s katerim se izgublja pred 36 leti priborjena enotnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: Z oktobrom so začele veljati novosti interventnega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon med drugim uvaja možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili od decembra lani zaradi daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. Svojci, ki so odplačevali za upravičenca, ki je že umrl, do povračila ne bodo upravičeni. Več Lucija Dimnik Rikič.
11: Stanovalci domov za starejše, ki so bili v dom sprejeti še po starem sistemu, ne bodo prevedeni avtomatično. Na CSD morajo oddati vlogo, na podlagi katere bodo razvrščeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, pojasnjuje državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesal.
12: To lahko traja tudi nekaj mesecev, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi. Se pravi, bodo plačevali toliko kot njihovi vrstniki, s katerimi živijo in plačujejo nastanitev in prehrano.
11: Stanovalci domov, ki so uporabljali storitve še po zakonu o socialnem varstvu, bodo dobili tudi poračun za nazaj. Ali bodo do povračila upravičeni tudi svojci, ki so doplačevali za starostnika, ki pa je že preminil? Andrej Štesel pravi, da je do povračila upravičen uporabnik storitev.
12: Ta presečni datum, kdor lahko uveljavlja, je tisti, ki je na dan uveljavitve zakona bil koristnik pravice po zakonu o socialnem varstvu. Konkretno, če je nekdo bil koristnik pravice recimo od januarja do maja, tisti seveda ni upravičen, ker ne more dobiti te pravice, ker ga več ni v domu.
11: Direktor zavoda Pristan Martin Kopatin zagotavlja, da se bodo na novosti pripravili.
13: Pričakujemo še dodatna navodila ministrstva, na kakšen način naj to izvedemo. V zakonu je sicer precej natančno napisano, ampak izvedbeni del je še vedno pomemben, tudi zato, da bomo vsi domovi v Sloveniji na enak način to izračunavali, da ne je prihajalo do kakršnihkoli neenakosti.
11: Za zaposlene v sistemu dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu se po novem uvaja dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno, ki pa je le začasen ukrep. Martin Kopatin.
13: Ta trenutek je po mojem mnenju še prezgodaj, da bi lahko ocenjevali, ali so učinki oziroma ali bodo učinki. Pričakujemo, da bodo, verjetno ne dovoljšni.
11: Za učinkovito izvajanje dolgotrajne oskrbe bo poleg sistemskih sprememb v prihodnje treba vzpostaviti še informacijski sistem, ki bo pohitril postopke na centrih za socialno delo.
1: V domovih za starejše že nekaj let primanjkuje kadra, enaka težava se omenja tudi v povezavi z dolgotrajno oskrbo. Kot pomočniki bi lahko po nekaterih napovedih do leta 2030 že vskočili roboti, kako bi jih sprejeli starejši?
14: Moje ime je Franci in sem pogovorni asistent v robotu Unitri GN.
15: Zelo podpiram informacijske zadeve, kar je novega, robotiko, avtomatiko, vse to.
16: A mi daš roko, prosim?
14: Nudim roko.
17: Zelo hladno, nečloveško.
18: A tudi, če bi bila roka ogrevana?
17: Tudi bližina, človek je nekaj drugega kot pa kovina, ne?
19: Sem v domu starejših prostovoljka in to vsakodnevno spremljam. In mislim, da bojo sigurno kmalo roboti.
20: Raj bi videl, da bi bil človek.
15: Jaz vidim tam, nekaj grem na dopust v Portorož, v hotele že roboti vozijo po posodo, pa to, pa ono, vse delajo, ne?
1: Roboti torej niso več znanstvena fantastika, že več let nam denimo koristijo avtomobilski industriji, kmetijstvu in kirurgiji. V zadnjem času pa lahko spremljamo tudi hiter razvoj humanoidnih robotov, ki bi lahko v prihodnjih letih postali pomočniki. Zato jih že več let urijo tudi v socialnih veščinah in čustveni inteligenci. Več Luka Pogačnik.
21: Robot Franci je star 5 let, rojen je na Kitajskem in govori slovensko. V Slovenijo ga je pripeljalo podjetje Planet. Direktor Marko Femc pove, da je njegova naloga, da se druži z ljudmi.
22: In pa zmanjšuje strah. Ugotovili smo, da je strah ljudi do humanoidnih robotov, še posebej, ki so sposobni bistveno več od klasičnih naprav, zelo, zelo velik.
21: Povpraševanje po humanoidnih robotih je zaradi pomankanja delovne sile v industriji veliko. Nekatera podjetja jih že integrirajo v svoje delovne procese. Kdaj bi pa lahko postal Franci osebni pomočnik?
22: Francija, si slišal, kdaj boš pomil posodo pri našem govorniku in pa kdaj boš potrkal na vrata?
14: Žal ne morem pomivati posode, niti potrkati na vrata. Znam pa odgovarjati na vprašanja, se premikati in izvajati različne geste.
21: Tudi pri napovedovanju, kdaj bi to lahko znal, je skromen. Dodaja pa, da bi roboti v prihodnosti lahko delali družbo starejšim in skrbeli za njihovo varnost. To se bo tudi nekoč gotovo zgodilo, meni Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Vprašanje pa je...
23: Za katera dela, za katera upravila bi robot bil primeren, v kakšnih situacijah in kako bi dejansko se spremenila kultura oskrbe.
21: Če bi roboti nadomestili nekatera opravila, bi imeli zaposleni v domovih za starejše po njenih besedah več časa za človeško bližino in pogovor. Marko Munih z Fakultete za elektrotehniko dodaja, da so roboti dragi, stanejo vsaj 35 000 evrov in energetsko potratni. Poleg tega ima napaka v delovanju robota drugačno težo kot napaka pri velikih jezikovnih modelih.
24: Laž, slaba trditev pri ChatGPT-ju ali pri čemerkoli je pač... nekaj na zaslonu. Medtem ko pri robotu bo pa to fizični dogodek.
21: Podobno kot vsaka pametna naprava pa robot, če je priklopljen na internet, ne more zagotoviti zasebnosti in kibernetske varnosti.
1: Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani zaznamuje 100-letnico delovanja. Praznovali jo bodo nocoj ob 7. slavnostnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v neposrednem prenosu na programu ARS. Prispevek Brigite Rovšek.
25: Ne le, da APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani 100 let bogati koncertne programe, temveč je tudi njihov svetilnik. In kot je primerno za pomembnega slavljenca, bo veliko tudi slavje.
26: Ne vem, če se je APZ že kdaj lotil take vrste prireditve, ker to ni samo klasičen zborovski koncert, v tem smislu, da ni samo zborovsko petje, ampak so še scenski vložki noter in to bo res en omaž stoletni zgodovini APZ-ja.
25: Pravi predsednik zbora Aleksander Čuk Krivh.
26: APZ-ja.
25: Pravi predsednik zbora Aleksander Čuk Krivh. Dirigentka Rahela Durič pa do

0: genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti, kaj to pomeni ta tradicija in kaj pomeni to tradicijo peljati prvič, peljati naprej, drugič pa tudi jo na novo ustvarjati na nek način.
1: Dogodek režira Jasmin Kovic, povezovala bosta Ajda Soklar in Igor Velše, na odru pa bo tudi akademska folklorna skupina France Marolt.
2: Sledijo še športne minute. Na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se na cestni dirki merijo članice. Slovenska nogometna reprezentanca pa želi nocoj na tretji tekmi Lige narodov v Švici popraviti vtis po lanskem kvalifikacijskem porazu s 3-0. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijetno popovdne.
3: Poteka drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Po dopoldanski tekmi mladincev se sedaj merijo kolesarke v elitni kategoriji. Z prizorišča Igor Tominec.
4: Kolesarke so vstopile na zadnja dva zaključna kroga v okolici Šenčurja in imamo še vedno v dirki dve ubežni kolesarki, Belgijko Margot van Pachtenbeke in Avstrijko Karino Šremf. Toda ti dve imata samo še slabih 40 sekund prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo Nizozemke za svojo kapetanko, ki je bila nedavno okronana za svetovno prvakinjo Demi Vollering. Poleg tega pa smo videli v spredju tudi francoske drese, kot kaže ima tudi francoska reprezentanca danes velike cilje na tej ženski elitni preizkušnji. Do konca je še dobrih 42 kilometrov. Kolesarke so doslej prvih približno 90 kilometrov odpeljale predvsem po ravnini. Čez nekaj kilometrov pa sledi prvi od dveh vzponov na Možjanco na današnji preizkušnji. Gre za vzpon dobra 2 kilometra z 10-odstotnim naklonom, tako da bo brez dvoma ta del proge tudi danes naredil odločilno selekcijo za medalje evropskega prvenstva. Za zdaj torej dve kolesarki še spredaj in nizozemska vrsta, ki meri na naslov, narekuje ritem v glavnini. Videli pa smo ob prehodu ciljne črte tule v Šenčurju, ko so kolesarke zavile torej na zadnja dva kroga. V ospredju tudi še dva slovenska dresa, Špela Kern in Nika Bobnar, sta še povsem blizu čela glavnine in ko prihajajo na najtežji del trase, torej še v igri za visoke uvrstitve. Kako pa se bo tole razpletalo naprej in končalo, bomo poročali v popoldanskem delu na Valu 202.
3: Slovenska nogometna reprezentanca gostuje v Švici, kjer se bo s tamkajšnjo izbrano vrsto pomirila v tretjem krogu B lige narodov. Na tekmo z vodilno ekipo naše skupine in redno udeleženko velikih tekmovanj se Slovenija podaja z remijem proti Škotski in zmago proti Severni Makedoniji.
5: Bolj kot Slovenijo se Švicari zadnje dni ukvarjajo z afero o ponarejanju oziroma izdajanju lažnih potrdil za cepljenje proti COVID-19, ki je stresla tukajšnjo športno javnost. V domačem taboru bosta za voljo nemoralne početja tokrat manjkala Granit Džaka in Bril Embolo, a Švicari tudi brez njih blestijo. Obe prvi tekmi Lige narodov so dobili 3-0, s takšnim izidom pa v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo, prejšnjo jesen v Bazlu, odpravili tudi Slovenijo. Selektor Boštjan Cesar je doma pustil poškodovana Šporarja in Verbiča, iz 23-erice igralcev pa bo moral izluščiti najbolj razpoložene za veliko nocojšnjega teka brez žoge. Selektor Cesar si želi, da bi bili Slovenci čim manj v obrambni tretjini igrišča.
6: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar bi mi bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci. Si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
5: Tekma Švica-Slovenija v Lucernu, odkoder poroča Marko Cirman, se bo začela ob 20:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na Valu 202.
3: Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je izgubil v odločilnem tretjem krogu kvalifikacij za nastop na glavnem turnirju svetovne serije v Pekingu. S 3-1 ga je premagal Slovak Lubomir Pištej. Sedaj upa, da se bo v glavni žreb uvrstil kot srečni poraženec. 12. igralec sveta Darko Jurgič je na glavni turnir, ki se bo začel jutri, uvrščen neposredno kot 10. nosilec.

0: Najboljša Slovenca bosta v vodni dvoboj med dvojicami v ponedeljek odigrala s Čilencema, Nikolasom Burgosom in Gustavom Gomezom. Na svetovnem prvenstvu judu, ki se jutri začenja v Bakuju, tudi 8 slovenskih nastopov. Prvi dan bo na blazine stopil David Štarkel, ki je prejšnji mesec na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti prvič stopil na zmagovalni oder.
1: Da bi rekel, da sem jaz zdaj zaradi tega, kaj je boljši, ne, mogoče psihično hočem še zagotovo z takih uspehov. Na teh Grand Prix sem prišel do 7-5 mest, sem posegal sicer do medalje, ne, ampak tu sem bil, krok sem se vrtel. Zadnjo leto sem začel malo delati tudi na psihi in mislim, da se to pozna.
0: V slovenski odpravi je med nosilkami le Metka Lobnik. Žreb je bil neugoden za Kajo Kajzer Žabkar, saj je v njeni kategoriji čaka tudi francozinja Clarisse Agbenenjo, ki se na blazine vrača po drugem porodu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Boštjan Repanšek.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, v morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Na cesti Radlje-Radeljski prelaz je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Okvarjeni vozili ovirata promet na Gorenjski avtocesti med Kosezami in Šentvidom proti Kranju ter na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne pourne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanija Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur.
3: Radio Koper, Primorski radio.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

Za mojo dušo, Maja Kevc. Ob 16. pa ponovno pozdravljeni iz studija Radio Koper, kjer ustvarjava Jure Colja in Romeo Grebenšek. No, Goran Gregorič pa je predal glasbeno štafeto glasbenemu uredniku Armandu Šturmanu, ki za svoj glasbeni uvod ob sobotah popoldne pripravi uro najbolj popularne glasbe v Modri selekciji. V tokratni Modri selekciji bo več pozornosti namenjeno italijanskim novitetam. Slišali bomo lahko duet Biagia Antonaccia in mladega zvezdnika Sejfa, pa tudi sad skupnih naporov reperja Fabria Fibre skupino Pinguini Tatici Nukleari. Neobičajno poslastico pa je urednik Armando Šturman tokrat našel pri klavirju Jana Severja, ki je ponovno in povsem po svoje posnel legendarne Mlade oči Jureta Robežnika.

Generator za začetek modre selekcije. Predno pa izpostavimo prvo novost, mogoče samo še kratek skok na cesto. Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi nesreče, tako da pazite. Zdaj pa torej prva novost. Italijanska glasbenika, predstavnik mlajše generacije Safe ter veteran Biagio Antonacci sta nam postregla skladbo Spirituale. Izšla je 25. septembra leta 2026 kot uradni singel ob izidu Antonaccijevega novega albuma z naslovom Mustang. Pesem združuje Antonaccijev prepoznaven melodični italijanski pop z modernejšim pridihom nove generacije, ki ga vnaša Safe. Skladba vsebuje nalezljiv ritem, besedilo pa vključuje tudi znane kulturne in družbene reference, kot sta omembi El Pueblo Unido in Un gol di Diego, ki namiguje na Diego Maradono. Biagio Antonacci je skladbo opisal kot kolektivni spev, ki prek ritma, medsebojnega spoštovanja in skupnih vrednot povezuje ljudi. Njen namen je združiti različne glasove v enega ter vsaj za trenutek ugasniti slabo na svetu. Osrednji motiv pesmi poudarja moč glasbe z verzi, da je glasba tista, ki spreminja svet. Sarà la musica che cambia il mondo. In da zlo umre, ko ulovimo pravi ritem. Il male muore quando tiene il tempo. Ta spiritualite skoraj da kot Manu Chao.

Gorazd Lampe in Pusti me mala v modri selekciji popularne glasbe, no mi pa prav gotovo ne bomo pustili naslednje novitete. Potem, ko smo nedolgo tega predstavili skladbo Bass Persuades izvajalke Miley, nekoč Miley Cyrus, je tu ena osrednjih skladb njenega istoimenskega novega albuma. Let's Get Married je resnična ljubezenska zgodba, neposredna in romantična izpoved o želji po skupni prihodnosti. V črno-belem videospotu, ki ga je režiral Mert Alas, dolgoletni Miley ustvarjalni sodelavec, posnet pa je bil v slovitem hotelu Chateau Marmont v Los Angelesu, ob Miley nastopi njen zaročenec Max Morando. Kamero jo spremlja v nizu sproščenih, nežnih in igrivih prizorov, ter javnosti pokaže redko viden osebni del njunega odnosa. Vizualna pripoved ne oprizarja poroke, temveč bližino para in občutek spontanega praznovanja ljubezni. Let's Get Married se umešča v življenjsko obdobje, ki ga Miley opisuje kot mirnejše, čustveno odprto in zaznamovano z ljubeznijo. Ob izidu albuma je Miley napovedala dva samostojna koncerta na legendarnem Hollywood Bowlu v Los Angelesu, in sicer 16. ter 18. oktobra letos. Oba večera sta bila nemudoma razprodana, v čakalno vrsto za vstopnice se je po navedbah založbe vključilo skoraj 1,5 milijona oboževalcev. Koncerta namreč predstavljata redko priložnost, da občinstvo nove skladbe doživi v živo.

V Coca-Coli Tomaza Paradiza smo lahko uživali. Zdaj pa na slovensko sceno. Slovenska rock skupina Telegram streže z novim 6. singlom Ne it. Skladba sicer zveni in diši po poletju, ker je takrat tudi nastala, a v resnici gre za pesem o lepih stvareh, ki se prehitro končajo. Julija izdani zidovi so sicer še vedno aktualni in sveži, a zasedba Telegram je želela ujeti izdihljaje poletja ter z Ne it znova opozoriti nase. Zadnje mesece preživlja v ljubljanskem studiu 23 s producentom Nacetom Jordanom, kjer njihov debitanski album v načrtu za prihodnjo pomlad že dobiva konkretne obrise.

Ob 16:36 minut še vedno na Radiu Koper poslušamo modro selekcijo popularne glasbe glasbenega urednika Armanda Šturmana in spet se bomo posvetili slovenski noviteti. Pianist Jan Sever tako predstavlja svojo priredbo legendarne skladbe Mlade oči, takole pravi. Skladba Mlade oči slovenske legende Jureta Robežnika mi je bila od nekdaj ena najlepših balad. Slovenskih in nasploh. V veliko čast si štejem tudi, da sem jo pred mnogimi leti izvedel z Ditko Haberl, ki je bila originalna pevka. Ko sem dobil priložnost, da za namene snemanja videa uporabim klavir, na katerem je mojster ustvarjal svojo čudovito glasbo, je bil izgovor za ustvarjanje klavirskega aranžmaja več kot na mestu. Vedno bolj tudi čutim potrebo po bogatenju slovenske dediščine, z ohranjanjem starega in ustvarjanjem novega. Takole pravi Jan Sever. Ja, izid skladbe je pospremil tudi video, v katerem rojstna hiša Jureta Robežnika v Vegovi ulici v Ljubljani postane odprt oder za interakcije različnih generacij. Kamera pa lovi vse, od otroške radovednosti do zrelih pogledov.

Olivia Rodrigo je prepevala, zdaj pa smo že pri naslednji novosti. Fontaines DC so objavili novo pesem z prihajajočega albuma Dopamine Chamber, ki bo izšel 16. oktobra. Irski kvintet po uspehu razkošnega poletnega prvega singla Marianne predstavlja skladbo Tongue, ki razkriva drugo plat široke zvočne palete albuma Dopamine Chamber. Ta je naslednik albuma Romance iz leta 2024, ki je v Veliki Britaniji dosegel platinasto naklado. Album prinaša nov zvok skupine, ki se odločno odmika od kitarskega jezika svojih zgodnjih izdaj in se pomika proti svoji doslej najbolj zapeljivi glasbi. Za aktualni single Tongue je Conor Digan ustvaril sproščeno basovsko linijo s preminjanjem hitrosti traku, tehniko, ki jo je pogosto uporabljal tudi Prince, in tako priklical sproščen zvok sempliranega hip-hopovskega basa s spremenjeno višino tona. Carlos O'Connell je četeno vokal spustil skozi sampler in spreminjal njegovo višino, dokler ni zvenel kot zlonameren nezemeljski glas. Kitare škripajo, klavir bobni, godala in orkestracija pa postopoma razgrajujejo stoično fasado skladbe. Rezultat je ena najbolj intenzivnih skladb na albumu, telesna, izkrivljena in živa, tudi ko njeni človeški elementi zaradi obdelave dobivajo neprepoznavne oblike. Tongue.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

A good day, ja, res je dober dan in tudi dobra modra selekcija, v kateri bomo predstavili še zadnjo današnjo novost. Pesem Goja je skupni projekt priznanega italijanskega reperja Fabria Fibre in priljubljene pop-rock skupine Pinguini Tatici Nucleari. Skladba je najprej šla kot del deluxe različice albuma Fabria Fibre z naslovom Mentre Los Angeles Bruča, v izteku poletja pa je bila uradno lansirana tudi kot radijski singel. Naslov pesmi Goja se nanaša na slavnega španskega slikarja Francisca Gojo. Pesem prepleta občutke paranoje in nenehnega pritiska v glasbeni industriji s temnimi platmi sodobne družbe. V besedilu se pojavljajo reference na resnične kriminalne primere, vpliv umetne inteligence na umetnost, na izraščanje oboževalcev v spletne sovražnike oziroma hejterje. Glavni refren izpostavlja občutek tesnobe z vrstico Sto in paranoja, come in un quadro di Goya. Sem v paranoji kot na sliki Goje. Besedilo sta skupaj napisala Fabri Fibra in Riccardo Zanotti, pevec skupine Pinguini Tatici Nucleari. Za produkcijo pesmi pa je poskrbel uveljavljeni italijanski producent Stefano Tonini, bolj znan pod umetniškim imenom Zef. Skladba uspešno združuje dva različna svetova, ostrejši hip-hop pop-rap slog Fabria Fibre ter melodično pop-senzibilnost skupine Pinguini Tatici Nucleari. Poslušajmo skladbo Goja.

Še ena modra selekcija najbolj popularne glasbe po izboru glasbenega urednika Armanda Šturmana je za nami. Hvala Armando, bilo je užitek in se ponovno priporočamo za naslednjo soboto. Tako, 17 kaže ura, čas, da si izprašamo vest. Če je vse v redu, lahko naslednjo uro mirno preskočite, če pa vas kaj grize, ji le prisluhnite. Vse, kar je bilo v preteklem tednu kočljivega, se nam gotovo vrne skozi prizmo Mateja Nadliška in Jarja Jarca. Ura tržaškega humorja je namreč pred nami in danes med drugim prinaša malo specifičnega novinarja, argentinskega mojstra kuhinje, posebnega vplivneža, ki potuje po svetu ter še marsikaj. Izbor torej najboljših bodic minulega tedna v oddaji Radija Trst A Bumerang.

0: Preljube zveste Boomer Newsovke in pričastiti Boomer Newsovci, dobrodošli v najbolj verodostojnih, nepristranskih in brezkompromisnih radijskih novicah na svetu. To so Boomer News. Z vami sem seveda jaz, vaš najbolj priljubljen, občudovan in profesionalno brezhiben žurnalistični novinar Peter Šilček.
1: V redu, lepo, da ste spet z nami, gospod Šilček, da je prosim, lahko začnemo.
0: Takoj, začnimo doma, Slovenija! Zaradi novih podražitev goriv je slovenska vlada predstavila rešitev, s katero bodo lahko vozniki pri vsakem tankanju nekaj prihranili.
1: Končno! In kakšno rešitev?
0: Ko nehate tankat, skočite na cevo črpalke in jo dobro stresite.
1: Kaj govorite? Kako?
0: Gordo, levo, desno. Magari priteče ven še kakšna kapljica.
1: Je to res rešitev?
0: Pri današnjih cenah tri kapljice so že pol tanka.
1: Dej, malo sprosim, dej, gremo naprej.
0: Selimo se v Italijo. Italijanska vlada je za leto 2027 ukinila plačilo avtomobilskega davka.
1: Ja, to bo marsikoga razveselilo, verjamem.
0: Matteo Salvini pa že napoveduje naslednji korak.
1: A kateri?
0: Avtomobilski davek bodo ukinili tudi za kolesa, električne skiroje in otroške tricikle.
1: Pa tam sploh ni davka.
0: Super, tako ga bo še lažje ukiniti.
1: Nimam besed. Lahko gremo naprej.
0: Takoj, sindikalne novice. Sindikat duhovnikov zahteva konec nedeljskega dela.
1: Kako konec nedeljskega dela? In duhovniki imajo sploh sindikat?
0: Seveda, pravijo, da imajo tudi oni pravico nedeljo preživeti s svojimi otroki. Kaj? Družina je družina.
1: Hvala, Šilče, hvala.
0: In zdaj pozor, prekinjamo program. Iz prometnega uredništva smo pravkar prejeli ekskluzivno novico.
1: Wow, in kaj se je zgodilo?
0: Nekaj, česar na naših cestah skoraj nismo več vajeni. Danes na primorski avtocesti...
1: Ja, kaj?
0: Ni zastojev.
1: Kaj?
0: Ponavljam neverjetno novico, ki smo jo preverili z droni, helikopteri in satelitskimi posnetki. Na primorski avtocesti... Ni zastojev!
1: In to je ta vaš velik skup, oprosite.
0: Gre za izjemno redek pojav. Prometni strokovnjaki trenutno preverjajo, če je avtocesta sploh odprta.
1: Nimam besed.
0: In zdaj še vreme.
1: Dajmo še vreme, a?
0: Samo trenutek, da preverim.
1: Šilček, zakaj spet odpirate okno, mam?
0: Ker hočem poslušalcem posredovati informacije neposredno z terena.
1: In kaj gledate skozi okno?
0: Trenutno je delno bla. Signor Vigile, quella in doppia fila è la mia macchina, per favore, adesso vieni a zona, aspetti un minuto ancora, solo un attimo.
1: Ma sì, c'è che se va
0: messo. Sì, mi raccomando, niente multa, adesso arrivo.
1: Ma cai, dena te.
0: Se ho pravicu, ien morami.
1: Ja, in vremenska napoved?
0: Zona je... Tako, grem!
1: Ma ne, gospod Silček, ma poročila še niso končana!
0: Boomer Newsovke, Boomer Newsovci, toliko za danes, z vami sem bil vaš priljubljeni novinar Peter Šilček in pomnite, novinar Peter Šilček, posodu taknem rilček! Signor Vigile, arrivo!

0: Bumerang Best of.
1: Danes, drage in dragi, gostimo človeka, ki mu potovanja predstavljajo praktično službo. Star je 21 let, potuje, snema in na družbenih omrežjih ustvarja tako zvane content. Z nami je travel influencer Kevin, Aaron, Nate, Gandalf, Ferluga. Kevin, dobrodošel.
2: Hello guys, super aura, 6-7, good vibe, ne,
1: oprosti,
2: good
1: Kevin,
2: vibe.
1: Kevin, oprosti, ma kaj govoriš?
2: Ok, boomer, ne razumeš, tako govorimo sedaj, the goat, super
1: Kevin,
2: top.
1: Kevin, prosim, če bi lahko za trenutek govoril po slovensko, da te vsi razumejo.
2: Ja.
1: Torej, s čim se pravzaprav ukvarjaš?
2: Ej, boomer, samo sekundo, Ker glih streamam live, glej, 27k followers v tem momentu, Hello guys, danes sem tukaj in bom predstavil content, literally ne vem, kje sem pristal v tem muzeju, zelo old school vibe, mama ben, če imate doma to mašino iz prejšnjega stoletja, kako se imenuje, že?
1: Radio.
2: Eko, poslušajte, love you, hashtag radio, vintage, hashtag nono.
1: Trenutek, to je nekoliko neokusno.
2: Bro, ne me prekinjat, ko snemam, top cringe.
1: Dobro, v redu. Trenutek, povabili smo te, da bi nam malo predstavil svet influencerjev, potovanj, ustvarjanja vsebin. Lahko se o tem pogovarjamo.
2: Ma kaj prav moram.
1: Kevin, zato smo te povabili v oddajo, ti si po priimku Ferluga.
2: Ja?
1: Sklepam, da prihajaš s Ferlugov, naselja, ki leži nad Trstom.
2: Top cringe, Ferlugom ne pravimo več tako. Ferlugi zdaj na TikToku jim rečemo Ferluga Hills. Spominja na Beverly Hills, ne? Zveni bolj top klas.
1: Ok, v redu. In kako si sploh začel svojo pot kot vplivnež? Ja. Točno je, travel influencer. Ti živiš od tega, da potuješ in služiš z objavami. Ma kaj se smeješ?
2: Oprosti, delaš vprašanja kot en boomer. Trajajo predolgo, ne fokusiram toliko. Lahko skrajšaš na tipo 10 sekund.
1: V redu, Kevin, poskusimo znova. Torej, se smatraš za izkušenega popotnika?
2: Obvio, 300,000 followers.
1: Ma se ni treba biti tako antipatičen, no, lahko odgovoriš normalno, ne vem.
2: Sorry, ne. Danes ni ta pravi mood, sem malo low energy, ker sem še vedno traumatiziran od zadnjega potovanja.
1: Orka, mi je žal, je šlo kaj narobe?
2: Tipo vse.
1: Kaj pa se je zgodilo? Povej.
2: Se mi ne da razlagati, total disaster.
1: Dobro, potem pa pojdiva naprej.
2: Bomba, bende, že ki tako ustrajaš, bom povedal, boomer.
1: Kar se mene tiče, lahko.
2: Sem bil v Maroku in ker na TikToku sem videl ogromno ljudi, ki objavljajo iz Maroka sončni zahodi, hashtag sunset, puščava, vse top content, aura 100+. In sem si rekel, grem tudi jaz, alora.
1: Ja, v redu. In kaj se je zgodilo?
2: Sem bukiral en tur po Sahari.
1: Ja.
2: In že se je začelo slabo, ker je bilo posod puhno peska. Pesek.
1: Kevin, Sahara je puščava.
2: Zdaj vem, pesek je bil tipo zares, povsod, na natikačih, med prsti od noge me je praskalo, v Mudanda. Worst experience in my life,
1: prav tragedija.
2: Hvala, da razumeš, tudi če sem boomer, ki nosi skinny jeans.
1: Potem
2: je prišel moment, ko smo morali do tabora, sredi te puščave, polno peska povsod, in sem pričakoval luxury desert experience, tipo glamping, klima, Range Rover, babuini.
1: Ma ne babuini, beduini.
2: Me spravil en super visok star džip, ki se je vsmajal in na namesto kolesa je imel tipo štiri noge, mu pravijo kamela.
1: Torej si šel skozi Saharo na kameli.
2: Ja.
1: To pa mora biti fenomenalna izkušnja.
2: Fenomenalna.
1: Ja.
2: Bro, nobene klime, ni imela Bluetooth. Sem skušal takrat polnilca iPhona, ima tipo USB vtičnica, je imela ene ogromne zobe in tipo en jezik in mi je pojedla polnilec. Tragedija. In da ne govorimo, kako je smrdelo iz auspuha pod repom. World experience ever.
1: Ja, ok, razumem dalje.
2: In potem pridemo v ta tabor v puščavi in bom, so imeli tuš vsaj, eko.
1: Čuj, tuš?
2: Ma ni bilo sušilnika za lase. Buu, total red flag.
1: Dobro, ni bilo sušilnika, ne? Saj to je vendarle tabor sredi Sahare.
2: Ma ti imaš kod raste lase, ali kaj?
1: Ma ne.
2: Alora moči, ja.
1: Ma bom, dobro, pravo,
2: Jaz imam svoj dnevni hair rutin.
1: Ja, uredo.
2: In brez difuzorja ti pade cel volumen in takoj bum, aura minus 50.
1: Seveda si predstavljam.
2: In potem, še večerja.
1: Ja, še vedno sredi puščave.
2: Ja, in zvečer nam prinesejo neko maro Hrvaško večerjo, tipo velika posoda, vse noter neko meso zelenjava, čudno diši.
1: Ja, in si poskusil vsaj to?
2: Ma seveda, sem poskusil.
1: In kako je bilo?
2: Nimam pojma.
1: Oprosti, Kevin, da ima kako ne veš.
2: Nisem jedel.
1: Ma prej si rekel, da si poskusil.
2: Ja, ma za content. Sem dal žlico v usta, sem posnel story in sem rekel, guys, authentic Moroccan food, insane vibe.
1: In potem?
2: In potem sem pljunil.
1: Ma Kevin, ma daj.
2: Kevin, sem že posnel story.
1: Ma kaj si potem jedel?
2: Pa nič, salamo domačo, se s frlugov.
1: Pa v Saharu si nesel svojo salamo.
2: Ja, in tudi v formadžine, hashtag formadžans, always forever love.
1: Trenutek, torej ti na družbenih omrežjih ljudem priporočaš lokalno maroško kuhinjo, sam pa sediš sredi Sahara in ješ salamo s formadžini.
2: Ma boomer, eno je travel, drugo je travel content. Ok, bom, ma komunka jaz moram mit, da je
1: že.
2: Ja, imam aperitivo in glej, moram še narediti upgrade svojega outfita, ki sem tipo super basic.
1: Ma čakaj, Kevin, Nate Gandalf Frluga. Hvala za obisk, Evo.
2: Hvala.
1: In srečno hvala, na naslednjem potovanju.
2: Hvala.
1: Ja, ki bo zdaj naslednjo potovanje.
2: Ja, sem se nekaj naučil.
1: Kaj?
2: Naslednjič grem nekaj bolj eksotično, ma tudi bolj safe, malo bolj chill.
1: V redu, katera je naslednja destinacija potem?
2: Portorož. Ja, 40 minut od doma, hotel 5 zvezdic, klima, fan, wifi. Zajtrk minimo do 11, se priporoča minimum.
1: To pa je res pustolovščina.
2: Če bo hrana čudna, tak skočim domov in jem pri mami. Top plan.
1: V redu. Okay. Kevin, začni s potovanjem.
2: Čau, boomer.
1: Ja,
2: grem.
1: Ja, ja.
2: Intervju top, grande boomer.
1: Čau,
2: na bio. Bye, guys.
1: Čau.
3: Poslušate Kaštak Boomerang.
4: Na Radio Trst.
3: Ob sobotah ob 17 tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Ali ste vedeli? Dnevna porcija popolnoma nepotrebnih zanimivosti.
2: Ali ste videli, da če imate najraje alkoholne pijače, ste verjetno alkoholiki?
3: Ja.
2: Ma če je vaša najljubša pijača Fanta, to še ne pomeni, da ste fantastični.
3: Ma dej.

0: Boomerang Best of.
1: Čas je, da znova preverimo, kaj se dogaja v italijanski politiki. Z nami je namreč človek, ki ima odgovor na prav vsako vprašanje, čeprav ga največkrat tudi nismo vprašali. To je posebni odposlanec italijanske vlade za stike s slovensko manjšino in lahko bi rekli tudi desna roka italijanske premijerke Giorgia Meloni.
2: Iztegnjena desna roka, prosim.
1: Seveda, to je Italo Audace Romano. Gospod Romano, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav sem tudi vam.
1: Hvala.
2: Kari slavo komunisti.
1: Pustimo to, prosim. Ampak začniva prav pri slovenski manjšini, ker spet je propadel poskus, da bi Slovencem v Italiji zagotovili parlamentarno zastopstvo. Torej, poskusila je stranka Slovenska skupnost, poskusila je Demokratska stranka, ampak na koncu spet nič.
2: Au, a je škoda, ma tako je, to je demokracija.
1: Ma kakšna demokracija, ma prostite, s Trpinom smo poskusili po desni in nič, z Demokratsko stranko po levi in tudi nič.
2: E allora? E sinistra, e destra, vi Slovenci še vedno niste razumeli italijanske politike.
1: Ma, in česa nismo razumeli?
2: Da ni pomembno, če greste po levi ali hitite po desni.
1: In kaj?
2: Parlamentarnega zastopstva vam ne moremo garantirati.
1: Ma ne, dej.
2: Ma eno stvar vam v Rimu garantiramo sempre.
1: Ma kaj?
2: Da ga na koncu faza de urit.
1: Ma ne, ma ne, ma ne, ma ne.
2: Oh, con rispetto, ma vedno v duhu sprave in sožitja.
1: Seveda, no, pojdiva raje naprej. Torej, nekaj polemik je sprožila tudi predsednica Giorgia Meloni, ker se ni udeležila generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, se je pa pojavila na milanskem tednu mode.
2: Ah, e tisto je bil majhen nesporazum in qui quo qua. Insomma.
1: Ja, in quid pro quo, v redu, ampak povejte, zakaj ne sporazum?
2: Ko so Giorgio povabili na Fashion Week, je ona razumela, da gre na Fashion Week.
1: Finalmente,
2: cel teden posvečen.
1: Ne.
2: Fascio.
1: Ne, gledajte, mislim, da ni tako.
2: Pride tja, in Prada, in Gucci, in Versace. Giorgio gleda okoli. Oh, ma je so te črne srajce, jaz jih ne vidim. Vidite, ne sporazumo,
1: in quid pro quo, hvala. Gospod Romano, pojdiva raje k šolstvu, ker vlada je sprejela tudi nove ukrepe, ki med drugim prepovedujejo burke in nikabe v šolah.
2: Herri, daj je gostor racizmo.
1: Ma nisem...
2: Ponavljam, mi nismo racisti.
1: Ma nisem tega nikoli rekel.
2: Dobro, ker je pomembno povedati in poudariti.
1: Kaj?
2: Mi nismo prepovedali burke vsem ženskam.
1: Ma, kako mislite, ne vsem ženskam?
2: Tiste, ki so grde, jo lahko nosijo naprej.
1: Ma kaj, ma kako?
2: Seveda, deroga estetika ministerijale.
1: Ma kakšna estetska izjema, ma sprosti.
2: Smo ustanovili komisijo, ki bo odločala o tem, katera naj se pokrije in katera ne. Jaz bom predsednik, ovviamente.
1: Gledajte, seveda ste vi predsednik.
2: Velika odgovornost, gledaš fotografijo, e burka si, e burka no, e burka si, e burka no, mamma mia, ta... Dvojni burka!
1: To je neverjetno žaljivo, seksistično.
2: Mamma mia, zdaj je tudi lepota fašizem.
1: Ma ne, ne govorimo.
2: Med drugim smo tudi okoljevarstveni, ker bomo neuporabljene burke reciklirali.
1: Celo reciklirali, zakaj?
2: Z njimi bomo prikrili ekrane na benzinskih črpalkah, tako italijani ne bodo več videli cene goriva. In bodo vsi kontenti, felici.
1: Ma dvomim, da bo pomagalo, veste.
2: Certo, če ne vidiš cene, ne boli. To je psihologija, Matej.
1: Hvala. Gremo naprej, ker vlada je med drugim tudi napovedala omejitev števila tujih učencev v posameznih razredih, s čimer pravijo naj bi izboljšali njihovo integracijo.
2: Esatto. In attenzione, tudi tukaj nismo rasisti.
1: Nisem tega rekel.
2: Anzi, za afriške otroke bomo organizirali posebne razrede, popolnoma prilagojene njihovi kulturi.
1: In kaj pomeni prilagojene njihovi kulturi?
2: Da se bodo počutili kot doma, bomo namesto šolskega zvonca dali konge. Med odmorom pa bodo lahko peli uga čoka, uga čoka.
1: Ma to so sramotni stereotipi, ma se vam meša.
2: Ma tudi hrana v šolski menzi. Menzi bo prilagojena afriški kulturi.
1: A, vsaj nekaj, evo.
2: Infatti, je ne bo.
1: Ma dej.
2: Spetaj, imamo tudi didaktični program.
1: Glejte, me je strah vprašati, kaj je.
2: Pri naravoslovju bomo na šolskem vrtu posadili pomodore.
1: Ne, čakajte, ne.
2: In bomo lahko z otroki sami pobirali. Tako se naučijo botanike, malo delovnih navad.
1: Ma ne.
2: In so že pronti za italijanski trg dela.
1: Gospod Romano, to je sramotno, to je rasistično.
2: Zdaj je tudi botanika rasistična.
1: Glejte, mislim, da bo za danes dovolj. Hvala lepa.
2: Vidite, ko smanjka argumentov, cenzura. Tipico de voi slavo govoristi.
1: Hvala za pogovor. Nasvidenje.
2: Adio.
1: Nasvidenje.
0: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Vse oddaje hashtag Boomeranga lahko kjerkoli in kadarkoli poslušate tudi po spletu. In sicer na naši platformi RaiPlay Sound. Povežite se na spletno stran raiplaysound.it in vtipkajte Boomerang. Tam boste našli vse naše podcaste. Boomerangov podcast pa je dostopen tudi preko spletne strani www.sedesfjk.raj.it. Pokrovitelj oddaje hashtag Boomerang je univerzalno gonojilo Stardrek.
1: Čau, Mario, ma kako ti uspevajo tako lepi pomodori? Špaciali, ara?
2: He, zato, a, ker jim zmižgam in pojem vsako jutro.
0: Šš, ni res. Skrivnost Marjevih paradižnikov je univerzalno gnojilo Stardrek. Bodi prebrisan, bodi tudi ti kot Mario. Če redno gnojiš vrt s Stardrekom, bo vsaka tvoja povrtnina postala prava zvezda. Univerzalno gnojilo Stardrek in vrzujete bojo rasle tej na luni.

0: verjeli samega predsednika Združenih držav Amerike, Donalda Trumpa. Halo, se slišimo?
1: Hello, a me slišite?
0: Ja, ja.
1: Jaz vas slišim odlično. Nobody hears better than me, believe me.
0: V redu, predsednik Trump, kakšna čast, da ste tu z nami, ampak zakaj ste nas poklicali?
1: Oh, sem v krizi, nikoli prej nisem bil v takih težavah. The worst crisis, huge.
0: Ojoj.
1: Tremendous.
0: V krizi, ampak kaj se je zgodilo? Je nova vojna, svetovna kriza?
1: Katastrofa, prava katastrofa.
0: Ojejejej.
1: A total disaster.
0: Torej, prosim, povejte, ker smo res v skrbeh ob vsem, kar se dogaja, lahko pomislimo samo na kaj res groznega. Kaj? Tretja svetovna vojna.
1: Ma koga briga to?
0: Ma ne.
1: Govorimo tako o hudi tragediji, da si jo sploh ni mogoče predstavljati. Unbelievable, really.
0: No, povejte že enkrat, zakaj gre?
1: You know, smo začeli vračati nazaj vse latinsko-ameriške priseljence.
0: Ja.
1: In se je zgodila tragedija, kot rečemo tu v Washingtonu.
0: Kaj?
1: Se je usrol lago kagada.
0: Ma ne, ma gospod Trump, ma kaj ste naredili?
1: Med tistimi, ki sem jih poslal nazaj v Mehiko, je tudi moj frizer, Ramon.
0: Vaš frizer Ramon, ampak oprostite, to je največji problem sedaj.
1: Seveda, absolutely, the biggest fucking problem in the world.
0: Ampak oprostite, dragi poslušalci, mi smo mislili, da gre za resno politično krizo, a gre v bistvu za frizuro, torej nič resnega.
1: What? Are you fucking kidding me? Nič resnega? Brez Ramona ni frizure in brez frizure ni predsednika. No hair, no power. Everybody knows it.
0: Ampak, gospod predsednik, razumem, v redu, ampak in vi kaj želite od nas?
1: Moja žena Melania posluša Boomerang vsak dan.
0: Ah.
1: In je rekla, da imaš ti, Matthew Nedlišek, very cool frizuro. Torej, mi svetuješ lahko novega frizerja.
0: Ampak oprostite, Mr. Trump, vi nimate nikogar v ekipi, ki bi lahko to uredil.
1: Sem jih že vprašal vse, ampak vsi hodijo v tiste hipsterske salone.
0: Aha.
1: Hipsteri in vsi bi radi, da spremenim frizuro.
0: Morda bi si lahko res spremenili frizuro, zakaj ne?
1: No way, ni govora. Eden mi je svetoval, ne si skodral mlase, mi je dal bigodine, bigodines, do you get it? Kaj se smeješ? Tudi Melania se je, mi je rekla, da zgledam ko Mari Čuk.
0: Oprostite, ampak ko že govorimo o prvi dami, o gospe Melani, nima ona morda kakega predloga?
1: Me je poslala k svojemu frizerju.
0: In on je probal kaj novega?
1: Ne, slabše, very slabše.
0: Oh.
1: Ne vem, če lahko povem po radiju, da se otroci ne bi prestrašili.
0: A je zaradi frizerja?
1: Ja, ker je bil...
0: Kaj?
1: Gay. Can we say this word on radio test?
0: Da se lahko reče to besedo, ni prepovedano. Kaj ima sploh to praviti z vašo frizuro, Mr. Trump?
1: Isto je vprašala Melania, potem je poklicala svojega bivšega frizerja iz Sevnice, gospoda Željka. In spet katastrofa, big casual, total mess.
0: Ma, zakaj?
1: Željko že 50 let striže samo na en način. Škodel na glavo in obrezati vse okoli. Old fashioned. Terrible, terrible.
0: V redu, gospod Trump, meni je žal. Mi ne moram...
1: Ko sem rekel, da mi ni všeč, se je Melania ujezila, mi je rekla, naj se ostrižem na golo. Na balin, kot pravimo tu v Washingtonu.
0: Da, mogoče bi vam celo pristajalo.
1: Ne, hvala, ni govora. ali rakaj.

0: Res ne poznaš nobenega frizerja?
1: Žal ne, gospod predsednik. Ampak veste kaj, baje so sedaj v modi pokrivala in vi radi nosite te vaše kape šilcem, tako da ni problema.
0: Bravo, Matthew. Super idea. Kape so fantastične.
1: Super.
0: Najboljše.
1: Super.
0: Make caps great again. Hvala za idejo, you're the best.
1: Malenkost, Mr. Trump, malenkost.
0: Bom grem zdaj, ker moram klicati mojega prijatelja Kim Jong-una, da mi svetuje še nekoga za manikuro.
1: Ma zakaj?
0: Smo poslali nazaj v Gvatemalo tudi mojo estetistko Rosalindo.
1: Ma ne.
0: Nasvidenje. And make radio thirst A great again.
1: Nasvidenje, Mr. Trump.
2: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

koktejlu najbolj humornih trenutkov v preteklem tednu v oddaji Boomerang, ki jo pripravljata Jari Jarc in Matej Nadlišek na radiju Trst A, smo bili priča. Upam, da ste se tudi vi tako nasmejali kot midva v studiu. Nova doza smeha pa seveda ponovno prihodnjo soboto. Zdaj pa malo glasbe.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

Pred kratkim sem slišal o zanimivem dejstvu, ki je predobro, da ga ne bi delil z vami. Torej, ste se kdaj med brskanjem po denarnici vprašali, zakaj imajo kovanci ob robih tiste drobne zareze, medtem ko so nekateri spet povsem gladki? No, razlog za to nas popelje globoko v zgodovino. V čase, ko denar ni imel le simbolne vrednosti, ampak je bil vreden natanko toliko, kolikor je tehtal. Včasih so bili kovanci izdelani iz čistega zlata in srebra. Nekateri iznajdljivi in seveda malce prebrisani državljani so hitro ugotovili, da lahko z robov teh kovancev neopazno odpilijo ali odrežejo majhne koščke plemenite kovine. Kovanec so nato porabili po njegovi polni vrednosti, iz odrezkov pa so sčasoma stopili čisto novo zlato ali srebro, ter si tako ustvarili dodaten, čeprav nezakonit zaslužek. Ker so bili kovanci takrat nepravilnih oblik, je bilo takšno obrezovanje težko opaziti. Nato pa je na sceno stopil nihče drug kot slavni znanstvenik Sir Isaac Newton. Ko je ob koncu 17. stoletja postal upravitelj kraljeve kovnice v Londonu, se je odločil tej goljufiji narediti konec. Uvedel je mehansko kovanje z natančnim strojem, ki je na robove kovancev vtisnil tanke zareze oziroma narebren rob. Če je bil rob gladek ali poškodovan, je vsak trgovec takoj vedel, da je kovanec nekdo obdelal in ga je preprosto zavrnil. Danes naši kovanci niso več iz čistega zlata. Narezani robovi pa so ostali kot tradicija, ki hkrati pomaga slepim in slabovidnim osebam, da z otipom lažje ločijo vrednost drobiža. Za konec pa še hudomušna misel. Če je Isaac Newton z narezanimi robovi uspešno preprečil, da bi ljudje zmanjševali vrednost kovancev, ja, je res škoda, da ni izumil še kakšnega trika, ki bi preprečil, da nam inflacija danes prazni denarnice. Ampak brez skrbi. Najpomembnejše stvari v življenju, kot so dobri prijatelji in dobra glasba, so na srečo še vedno popolnoma neprecenljive. Še posebej na Radiu Koper.

Dragi radijski prijatelji, ura se neusmiljeno bliža večeru in naš skupni sobotni potep se za danes počasi izteka. Jure Colja in Romeo Grebenšek vam kličeva hvala za vašo čudovito družbo. Vi pa ne pozabite, da vas že ob 18.30 čakajo radijske novice, po novicah pa nikamor ne odhajajte. Pred nami je prijeten večerni program Radia Koper, ki vas bo pospremil v krasen zaključek te prve oktobrske sobote. Pozdravljeni!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. V Madridu se je danes po navedbah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, ki nasprotujejo trenutni stanovanjski politiki, potem ko parlament ni sprejel vladnih predlogov za razrešitev krize. Mnogi Španci si ne morejo privoščiti plačevati visokih najemnin, a večinsko desnega parlamenta to na včerajšnjem glasovanju ni omehčalo. Kot je dejal eden izmed protestnikov, je zato zdaj čas, da se Španci podajo na ulice in zase zahtevajo osnovno ustavno pravico, pravico do dostojnega domovanja. Protestirali so tudi v drugih delih Španije. V Valenciji so se protestniki spopadli s policijo. Vodaj tudi o tem.
2: Nova Slovenija na kongresu o prihodnosti Slovenije, SD na svojem o prihodnosti stranke. Z gradom Turjak začel upravljati javni gospodarski zavod Brdo na občini Zadovoljni. Demi Volaring kot prva v zgodovini postala aktualna svetovna in evropska prvakinja v kolesarstvu. Zvečer in jutri bo jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Luka Štibel. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja pa začenjamo doma. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so Socialni demokrati v luči padca podpore kongres v Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
3: Tako v NSI kot v SD so kongres izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Naslednje se polno zarečenega kruha v umiku iz politike podajata Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, ki so predsedujeta novi stranki Ljubljana smo vsi. Ta je imela danes programski kongres, na katerem je Klakočar Zupančič napovedala tudi strankine bolj ambiciozne načrte.
6: Izzivi, ki so pred nami, so kar precejšnji. In sicer najprej na lokalni ravni in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
3: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
1: Odločilen vpliv na izvolitev političnih predstavnikov v državnem zboru najmajo volivci, ne pa stranke oziroma njihova vodstva. Tako meni skupina ustavnikov na čelu s Cirilom Ribičičem, ki si prizadeva, da bi se partitokraciji zoperstavili spremembo volilnega sistema, natančneje z uvedbo kombiniranega volilnega sistema. O tem, katera različica je najprimernejša za slovenski politični prostor in kako uresničljiva je zamisel o bolj demokratičnem volilnem sistemu, so razprav na nedavnem posvetu v državnem svetu. Spremljal ga je Žiga Fabijan.
7: Po sedanjem proporcionalnem sistemu se 88 poslancev izvoli prav toliko okrajih. Kandidate v vsakem od njih določajo politične stranke.
8: Volivci nimamo druge možnosti kot tega kandidata stranke, ki jo želimo voliti, sprejeti ali ne voliti ali zamenjati stranko. To pomeni, da mi dejansko sploh ne volimo, mi samo potrjujemo kandidate strank.
7: Izpostavlja nekdani poslanec Emil Milan Pintar. To slabost proporcionalnega sistema, tako ustavni pravnik Ciril Ribičič, je mogoče odpraviti z upeljavo ene osrednjih prednosti večinskega sistema, personalizacijo.
9: Povedano po slovensko je to ureditev, v kateri se poslanci zbirajo tako, da se primerjajo osebne odlike vsakega od njih.
7: Da si volivci želijo imeti več vpliva pri izbiri kandidata, ki mu namenijo svojo podporo, je pokazal posvetovalni referendum o preferenčnem glasu. Za njegovo uvedbo sta se pred dvema letoma zavzeli dve tretjini volivcev.
9: Ko razvoj doseže to točko, se lahko začne razvoj sistema, ki gradi na ravnotežju med sorazmernim predstavništvom in personalizacijo in ga zato imenujemo kombinirani volivni sistem. Na tej dvojni podlagi oblikovan volivni sistem kombinira prednosti večinskega in proporcionalnega, prednost obeh svetov.
7: Predlog kombiniranega volivnega sistema, po katerem bi z dvema glasovama polovico poslancev volili po dvokrožnem večinskem, polovico pa po proporcionalnem sistemu, nima zadostne politične podpore in posledično realnih možnosti za uspeh. Ribičič somišljenik zato predlaga, da bi večjo demokratičnost volivnega sistema dosegli z ukinitvijo volivnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu na ravni volivnih enot, ter upoštevanjem domicila, kar pomeni, da bi morali kandidati živeti v volivni enoti, v kateri kandidirajo.
1: Potem, ko so desne stranke v španskem parlamentu včeraj zavrnile predlog ukrepov, ki jih je za preprečitev prisilnih deložacij zaradi oderuških najemnin pripravila vlada, po vsej Španiji danes protestira na 10 000 ljudi. Med drugim zahtevajo omejitev višine najemnin, saj si vse več ljudi ne more privoščiti plačevanja. Pozivajo tudi k splošni stavki. Špela Novak.
10: Prisilna izselitev 87-letnice na invalidskem vozičku, potem ko svojo pokojnino ni več zmogla odplačevati najemnine, ki so jo novi lastniki stanovanja v nekaj letih s 500 dvignili na 2600 evrov, je v Španiji povzročila množične proteste. Levo-sredinska manjšinska vlada je na to sredi tedna napovedala nekatere ukrepe za zaščito najemnikov, med drugim avtomatično podaljšanje pogodb, ki se iztekajo letos, prepoved prisilnih izselitev v naslednjih 2 letih in tudi začasno prepoved kupovanja stanovanj strani špekulativnih skladov. A desna večina v parlamentu, ljudska stranka, skrajno desna stranka Vox in tudi katalonska stranka Junts je te predloge včeraj zavrnila. Zato danes več 10 000 ljudi v več španskih mestih poziva k organizaciji splošne stavke. V Valenciji so se protestniki ob tem tudi spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in gumijaste naboje.
11: Para que no nos derrumben todo el bienestar social que hemos generado y hemos creado.
10: Protestiramo proti uničevanju socialne države, ki smo jo gradili in za katero smo se bojevali zadnjih 50 let. Ustava nam daje pravico do domovanja in druge pravice. Zato protestiramo. Včerajšnji izid glasovanja je sramota, ki dokazuje, da danes živimo v razmerah, ko se moramo ljudje prilagajati političnim strankam, namesto da bi politiki poslušali ljudi. Španski premier Pedro Sanchez naj bi po včerajšnjem glasovanju razmišljal o sklicu predčasnih volitev, poročajo španski mediji. Med možnimi datumi se omenja 29. november.
3: V izraelskem letalskem napadu je danes na območju Gaze umrlo najmanj 5 palestincev. Izstrelek naj bi zadel stanovanjsko poslopje. Vojska se na navedbe tamkajšnjega zdravstvenega in obrambnega osebja za zdaj ni odzvala. Na več krajih na Zahodnem bregu so nezakoniti izraelski naseljenci pod zaščito vojske napadli oljkarje. O pogromu so tudi zažigali oljke, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri nabiranju oliv. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Po poročanju Al Jazeere so jih obstreljevali s solzivcem in kamenjem. Več napadenih so pridržali.
0: Radijski dnevnik.
1: V Mariboru se je ob 3:30 popoldne splav poln turistov zaletel v Studenško brv. Splav se je prelomil, potniki in posadka pa so popadali v vodo. To je bil scenarij reševalne vaje, v kateri je sodelovalo približno 100 gasilcev, reševalci, policija in civilna zaščita. Alex Horvat.
12: Že nekaj minut po nesreči so na območje Lenta, kjer se je zgodila nesreča turističnega splava, ki je bila tokrat na srečo zgolj vaja, prihitele enote gasilcev. Operativni vodja intervencije Tadej Pišek.
13: Po našem alarmnem planu tako je aktivirana gasilska brigada Maribor, glede na obseg intervencije smo pa absolutno aktivirali celotno javno gasilsko službo, vključno z NMP-jem pa ostalimi službami.
12: Predstavnik gasilske brigade Maribor, ki je pomagal pri reševanju ponesrečencev iz vode, Nace Zemlič.
14: V bistvu naš del se je šel, da smo mogli rešiti utapljajočo osebo, seveda po prioriteti. Torej prvo smo mogli rešiti neodzivne osebe, katere niso kazale nekih znakov, kasneje pa seveda še druge.
12: Ker je šlo za skupno kar 50 ponesrečenih oseb, so veliko dela imeli tudi reševalci. Reševalec Renato Milošič.
15: Tukaj zdaj nekaj gre za poškodbo vratne hrtenice, najverjetneje po prvem pregledu. Nadaljne diagnostika se pa tak speljala v bolnici.
12: Pomembno vlogo ob takšnem dogodku prevzame tudi policija, ki ugotavlja vzrok nesreče, skrbi za red in kot podarja vodja oddelka za splošne policijske naloge Boštjan Vogrinec.
16: Gre predvsem za to, da dajemo točne informacije, da ne prihaja do napačnih interpretacij ali pa morebitnih manipulacij z podatki.
12: Sicer pa so tovrstne vaje izredno pomembne za vse sodelujoče službe, poveljnik gasilske brigade Maribor in vodja intervencije Primož Osojnik.
17: Tudi to se nam lahko zgodi, moramo biti pripravljeni v bistvu na vseh področjih in šele na eni taki vaje vidiš, koliko področje eno gasilstvo pokriva in kar pomembno je to, da tak sistem živi in da laufa brez nekih napak.
12: Z vajo so tako preverili usklajenost služb in postopke ob morebitni večji nesreči.
1: Zgradom Turjak v občini Velike Lašče, ki so ga po temeljiti prenovi odprli konec avgusta, bo po sklepu Ministrstva za kulturo upravljal javni gospodarski zavod Brdo. V njem bodo obiskovalcem na voljo vodeni ogledi, ponudbo dopolnjujejo kavarna in nekaj hotelskih sob, gradske dvorane pa bodo tudi prizorišče protokolarnih in tržnih dogodkov. Prispevek Marka Škrlja.
18: Zgradom Turjak bo sicer uradno še naprej upravljalo Ministrstvo za kulturo, javni gospodarski zavod Brdo pa bo, kot je ob dopoldanskem obisku dejal njegov direktor Marjan Hribar, v sodelovanju z lokalnim javnim zavodom Trubarjevi kraji skrbel za gostinske in hotelske storitve. Obiskovalcem želijo omogočiti,
19: da podoživijo v bistvu bogato zgodovino gradu, notri čudovita razstava in pa mi svojim znanjem, svojimi kompetencami bomo pa vse obiskovalce poskušali seveda razvajati na način, ki ga na Brdu znamo.
18: Grad Turjak je tudi imenitno prizorišče za protokolarne dogodke, ki jih bodo tam lahko prirejali.
19: Vlada Republike Slovenije, urad predsednice Republike Slovenije, potem tudi seveda državni svet, državni zbor, ustavno sodišče. Vsi so seveda tukaj dobrodošli. Poleg tega pa seveda si obetamo velik obisk tudi strani poslovne javnosti, se pravi podjetja. To, kar izvajamo že na Brdu, tudi na Bledu, Vili Bled in pa na Strmolu.
18: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je zadovoljen, ker bo dogajanje na gradu sooblikoval javni gospodarski zavod Brdo.
20: To je bila tudi naša tiha želja in se zahvaljujem konc koncu tudi vladi, da je prisluhnila našim željam in potrebam. Se pravi, mi pa smo v dogovoru z Brdom, da bi mi prevzeli vsebinski del na gradu Turjak in tako, da bi ljudje, ki bi prišli na ogled, da bi ta del, vodniški del, prevzel javni zavod Trubarjevi kraji.
18: Sicer kar dobrih 13 milijonov evrov vredna prenova gradu Turjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Kar 3/4 sredstev za njo pa je prispelo iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi.
1: Povejmo še, da policija in kranjska občina k pomoči pozivata vse, ki bi imeli informacije o sinočnem dogajanju na planini v Kranju. Skupine mladoletnikov so tam vnovič pokale s petardami, zažigale ognje in se nevarno vozile skuterji. Ob prihodu policistov pa so se razbežale. Župan Matjaž Rakovec je takšno vedenje označil za nedopustno. Starše je pozval k nadzoru in pogovorom s svojimi otroki. Sedaj pa sledijo športne minute z Markom Pangercom, kjer boste slišali več o današnji tekmi kolesark na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija. Ostanite v naši družbi.
21: Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, drugi dan nizozemsko slavje, v večeru slovenski nogometaši v Ligi narodov gostuje pri prvem favoritu skupine, najprej pa v Šenčur, drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, v ospredju ženska preizkušnja. Podrobneje Matic Rupnik.
2: Še en prekrasen dan v Šenčurju, ki so ga kronali spektakularni boji najboljših kolesark na svetu. Evropska prvakinja je postala Nizozemka Demi Vollering, ki je teden dni nazaj v Montrealu postala tudi svetovna prvakinja. A danes je lažje prišla do zmage, saj se je na zadnjem vzponu na Možjanco znebila vseh tekmic, te pa je do cilja niso več ujele.
4: Bila je zelo lepa dirka, naša ekipa je ves čas nadzorovala potek. Na nas je bilo, da dokončamo dirko. Vesela sem, da nam je uspelo z dvojno zmago, kar je vse skupaj še polepšalo.
2: Srebrno medaljo je naposled osvojila še ena Nizozemka, Puk Peterse, tretja pa je bila Švicarka Marlen Reusser. Dobro so nastopile tudi Slovenke. Najboljša je bila Nika Bobnar na 43. mestu, v isti skupini pa sta v cilj prišli še Tjaša Sušnik in Špela Kern, ki je bila zaradi številnih navijačev v cilju zelo čustvena. Jutri nas čaka vrhunec prvenstva s cestno dirko članov, kjer imata visoka pričakovanja Primož Roglič in Jakob Mrzel. Program bodo dopoldne odprle mladinke.
21: Italijan David Pigazzoli pa je zmagovalec enodnevne klasike po Emiliji na drugem in tretjem mestu Britanca Tom Pitcock in Oscar Only. Deni Kožol je obstal v kvalifikacijah močnega namiznoteniškega turnirja v Pekingu v zadnjem krogu, ga je 3-1 premagal izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Logačan ni dočakal niti dodatnega poziva kot srečni poraženec. Na glavnem turnirju bo tako nastopil le Darko Jorgič, ki je 10. Nosilec turnirja in ga v ponedeljek v prvem krogu čaka Nemec Vin Verdonšot. Oba najboljša Slovenca boste igrala tudi med dvojicami, kjer ju za uvod tudi v ponedeljek čakata Čilenca Nikolas Burgos in Gustavo Gomez. Nadaljuje se nogometna Liga narodov, v skupini A Hrvaška že gosti Anglijo, Slovenija pa bo v tem večeru prvič gostovala. Po remiju proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo drevi v Lucernu čaka Švica, ki je v dveh tekmah dosegla po 3 gole in je še brez prejetega. Selektor Boštjan Cesar si želi čim manj igre v obrambni tretjini igrišča, se pa selektor zaveda zahtevnega dela.
22: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar mi je bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci, si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
21: Na pokalu narodov v motokrosu je slovenska reprezentanca trojni kvalifikacijski spored v francoskem Merneju v postavi Pancer Peklaj Osek končala na 17. mestu in si jutri zagotovila finalne vožnje. V Klingentalu na tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih se je Domen Prevc z 9. mesta po prvi seriji na to zdaljavo dneva 141 metrov in pol povspel na zmagovalni odr in zasedel 2. mesto. Zmaga znova za Avstrica Klemensa Aignarja, Anže Lanišek 6.
23: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
21: Vreme.
23: Zvečer in ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo oslabila. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih, malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Obeti? V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo začelo deževati, ponekod v notranjosti bo zapihal jugozahodnik. Podatke o prometu. Na Primorski avtocesti je med priključkom Senožeča in razcepom Nanos proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Pri predoru Dekani proti Kopru pa je promet ovira pokvarjeno vozilo. Na regionalni cesti Slovenska Bistrica Poljčane je pri Videžu popolna zapora zaradi preplastitve vozišča. V Ljubljani na cesti v mestni Log je zaradi obnove ceste v križišču z Barjansko cesto popolna zapora. Zastoje na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Ovševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur.
5: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

dol, obleke so ponošene, slike so že videne, barve iztrošene, noben ga ne zanima, kaj kdo je kje. Vsi se sam na šus, na velik, na širok. Ej, jaj, skuhal zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla Nikola želel, oni furo brke, dob se je imel. Ze paradajski, petkovškovi bajski, cerkveni zonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige okraski, v kuhini se vije vonjav

0: Ja. Bezi. Lej.
1: Strah iz srca, z ljubeznijo ven zbijam, da v vseh svojih srceh se lahko zdaj razvijam. Vsak no dan se ponovno oblikujem, a v glavi se pa skozi sprašujem, kdo sem jaz?

0: Novice, novice, direkti, spečice.
1: A si videl, si slišal, si zvedel, prebral. A ti kdo je povedal, da nisi zlagal?
2: Sem videl, sem slišal, vse sem prebral. Na tele novice, lahko rečem sem wow!

kepe mi na voz, kmal bo ta kirja, random move, pojď naprej za ključ, sivim trombonke, zlato, niko ne kupo kus. Semafor delovišče, moped senčnik, lejo sreče na kolesu, moj pojs je skriti pesnik. Moralni grebeni, nikar ne veki, v starih jamah, mitrini zmeki, za bikom teki, PDF zapakiram, pošlem proti vetru, če bo tako, da ne bo mogel biti, ko sem rekel, skriti orkester, globoko v klobuku zajec, dokler ne razkriješ dušo, nimaš kaj ustajat, po prsti hodi, pazi, da ga ne bo zbudil, traktor plošče, suko delu bite, na mini mugu, lega, malo močnejši od kisle vode. Pa je damo mi noge, če bo tako, da ne bo mogel bitko, spremeni bitko i črno-bela polja, ker nočeš bit starec brez morja, skriti orkester gre tam, kjer je volja. Skriti orkester bo vedno tam.

0: Kdo neki tam repa? V soboto zvečer na Radiu Koper.
1: Vesel sem te, ker razvidga filma. Maš film, ka noben ga nima. Telo dela svoje, moja glava sam kima. Ni podobne stvari, kot je tvoja bližina. Zavem se te v najlepših otenkih, ko prideva skupaj, vse odpade, začenši skrbmi, ki jih ni, ko te gledam v oči, vem, kaj pri tebi, vselej me drži. Sorodna duša je pa se izraz, sem kaj, ker se težko je izrazi drugač. Privlač me način, s katerim si obdana, pokrajna, znana.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu stranke poudaril, da mora prihodnost naše države temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Na statutarnem kongresu SD-ja pa je predsednik te stranke Matjaž Han poudaril pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. V Madridu se je na protestu za ureditev stanovanske politike po ocenah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, po ocenah oblasti pa 70 000. Po vsej državi je potekalo več kot 50 shodov. Večinsko desničarski parlament namreč dan prej ni sprejel predlogov leve vlade za razrešitev krize. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bodo v odziv na novo rusko doktrino zračnih napadov odgovorili z napadi na rafinerije nafte. Trdi, da je Kremelj vojski ukazal, naj stopnjuje napade na civilne tarče pred letošnjo zimo. Kot je dodal, Moskva s tem ustvarja iluzijo moči v času, ko izgublja na nekaterih ključnih bojiščih. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob današnji 35. obletnici dneva nemške enotnosti opozoril, da je vzhod države še naprej zanemarjan. Nevladne organizacije so opoldne s človeškimi verigami po državi poudarile, da nekatere države združujejo zahod in vzhod. Udeleženci so med drugim zahtevali zaščito okolja in prepoved skrajno desnih strank. S projekcijo filma Kolizej ter pogovornim večerom v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se je sinoči začel festival prenove in trajnostnega bivanja Razpoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Potekal bo do 20. oktobra, posamezni dogodki bodo tudi v Mariboru in Kopru. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: V nogometni ligi narodov je Slovenija v tretjem krogu ob gostovanju v Lucernu že po dobri minuti in pol povedla proti Švici z golom Žana Vipotnika. Gostitelji so do odmora dosegli dva gola, v 38. minuti je drugi in končni rezultat postavil Ndoje. Švica je tretjič zmagala, Slovenija je bila prvič poražena, Škotska ima prav tako 4 točke po zmagi proti Severni Makedoniji. V skupini A pa visok poraz Hrvaške na Reki, Anglija je zmago 7-0 poskrbela za enega najhujših porazov naših sosedov na uradnih tekmah. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo, žensko cestno preizkušnjo je s ciljem v Šenčurju dobila svetovna prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Nika Bobnar je bila v trojici slovenskih predstavnic najviše na 40. mestu. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibono z 89-76. Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpski hokejski ligi so Jesenice dosegle še 4. zmago zapored, v dvorani Podmežakla so 5-2 premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilna 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovan na Škofljici, Krka proti Slovengradcu in Celje v Škofji Loki. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Rumi.
1: Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem. V oddaji Godbe z zgodbo nas bo glasbeno posladkal italijanski pevec Adelmo Fornaciari, ki ga poznamo pod imenom Zucchero. Najprej pa vabljeni k spremljanju oddaje Intelekta.

0: Ne glede na to, ali ste poleti obiskali kinodvorane ali ne, smo prepričani, da ste slišali, videli ali prebrali kaj o Odiseji ali Spider-Manu. Prav posebno pozornost pa sta pritegnila tudi filma Obsedenost in Backrooms brez izhoda. A bolj kot z vsebino se zdi, da smo se ukvarjali s tem, kdo je stal za kamero. Namreč oba avtorja, Kane Parsons in Kari Barker, sta začela ustvarjati na YouTubu. Nekateri tuji filmski kritiki in poznavalci celo omenjajo tresenje pod temelji Hollywooda zaradi mladega ustvarjalnega pogona, ki prihaja iz sveta YouTuba, ne pa klasične filmske šole. Pa je to res. Po mnenju MMC-jeve filmske kritičarke Ane Jurc na obzorju ni videti drastičnih sprememb v pristopu Hollywooda do financiranja mladih, neznanih ustvarjalcev.
1: Tako da jaz mislim, da vas govor o, ne vem, blockbusteri, spektakli, superjunaki so mrtvi, je bil preuranjen in da je tu je še vedno hrbtenica, ampak sej vedno je bil ta način Hollywooda, da pač nekaj drži po konci v šotor, potem pod tem šotorom se pa lahko ustvarja, ne, tudi pač neke mogoče bolj zanimive manjše stvari, ne. In jaz mislim, da ta integracija neodvisne ustvarjalnosti pa pač industrije je lahko dobra za vse, če pač bi Hollywood razumel, da ni zdaj rešitev v tem, da poiščeš naslednjega neznanega človeka na YouTubu in van vržeš in poskušaš replicirati enako formulo uspeh, kot je imel Backrooms ali pa Obsession, samo z ogromnim proračunom in upaš, da bo potem eksponenčno večji zaslužek. Ne? Jaz mislim, da pravi nauk te zgodbe je zaupati mladim avtorskim glasovom in jim dati finančno in strukturno podporo, ampak kreativno proste roke. Ne. Tako se recimo zanimive stvari rodijo. Ne.
0: Svojo različico uspešnega prehoda iz sveta YouTuba na veliko platno v Sloveniji je doživel Luka Marčetič, režiser, scenarist in igralec, najbolj znan po YouTube seriji Dan ljubezni ter najbolj gledanem slovenskem filmu Prhostar. Zvesto spletno občinstvo je dobrodošla okoliščina, ko se avtor loti ustvarjanja celovečerca. Poleg Parsonsa in Barkerja, Marčetič omenja primer Marka Fischbacha.
2: Jaz smo še enega youtuberja, ki je naredil film. Je Markiplier, streamer, on streama, igra igre in je čisto sam naredil, financiral svoj film. Ni imel studija za sabo, kakor so imeli teli drugi in ga je sam dal kino in je tudi bil zelo uspešen v tem. On je vložil, mislim, za 3 milijone svojega denarja, to je veliko več. Ampak je tudi en primer tega, kako on je pač streamer in ima ogromno publiko, milijonsko, več milijonsko in je naredil nek izdelek in ga je dal ven in je bil zelo uspešen, ne glede na to, koliko je dober ali slab. Je pa to dejstvo, da če imaš ta krog ljudi, da si lahko po komod nekako zvečjo lahko to uspešen pri tem. Ampak ne morem praviš z lahkoto, ker on vse en vsak dan zelo gara za to, ne? Da on ima te interakcije z ljudmi in da sploh streama.
0: Danes se posname manj filmov kot preteklosti, so pa proračuni zanje večji, saj ko govorimo o Hollywoodu. Veliki studiji ne dajajo priložnosti mladim in nepoznanim za snemanje visokoproračunskega filma. Programski direktor festivala LIF, Simon Popek.
3: Riziko je seveda velik, ne? Film, ki stane 100 milijonov, mora zaslužiti vsaj 250 milijonov, ker če 100 milijonski film potem dajo vsaj še 50 milijonov v marketing. Skratka, ta riziko je tako velik, da seveda nobenemu ne bodo dali nekemu novincu. Ne. Seveda mladih pa ne vzgajajo, ker ni produkcije, seveda mlade, mladi pa se seveda lahko da kažejo samo preko te neodvisne produkcije.
0: V današnji Intelekti, torej o YouTubeovski šoli filma, o avtorjih, ki spleta preskočijo na velika platna, ne nazadnje tudi o filmu kot dogodku in spektaklu ter o spreminjajočih se vkusih občinstva. Vabljeni k poslušanju. Filmar Luka Marčetič, ki je svoje občinstvo začel graditi pred več kot 15 leti na YouTubu spletno serijo Dan ljubezni, pravi, da dejstvo, da sta celo večerca Obsedenost in Backrooms brez izhoda posnela spletna ustvarjalca, ni bilo nobena novost.
2: Zato, ker se je to že zgodil v preteklosti in če kar po imenu, če upam, da bom znal povedati, Fede Alvarez je bil en, ki je naredil en kratek YouTube film posel ga pa da, da režira Evil Dead recimo in od takrat režira hollywoodske filme. Drugi je recimo, ki mi tudi pade na pamet, je Dan Trachtenberg, spet ne vem točno kako se reče, ampak je tudi naredil en kratek film v lastni produkciji, dal na YouTube, Portal, No Escape, po eni računalniški igri Portal in samo tudi pol dal dodela hollywoodski film, ten Cloverfield Lane in od takrat recimo zdaj je pred kratkim imel novega Predatorja v kinu, ki je tudi uspešen film in od Fedeta so tudi uspešni filmi. Pred tem pa lahko gremo še nazaj v čas, recimo ko ni bilo še interneta, so pa ljudje delali tudi doma kratke filme na VHS kasetah recimo ne? In, se, in je to šlo naokrog in so iz tega jim je ratala. Ne? Dejansko, čeprav je to bilo veliko težje, ker VHS kaseta je fizična stvar in mora ta fizična stvar priti do nekoga. Potem pa imamo seveda tudi primere režiserjev spotov, ki jih je tudi ogromno prišlo pol v industrijo. Tukaj je bilo zanimivo, ker sta res bila nekako dva naenkrat, pa tudi zelo mlada sta oba. Mislim, da je ta Ken Parsons mogoče rekordno mlad, pa da so mu dali 20 milijonov za film. Je pa res, da je za njim ogromno ene podlage v resnici za to zgodbo, ki je Backrooms, spravi ta mit, mitologija, ki jo je internet ustvaril, on jo je mogoče še toliko bolj populariziral s svojimi kratkimi filmi. Pri Kariju je pa malo drugač, on sicer ima nek following na internetu, jaz sem ga tudi sam spremljal na Instagramu, ker je delal skeče, ampak je tudi filmar v osnovi, ne? In Kane in Kari sta filmar, ja? Nista youtuber, ja? Za moje pojme. In ona dva uporabljata samo kot filmarja YouTube kot platformo za samopromocijo in distribucijo svojih del. In je on prišel na festivalu na TIFF, takrat s tem Obsessionom. Tam so ga kupili, misleč, da bo nekaj iz tega, se je noben ni vedel. Ne? Ampak se je zgodila ta zmaga na loteriji in se je zgodila ta iskrca, ta, ne vem kako se po slovensko reče, lightning in a bottle moment, ki se zgodi enkrat na ne vem koliko časa. Recimo na zadnje, dolgo časa nazaj se je to zgodilo leta 99 s filmom Blair Witch Project. Ni bilo YouTube takrat, ampak im je ratal narediti neko tako zanimivo inovativno promocijo svojega filma, ki so ga naredili za par deset tisoč dolarjev in so zaslužili šestmesečne cifre, ne vem koliko je bilo, 200, 300, 400 milijonov. Tukaj je pa spet nekako podobna stvar, ampak ni pa to nek standard, ni to neka formula, to je, mislim, da za moje pojme samo sreča, nek moment, ki se zgodi samo enkrat na dolg časa. Ne moremo pa reči, da je to zdaj, ja, spet nek nov način dela, neka nova formula ali pa da je to karkoli slabega za industrijo ali pa dobro, dobrega. Ker konc koncev, ko eni rečejo, da se Hollywooda zdaj nekaj tresejo kolena, se mi zdi, da ne, ker par dni kasneje ali tednov, ne vem koliko je bilo, je prišel Spider-Man in v enem vikendu zaslužil milijardo dolarjev in je spet pokazal, kako se to dela. Ne? Tako da ni, mislim, da so to samo momenti, ki se zgodijo. Žal, govorim žal zato, ker bi tudi sam rad videl, seveda, da prije do uspehov pri takih filmih, spoh originalnih, kot je Obsession. Ampak ja, gre mislim, da samo za neko srečo tukaj.
0: Ne moremo torej trditi, da so Carrie Barker, Kane Parsons in tudi Mark Fishbach s filmom Iron Lung na stežaj odprli hollywoodska vrata za mlade YouTube-ovske ustvarjalce in s tem prisilili filmsko industrijo k premisleku, česa si občinstvo zareželi. Uspeha ne gre zanikati, pri uporabi superlativov in napovedih o drastičnih spremembah pa je treba biti preudaren, menimo MC-jeva filmska kritičarka Ana Jurc.
1: Treba biti tukaj mogoče mal umerjen ali pa racionalen, pa se zavedati, da Hollywood zelo rad overhype-a pretira to gesto, da je neki trend, da je neki zdaj nova revolucija, da je neki pa absolutna rešitev za kinematografsko izkušnjo in za film. Spomnimo se, pred leti je prišla južnokorejska kinematografija, ki bo zavzela Hollywood in vse spremenila in pač Ja, Squid Game je bil neverjetno uspešen, ampak statistika kaže, da to ni bistveno spremenil dovzetnost recimo ameriške publike za tuje serije. Na neki točki bodo koncertni filmi menda čist spremenili kinematografsko izkušnjo ali pa tudi musicali v nekem obdobju še pred tem, pa se to nikoli ne zgodi do te mere. Ne? Je pa pač dejstvo, da zdaj govorimo recimo o enih dveh, treh filmih, ki imajo določene zanimive skupne lastnosti. Jaz bi sicer mogoče dala ti dva filma Backrooms pa Obsession na eno stran, med tem, ko Iron Lung je pa nekaj čist posebenega, nekaj svoj vrste fenomen, ker je treba vedeti, da se Obsession pa Backrooms sta se uklopla v to širši kontekst pač industrije in imata za sabo pač velike playerje, recimo kot je Jason Blum iz produkcijske hiše Blumhouse, on je v špici odkrivanja novega hororja, ker pač je treba vedeti, da horor je točno tisti žanr, kjer se lahko recimo prebijajo neki novi talenti lažje kot v kakšnem drugem žanru. Med tem, ko Iron Lung je pa nekaj čiste svoje vrste žval, ker je ta Mark Fishbach je v resnici veteran nekega formata, ki je nam, ki nismo generacija za mogoče manj domač, torej Let's Play, kjer praktično nekdo na ekranu gre skozi neko računalniško igrico, jo igra in zraven pač komentira. In to je 15 let ima za sabo grajenje te svoje publike in občinstva in se je nekako etabliral kot osebnost na platformi, kjer mogoče ni toliko izrazitih osebnosti, na kar je on razglasil leta 23, da bo naredil film, ki ga bo napisal, režiral, produciral, financiral in distribuiral sam. Torej, on se je zgradil celo veliko mašinerijo in potem tudi je zavrnil pogodbe z distribucijskimi podjetji, ki so mu poskušala pomagati in je sam najemal kino dvorane in je bila to res neka autentična grassroots kampanja, kjer je potem pozval svoje oboževalce, naj karte kupijo na spletu, ko so oboževalci ugotovili, da v njihovem mestu ta film ne igra, so se obrnili na kinodvorane in zahtevali in tako je ta film prišel v, ne vem, 3000 kinodvoran v Ameriki, kar je več, kot se je kdorkoli nadejal. Ne? Tako da on si je sam zgradil letalo, ki ga je potem pristal, med tem, ko druga dva filma sta se v te konvencionalne okvirje oklopla, kar pa mogoče lahko o tem še več, kaj potem poveva, je zelo koristno za pač hollywoodski establishment kot za njo. Ne? Je to, se mi zdi, korist za obe strani. Plus pri tem trendu se je treba zavedati, da se vsi mogoče oklenemo dveh, treh ogromnih uspešnic, ki sta presegli vse pričakovanje, ampak potem je pa pač nek cel kup majhnih filmov, ki so lepo brez pompa utonilo pozabo, ker so bili pač neuspešni. Ne vem, če ste gledali film Hokum ali pa Buzz Boys ali pa Keeper, niste, ne? Najbrž ne veste, o čem govorim. To so vse filmi, ki so želeli biti že del tega trenda, pa ni bilo tako uspešno. Ne?
0: Blockbusteri in filmski spektakli bodo, kot kaže primer najnovejšega Spider-mana, Nov dan, ki je do zdaj po svetu zaslužil že skoraj 2,5 milijard dolarjev, še naprej poganjali hollywoodsko kolesje, pravi Ana Jurc.
1: Mislim, da Hollywood potrebuje in dokler ta sistem obstaja v tej obliki, bo potreboval blockbustere in morava se zavedati, da je novi Spider-Man, mislim, da tisto magično mejo milijarde dolarjev, kar je itak nora številka, mislim, da dosegu 72 urah. To so take nore številke, da verjetno bo industrija zdaj samo še bolj divje jih poskušala poustvariti. Ne? Tako da jaz mislim, da vas govor o, ne vem, blockbusteri, spektakli, superjunaki so mrtvi, je bil preuranjen in da je to je še vedno hrbtenica, ampak sej vedno je bil ta način Hollywooda, da pač nekaj drži po konci v šotor, potem pod tem šotorom se pa lahko ustvarja, ne, tudi pač neke mogoče bolj zanimive manjše stvari. Ne. In jaz mislim, da ta integracija neodvisne ustvarjalnosti pa pač industrije je lahko dobra za vse, če pač bi Hollywood razumel, da ni zdaj rešitev v tem, da poiščeš naslednjega neznanega človeka na YouTubeu in van vržeš in poskušaš replicirati enako formulo uspeh, kot je imel Backrooms ali pa Obsession, samo z ogromnim proračunom in upaš, da bo potem eksponenčno večji zaslužek. Ne? Jaz mislim, da pravi nauk te zgodbe je zaupati mladim avtorskim glasovom in jim dati finančno in strukturno podporo, ampak kreativno proste roke. Tako se recimo zanimive stvari rodijo, ne? In s tem jim daš vidnost in priložnost in tako tudi pač filmi recimo do nas pridejo, ne?
0: Tovrstni avtorji, ki imajo za seboj predvsem spletno občinstvo, ne kažejo torej nujno neke nove poti do kina, temveč predstavljajo eno od možnosti, ki je, da se najprej gradi spletno skupnost, nato pa posname celovečerec, ki se bo predvajal v kinodvoranah. Tradicionalna pot je namreč nasprotna. Najprej se ustvari izdelek, nato Hollywood kupuje občinstvo z marketingom. Ana Jurc.
1: Jasno, to je ogromen bonus in dobrodošlo, jasno, da ti pripelaš svojo publiko sabo, ne? Ampak jaz mislim, da mogoče se to plasira kot neka taka fenomen Hannibal Ante Portas, torej sovražnik pred vrati za tradicionalni Hollywood, ampak jaz mislim, da je to predvsem velika priložnost, ne? Pa tudi nekaj zelo naravnega, zato ker moramo vedeti, pač generacija Z je zdaj odrasla, prišla do te točke, da imajo lastne kariere in jasno, da bodo delali stvari, ki izvirajo iz njihovih interesov in iz njihovih tesnob, strahov, kar mislim, da je zelo prisotno v teh filmih, ki jih omenjava, so neke generacijske tesnobe noto tkane. Pač samo mislim, da se moramo mi milenici, sebe štejem zraven tako po najbolj ohlapnih pojmih, samo sprijazniti s tem, da nismo več ciljna publika, ne? Ker ciljna publika je vedno 18 do 30 let in počas smo se postarali z tega, torej pač vsaka generacija dela zase, ne? In z neko novo generacijo pride nek nov ikonoklastičen val in estetika in pač na ta način se sploh zgodijo tektonski premiki umetnosti, ne? Kako je pa nastal hip-hop, kako pa je nastal punk, kako pa je nastajale so umetniške avantgarde, pač tako da je prišla nova generacija, ne? In samo v novejšem času imamo dva taka preloma v filmski industriji, recimo, ne, pač v 70-ih so bili filmi tipa Easy Rider, Bonnie and Clyde, MASH, ki so se malo so se ozirali k novemu valu v Franciji, ampak načeloma je bil pa to novi Hollywood, ki je prevetril neko ostarelo, zatohlo inštitucijo. In potem recimo 20 let pozneje, leta 89 na festivalu Sundance nek neznani Steven Soderbergh predvaja Seks, laži in videotrakove in s tem spet povzroč nek nov tektonski premik in to je pa vzpon neodvisnega ameriškega filma. Ne? In recimo produkcijska hiša A24, ki jo imamo zdaj vsi radi in je nekak njen logotip skor garancija, da bo to film, ki nas zanima, je točno na tem kredu zrasla, ne? Na tej ideji neodvisnega filma, čeprav zdaj pač že veliko več kot to zajemajo.
0: Ameriški primer filma Backrooms brez izhoda, vsaj v točki, kako lahko idejo, ki si jo oblikoval v nekaj minutne videe na spletu preoblikuješ v celo večerec in občinstvo, ki si ga pridobival v spletnem okolju, preslikaš v kinodvarane, je primerljiv s slovenskim in sicer Prahoster, ki ga je režiral Luka Marčetič. Iz 5-minutnih miniaturnih skečev na YouTube so pred 10 leti posneli film, ki še danes nosi lento najbolj gledanega slovenskega filma v samostojni Sloveniji. Luka Marčetič in Simon Popek.
2: Prahoster so bili najprej YouTube skeči, ki so jih delali kolegi Goran Hrvačan in Dejan Krupič, recimo, kot scenarista tega. In oni so to delali sami takrat kot skeče. Jaz sem pa po drugi strani delal ta dan ljubezni serijo in mene je odvedno zanimal bolj res film in filmski jezik in sem imel tudi sam YouTube kot platformo za distribucijo svojega dela. Pol smo se nekako skupaj našli, smo se tudi spoznali, že malo prej, ampak pol je bila ideja, kaj če bi ti, ki tebe bolj zanima mogoče film, nas humor in scenaristika, kaj če bi mi to združili moči, pa da naredimo film. In mislim, da je pol tukaj se zgodila ta magija, ta kleš dveh svetov, ker sem jaz pol vzel njun scenarij in smo skupaj ga nekako pretvoril v bolj neko filmsko zgodbo, kakorkoli se je le dal, pa jaz sem tudi hotel zrežirati ta film na način, da bi res bil bolj kot film, ker YouTube je platforma, na katero lahko daš karkoli posnameš dobesedno in veliko stvari tudi gre skozi, nizko kvalitetnih, visoko kvalitetnih, ampak kino se mi vse zdi nek prostor, kjer ljudje imajo neke svoje standarde za to in tudi platno ima neke svoje standarde. Se mi zdi, da pol treba je narediti na tak način, tudi če greš iz YouTube-a na platno, s temi nekimi standardi v mislih.
0: Kateri pa so ti standardi?
2: Pa govorimo recimo že samo o kvaliteti slike, o kadriranju, o mizanscenah, kako se igralci premikajo, sploh ta neka rdeča nit, ki se dogaja v tej eni uri in pol, ki je pa nekako velja za najtežji format, se pravi celo večerc, narediti nekaj, kar te zanima tok časa. Pri skečih je to enostavno, lahko imaš en vic in to je to, zdaj pa ti probi narediti ta vic, ki bo zanimiv uro in pol.
3: Če pač postaneš uspešen na YouTubeu, si že zgradiš teko bazo, ne, fenovsko bazo in potem je to neko logično nadaljevanje, da potem ta film seveda v hipu, ko ga že napovejo, se to, a veste, ne, pač mlade generacije se vede, ne, pravijo, da ne hodijo več v kino, ampak mislim, da ravno pri takih stvarih, kjer beseda zaokroži po teh spletnih portalih, po vseh možnih aplikacijah, ne vem kaj, da pač jih to pritegne, ne, pač danes je tako, ne, v kino, sploh v tem komercialnem kinu, če se pogovarjamo striktno o komercialnih kinih, o filmih, ne, o multipleksih, dejansko hodijo ljudi manj, ampak hodijo pa parkrat na leto na ta nek filmski vele dogodek, ne, kot je rem, Odiseja bila, kot je bilo da Oppenheimer in pa Barbie, ne, skratka, in krat tudi vstopnice so občutno dražje, kot so bile včasih, ne, v bistvu v kino spohneš tako pocen, kot je bil skozi recimo prvih 100 let svojega obstoja. Ne. Danes se reš ti štiričlansko v družino v kino, pa še nekaj vzameš za pit, pa jaz je to 100 evrov takoj. Ne. Tako da, hočem reči, no ja, torej imamo to usporednico tudi med našim, recimo tem ameriškim sistemom. Konc konca potem Hoster je postavil najbolj gledani slovenski film vseh časov, več kot 200 tisoč obiskovalcev, tudi Avatar in Titanic tega niste dosegli.
0: Neposredno komentiranje pod videi, objavljenimi na YouTubeu, da avtorju in avtorici nekakšen pogled v to, ali množica izdelek odobrava ali ne. Včasih se je težko upreti potrebi, da pri režiranju in montiranju vsebin ne bi upošteval večine komentarjev, a kot je prepričan Luka Marčetič, mora ustvarjalec ostati zvest samemu sebi, predvsem pa si zaupati, saj bo le tako prišel do gledalcev, ki bodo tudi tvoji oboževalci. Če se prilagaješ mnenju drugih, potem nisi iskren, kar je opazno tudi pri delu. Še meni avtor in režiser številnih uspešnih serij in filmov, ki se je v Brti naučil pri, kot pravi, YouTubeovski šoli, ne pa na AGRFT-ju.
2: Se mi zdi, da je to dosti daljša pot. Prvo je, kar se tiče mreženja. Veliko let sem rabil, da sem spoznal ljudi, da sem prišel okrog ljudi, pa sploh tudi, da sem se naučil. Zdaj, tukaj pa mislim, da je mogoče, zdaj ne govorim, ker nimam izkušen z akademijo, ampak pri YouTubeu si ti sam in lahko delaš karkoli se spomneš, na kakršen koli način in to objavljaš kadarkoli. In mogoče ta način, kar se tiče tega eksperimentiranja in sprobavanja, je hitrejši, ker nimaš nobenega za sabo in ti lahko, jaz sem v svojih časih vsak dan nekaj naredil. Različne formate, različne žanre celo. Enkrat, ko sem bil najstnik, sem priredil rojstnodnevno zabavo in je bilo veliko balonov. Na to zabavo sta prišla dva človeka. In mi smo se družili in pol sta ta dva človeka šla, prijatelj, šla domov. Jaz sem pol izkoristil to scenografijo, ki sem imel doma, te balone pa vse to, da sem posnel kratek film, grozljivko, Night of the Living Balloons se je to imenovalo, ker so baloni bili kot neki zombi in so me napadali in sem se jaz boril proti njim. To sem jaz sam posnel doma. In to je recimo samo na en način, kako sem jaz se učil stvari. Čeprav je najbolj absurden, najbolj debilen, ampak vse en, ti to moraš posneti, se spomniti kadrov, dati na računalnik, montirati to, dati glasbo, zvoke, pač skozi vse to se dejansko učiš. In tudi konc koncev skozi delo, ki ga opravljaš, se tudi razvijaš. In skozi leta se itak razvijaš. In pol se tudi najdeš. Mogoče ti, ko začneš delati, ne veš še točno, kaj bi delal. Ne? Pa pol mogoče sprobavaš, pa pol se najdeš. Eni se mogoče nikoli ne najdejo, kar je tudi žalostno po svoje. Ampak se mi zdi fajn tudi sprobavati in spet YouTube In konc koncev danes Instagram pa TikTok so platforme, kjer lahko sprobavaš in delaš karkoli in gledaš odzive in jih ali ignoriraš ali upoštevaš, ali te pa celo toliko zabijajo, da nehaš to delati.
0: Danes talent ni vedno dovolj. Število sledilcev ni nezanemrljiva okoliščina pri nekom, ki želi prodreti svojim izdelkom zunaj okvirjev spleta ali celo družbenih omrežij. V medijih ali na družbenih omrežjih smo že lahko zasledili novice, kako so predvsem ljudje iz zabavne industrije postali del projekta tudi zaradi občinstva, ki so si ga zgradili na svojih platformah. Marčetič o tem takole.
2: Naj kdorkoli reče, kar hoče, ampak jaz sem 100% pripričan, da to absolutno pomaga. Ker film ali kjerokoli delo, če nima podlage, če ni avtor znan, če ni nič, je to delo skoraj neobstoječe in je treba nekako priti do publike. Zdaj načinov je ogromno, ampak en od teh načinov je to, da imaš ti nek svoj following. To pa lahko dobiš s tem, da si priden in da ustvarjaš in pol z vsakim delom dobiš več. Zdaj pri filmih je to veliko težje, sploh slovenskih, kjer narediš en film na 5-6 let. Tukaj ni šansa, ni teorije. In je žal pol treba, gre vse v to smer, da gledajo na to, koliko imaš ti sledilcev in se glede na to že dan danes odločajo, komu bo šel projekt, kdo bo igral. No. Zdaj v Sloveniji ne moram reči, da to drži. Se pa definitivno mečken gleda na to, ampak v tujini pa sploh, seveda, zato tudi daje vloge znanim igralcem. Zato, ker so igralci tisti, ki privabijo ljudi, tudi avtori, ampak avtori manj, razen če si Christopher Nolan. Ampak ja, igralci pa vse, kar je znanega, recimo tudi, če je posneto po knjigi, knjiga je znana, ergo film je avtomatično znana, ne? In ga hočejo gledati. In tukaj je tudi po slovenskem filmu je to velik problem za moje pojme, ker avtori niso znani, igralci niso zares zvezdniki in pol težko res prideš do publike, ker če pogledamo, ne vem, ko zbiramo filme, tu je, če pogledamo že pri sebi, kako zbiramo filme, ne, nam je kar jasno, se mi zdi, no. Ampak tisti, ki jim je bolj mar, se mogoče malo več pozanimajo filmu, pa pol si ga ogledajo za to, ampak mislim, da to malo kdo zares dela, ampak vidi, kdo je, kaj je, po čem je narejena, kdorkoli je in ok, to bom gledal.
0: Sodobni Hollywood vse gleda skozi prizmo denarja oziroma zaslužka. Manj si bo upal tvegati z neznanimi avtorji, z nepreverjenimi koncepti in novimi zgodbami, raje se drži preverjenih formul, če tudi na račun slabšega scenarija. Lažje boš v kinodvorane privabil ljudi s filmskimi blagovnimi znankami, pa ne bodo to Marvelovi filmi o superjunakih. Režiser Christopher Nolan. Nezanemrljive so tudi okoliščine, ko imajo mladi ustvarjalci za seboj večmilijonsko spletno občinstvo. Simon Popek o tem razmišlja takole.
3: Glede, tako, mi zdaj vsi čakamo, da je dolg časa, da bo spektakularno propadl na box officeu nek zelo drag film, ne, ker to ponovat potem ustavi nek trend. Ne. Zdaj ta superherojska tradicija to je že kar ene, koliko je to, 15 let. Ne, in zaenkrat to še kar špila, ne, hollywoodskim studijom. Jaz osebno sem pričakoval, da bo že prej, sej so bili nekateri filmi, ki so prinesel veliko izgubo, mislim, da je tudi Varohi galaksije, ne, da je nekjerim v studiju prinesel 100 milijonsko lukno, ampak očitno to še ni dovolj. Ker danes morate vedeti, se pravi, situacija je zelo spremenjena, veste. Ko je recimo Michael Cimino leta 80 posnel ta Nebeška vrata, ta super spektakel western, ki je trajal skoraj 4 ure in je na koncu tudi je de facto potopil studio, ki ga je financiral, ne. A veste, takrat ni bilo še VHS kaset, takrat ni bilo še DVD-ev, kaj še le streaminga in takrat pač, če film ni zaslužil v kinu, to je pomenil, bi rekel, konc neke poti, ne. Potem ga tudi ni pač kupila nobena v TV postaja. Itak te denari od te pravic niso bili takrat veliki. Tako da takrat je dansko film, kar je zaslužil res to klavnino, je zaslužil v kinu. Ne. In danes pa marsikateri film rešijo, a kot prvo ga reši tudi mednarodna distribucija, ker še v 80-ih letih delež mednarodnega inkasa ni bil tolikšen, kot je danes. Ne. Danes Danes celo na Kitajskem včasih inkaso reši hollywoodski film, ki je bombardiral na ostalih trgih svetovnih, ne? Ker Kitajcev je bilo zdaj 1,5 milijarde, včasih so bila vrata na Kitajsko zaprta in tudi to reši, ne? Sredi, in še posebno te pretočne platforme. Ne? Tukaj filmi najdejo to v drugo življenje in vsaj malo, da se na koncu, ne vem, čez 5 let se popravi ta finančni vtis. V bistvu je to zdaj povzel neko logiko stare filmske distribucije. Veste, včasih so filmi trajali in so igrali v filmih leto, 2, 3, 5 let. Ne? Včasih prednji je film končal, a svojo pot, recimo še v 60-ih, 70-ih letih, to ni bilo tako kot danes, ki starta na 4000 platnih v ZDA in če ne zasluži v prvih 5 dneh 100 milijonov, ga vržejo ven. Ne? Včasih je to trajalo. Ne? Najprej starta v Los Angelesu, v New Yorku, potem je tam igral mesec, potem je šel v ostala večja mesta, ne vem, Boston, Dallas, Chicago, ne? In v neko ruralno okolje je prišel šele čez 6 mesecev ali pa še dlje. Tako da filmi so imeli zelo, zelo dolgo življenje. Ne. Danes pa seveda vse mora biti instantno, vse mora biti takoj. Ne. Zdaj celo že, jaz pač spremljam par teh portalov s temi finančnimi podatki. Da, zdaj že zelo popularno je postal ta pre-sales, sprav, a predprodaja vstopnic, ko že, ne vem, 2 meseca pred film bo spoh štartal, se začne že predprodaja vstopnic in že na podlagi te predprodaje oni znajo zelo natančno oceniti, da aha, kako bo zaslužil v pač prvem vikendu. Ne. Tako da to je zelo postalo, mislim, da imajo te računovodje zelo veliko dela, ne, in bi rekel finančni analitiki. Ne. Ja, včasih pač ti se vedel, ne, ti si dal film v kino in ne, a skratka film je imel veliko daljšo to dobo trajanja, no, pač v tudi čisto v te komercialni distribuciji. Ne.
0: No, vsej, kako že govorimo o drugem življenju, po teh superjunakih, vsej govoril se je o tej Marvel ali superherojski utrujenosti, ne, ta fatig, pa pa pride Spider-Man, pa zasluži 2 milijarde dolarjev. In, ja.
3: Se pravim, ponavad so te neki rukari so potem spremenili logiko Hollywooda, ne? Potem so nehali, pač vemo, da 70-ta leta so bila ta zlata leta za avtorje, režiserje, ki so jim dali tudi zelo proste roke, lahko so delali, kar so počeli, ampak seveda to so počeli, dokler so njihovi filmi prinašali denar, Coppola, Scorsese, George Lucas, mislim, veliko sta spremenila takrat pač George Lucas in pa Steven Spielberg, ona vlasta vzpostavila ta poletni blockbuster hit, ne, ki mora zaslužiti v enem tednu ali pa ne, takrat več pač v 70-ih, mislim, da je bil Coppola v prvi, Botar je bil prvi film, ki so ga poslali v kino hkrati na 400 kopijah, ne, kar je bilo takrat nepredstavljivo. Ne. Potem je prišlo še Žrelo in Vojna zvest in potem je bilo sem jasno, da je pač ta kino krajina dokončno spremenjena, da to treba zelo na hitro pobrati v znar in tako da ja, ta streaming mislim, da je marsikoga rešil, no, ker seveda bitke za te pravice, veste, so pa tudi med temi pretočnimi kanali so izjemne, ne, ker ta njihova lastna produkcija redko, da zaenkrat še niso, no, bolj so v tej serijski produkciji, skratka, v produkciji TV serij so bili uspešni, ne, recimo Netflix, Amazon, Prime, ne vem kaj, HBO, predvsej manj pa v filmu, ne. In oni so tudi na nek način s tem kupijo si prestiž, recimo Netflix vedno, jaz grem na festival, vidim ne, en dober film in se rečem, jo, tole bo pa za festival naš, ne, in potem ga naslednji dan je v časopisih objava, ja, da to bo na to je zdaj kupil Netflix in bo od naslednjega tedna samo še v, ne, in potem samo te res veliki režiserji lahko si izborijo to, da je njihov film potem vsaj 3 tedne v kinih najprej in da šele potem gre to na pretočne kanale.
0: Hollywood se poskuša zategati kvarnim rešitvam in odgovorom. Veliko energije in seveda denarja se vlaga v razumevanje potrošnika in njegovemu prilagajanju. Ana Jurc.
1: V dobi družbenih medijev, ne, v resnici se zdaj izkazuje, da niso nujno družbeni mediji odtegnali gledalcev od kinematografov, ker jaz osebno imam občutek, da je film zdaj postal spet kultura mladih, kot mogoče ni bil v mojem otroštvu. Recimo pač Letterboxd, ne samo, da ni obstajal, ampak nismo na ta način, zdaj je to cela skupnost, ne, recenziranja in pogovarjanja in debatiranja v filmih. Film trenutno pač potrebuje neke vrste viralnost, da postane uspešen in viralnost se pač prezentira na zelo velik različnih načinov. Na eni strani je pač ta prestiž tipa Odiseja, ampak na drugi je pa, so pa tudi čiste neumnosti, recimo, ne vem, ko je bil zadnji film iz franšize Minioni, so se pač otroci odločili, da bodo prihajali oblečeni v Minione v kine in si pač rekli Gentle Minions. Ko je bil Minecraft film, je bila cela stvar, da so pač otroci cirku zganjali in metali stvari v platno, kar seveda mi starejši se zgražamo, ampak je to zanimiv pojav za študirati. No.
0: Film torej kot dogodek, kaj danes sploh ustvarja občutek filmske izkušnje? So to okoliščine, kot je festivalsko dogajanje? Je to vrvež okrog filma, ki se začne predvsem na družbenih omrežjih in v podcastih? Pomislimo na slabe in dobre komentarje okrog Nolanovega filma Odiseja. Ali pa so to na vse zadnje formati, v katerih so filmi predvajani? Vemo, koliko se je pri promociji Odiseje poudarjalo, da je Nolan snimal v tehnologiji IMAX. Potem filmi v tehniki 4DX. Novi maščevalci vabijo k ogledu v Infinity Visionu. Ana Jurc in Simon Popek o tem, kaj danes ustvarja občutek filmske izkušnje.
1: Trenutno, da je slogan dogodek ali pač propadeš ali umreš, zdaj pač lahko se na tem, lahko smo puristi, lahko se zgražamo, ampak jaz mislim, da je to dejstvo. In dogodek se dela tudi iz intelektualnih in prestižnih filmov, kot je Odiseja, čeprav pač Christopher Nolan razlaga, da on nima mobitela in da je on absolutno se z IMAX formatom ukvarja zaradi njegove umetniške vrednosti. V redu, ampak IMAX format je zelo koristen, ker pomaga ustvarjati kinematografsko izkušnjo, ker nam pač dopovedujejo, da tega doma ne moramo poustvarjati, če gledamo v domačem kinu in da je zato treba iti v kinodvorano. Cene, kar vstopnice so temu primerno više in to vse to za sabo potegne.
0: Če smo že pri IMAXu, v bistvu, a se danes filme prodaje tudi na tej tehnološki ravni, ne? Da je pomembno tudi format, v katerem je posneto. Torej, zakaj ni dovolj zgolj veliko platno?
1: Ja, točno zato, ker pač zaradi tega strašljivega kataklizmičnega dogodka, ki se je zgodil med epidemijo, ker so pač vsi analitiki zabavne industrije napovedali, da preprosto ne bo nikogar nazaj v kinematografe. In pač absolutno se industrija še ni opomogla od tega, ne? Ampak leze nazaj, ne? Vse te številke nazaj dvigujejo, ampak niso niti blizu pred pandemični izkušnji in pač zdaj nam poskušajo na vse načine dopovedati, da če mi mislimo, da si lahko doma ustvarimo domači kino, ki je primerljiv s velikim platnom, pač to ni res. Ne? Zdaj so pa bolj pa manj uspešni poskusi tega, ne? Na neki točki je veljalo, da bomo vsi gledali vse filme 3D, pa mogoče bodo potem še te posebni učinki v vonju in tresanju sedežev in vidimo, da to se absolutno ni prijelo. Ne? In da tudi recimo 3D, ja, filmi, ki so posneti na ta način, mogoče imajo določeno vrednost, ampak te, ki so pa naknadno konvertirani ali pa na silo, je pa ljudje preprosto niso pripravljeni plačati več za to.
3: Absolutno, vsaj za to najbolj komercialno eksploatacijo potrebuje velik dogodek. Tudi festivali so postali na nek način dogodki, ne, seveda v veliko manjšem ekonomskem smislu, ne, obsegu, pač nemo reče, jo, Lif ima pa ful srečo, ker pač ljudi, ker pač pridejo sami od sebe, ne. Ok, lahko se strinjam, da je seveda skozi leta še pred mano je Lif vzpostavil kot veliko centralni dogodek, ne, v Sloveniji, festivalski, ne, in seveda, to je lepo biti zraven tazga projekta, kjer je pač nekak v narekovajih, bi jaz to rekel, samoumevno, ne, da bodo kar ljudje prišli, ne, tukaj se je vzpostavilo očitno neko zaupanje med občinstvom in nami, ne, ki to delamo, in seveda, da če bi začeli vrteti filme, ne vem kaj, ki ljudem ne bodo všeč, bi se verjetno tudi to malo kaj spremenilo. Ne. Torej, pred takim festivalom moš vedno misliti malo na zelo široko publiko, ne. Na vse okuse, na vse, ja, veste, ne. Pač jaz verjamem, da ljudje tudi zato hodijo, ker pač festival je edinkrat v letu, pa ne mislim, da je samo na Liftu, tudi recimo kino, to kar pa animateka. Pa što so festivali, kjer boš edinkrat na leto lahko videl v kinu nek animirani film ali pa film iz Južne Amerike, iz Azije, iz Azije, ki pač ni japonska ali pa ali pa Iran, ki sta nekako najbolj popularni kinematografiji, ne, in afriški film itak pod nas ni v distribuciji, južnoameriških jih je tudi malo, torej, veste, to so taki fenomeni, ki potem uspejo tudi v tej komercialni distribuciji, ampak to pride, veste, vsakih 5 ali pa 10 let, ne, pride, ne vem, en brazilski film ali pa en japonski ali pa kitajski film, ki je mednarodno uspešen, ali pa recimo s Parazitom smo dobili ta fenomen, ki je bil res, ne, fenomenalen, Oscar, Zlata palma, ne vem, kaj se je zaslušal ogromno denarja, ne, ampak ta režiser Bong Joon-ho je imel prej že 15 filmov, ki pa niso bili prisotni, recimo vsaj na Zahodu, ne, on je bil vedno, bi rekel, hitmaker v Južni Koreji, ne.
0: Da, kino ne potrebuje samo filma, ampak dogodek, a le do določene mere in v omejenem številu. Pravi Luka Marčetič.
2: To so se doskrat pogovarjali zadnjič, na zadnje, ko je bil ta Barbenheimer, ne, pa so ugotavljali, v bistvu se je iz teh dveh filmov ustvaril dogodek. In posobitko, ja, v bistvu filmi morajo biti dogodki. To se strinjam, ampak kako boš to naredil za vsak film, ne? Ne moreš. Težko je. In ta dogodek je tudi bil letos, recimo Backrooms Obsession. Dva filma nekako sta prišla istočasno van, vsak je bil zanimiv po svoje in smo jih šli vsi gledati skoraj dobesedno en za drugim. Ampak to je spet ena stvar, ki se slučajno zgodi za moje pojme. Christopher Nolan je pa avtor, ki obožuje ta svoj format, ki je IMAX, in IMAX je nek poseben format, ki ga mi žal ne moramo zares izkusiti, razen če gremo v Prago, ki je najbližji ta pravi IMAX, ampak glih zato, ker je kao, ok, to je film, ki je cel posnet na IMAX in se ga splača gledati v samo v tem določenem kinu in poker imaš nek FOMO oziroma Fear of Missing Out, če ne greš gledati na ta način in je na tak način podratil ta dogodek. Do te mere, da jaz imam kolege, ki so šli z letalom v Prago in šli to gledati, jaz sem celo razmišljal, da bi šel z avtom, ampak nimam tega časa. Ampak ja, valjda je to Nolanu enostavno, ker on je ime, on je že franšiza sam po sebi, on je trademark, on ne rabi delati dvojka, karkoli, on naredi neki in to vsi gremo gledati. Sploh, če naredi nek poseben dogodek iz tega, kar je on naredil. Jaz imam tudi rad formate. V bistvu sem začel spet na YouTube, delal sem minutne, 5-minutne, 10-minutne stvari. Celo 6 sekundne videe, če se spomneš, Vajna. 6 sekundne skeče, tako da šel sem čez vse. In mi je v bistvu zelo interesanten, recimo zdaj ta novodobni spletni format, ki je vertikalen, ki je kratek, ki jih tudi sam gledam dnevno na Instagramu. In sem posnel čisto novo spletno serijo, ki se je reče mikroserija, v popolnosti posneta v vertikalnem formatu. In se bo predvajala na Instagramu in TikToku in bojo kratke epizode, minuta do dve. In je to ena linearna zgodba, od 1. do 40. epizode se zgodi vse. Niso tako samostojne in je to spet nekaj čist noga, kar sprobavam in bomo videli. Kaj bo iz tega? Mikroserija je v bistvu že sama po sebi nek čisto nov žanr, nov format, ki je zelo populariziran na Kitajskem, dosti ga je tudi v Ameriki, ampak v Evropi pa še ne tok. In smo v resnici skupaj z RTV-em sodelovali in prišli do tega, da bi to posnel, ker moja motivacija za to je, se pravi, veliko ljudi je veliko na telefonih in na teh platformih in scrolla. Veliko teh videov so oglasi ali skeči ali nekaj tretjega, neki resnični posnetki, heci v glavnem. Kaj če naredimo neko igrano fikcijo, neko oddajo, serijo in se jim oštulimo pač v algoritem. In da ljudje, ki mogoče ne gledajo filmov ali serij, televizija na splošno, ne hodijo v kina, dejmo pa še njim nekaj, da imajo zagledati nekaj igranega, premišljenega, napisanega, odigranega.
0: Po Upad obiska v kinodvoranah pogosto pripisujemo mladim. Kot Jana Jurc že omenila, je film spet postal kultura mladih.
1: Absolutno obstajajo študije, mogoče ne za slovenski trg, ampak pač za ameriški. In to definitivno ni res. Ne? Generacija Z je najmočnejša, kar se tiče obiska kinodvorane. Ne? In mislim, da je ta stigma ali pa predsodek, da bodo oni ubili kinematografsko izkušnjo, da izvira iz nekih analiz v času COVID-a, ki so bile, ta generacija je odraščala najprej v prvem valu algoritmov in družbenih omrežij in potem v tej izolaciji epidemični in da absolutno bodo pobegnili k malim zaslonom, k digitalnemu stranu, od analognega, k neki osami, ampak izkaže se, da očitno je ta socialna izkušnja, ta skupnost, ta ideja druženja v kinu, da je zelo močna pri mladi generaciji in da gledajo na obisk kinematografov kot na pač neko družaben dogodek. Mogoče je to povezano s tem, da so pač koncerti postali bizarno draga stvar, tako da je potem kino mogoče lahko tukaj vstopi. Zdaj ta srednja generacija, ne, ki je tradicionalno bila publika za neke srednje proračunske drame ali pa biografske drame, da tega ni več, da smo zato nehali te filme snemati, zato ker ni več takih gledalcev, to je malo kura jajca vprašanje, ampak skratka, generacija Z je tista, na katero se, zato jo s tako ihto Hollywood analizira in se je poskušal prilagoditi, ker pač oni so tisti, ki imajo kinematografsko izkušnjo, držijo po konci. Ne?
0: Kaj pa, a govorimo morda o kakšnem generacijskem prepadu oziroma razlikah, kako pride občinstvo do filma? Na kakšen način film privabi občinstvo? Ne? Če smo mi, ne, starejša generacija, okrog 40, če smo mi izbrali film, ne, pogledali spored, šli v kino, a mlajši najprej izvedo za režiserja, za neko spletno skupnost, za igralce, a je kdo v zvezi s čim, torej v odnosu z nekom ali ne. Naše časovnice so prepravljene s temi memi iz filmov, pa TV serij, a jih to v bistvu privabi?
1: Absolutno je zdaj viralnost postala cilj. Ne? Ampak sej sama vidiš verjetno, da ko določeno stvar klikaš na družbenih omrežjih, je potem samo še to stvar dobiš, ne? Da se algoritmi zelo prilagajajo. In to je vse to, kar sem že prej omenila. No? Zato na ta način tudi pač intervjujamo zvezdnike na način, da jejo sladoled zraven ali pa nekaj, zato da so to potem postanejo kratki viralni klipi. Ne? Tako da to neke te dostojanstvene distance pač ni več, ne? Da bi lahko samo umetnik plasiral svoj film in potem ostalo se zgodi brez njegovega sodelovanja, da to pač tega si ne more nihče več privoščiti. Ne?
0: Občinstvo, sledilci, gledalci, kakorkoli želite poimenovati ljudi, ki spremljajo delo nekoga, ravno zaradi parasocialne vezi ustvarijo odnos. Mogoče preko samo obisk kinodvorane in ogled filma želijo z obiskom pokazati, da podpirajo ustvarjalca, ki ga spremljajo že leta. Okrog ustvarjalcev se tako oblikujejo skupnosti, celo oblike pripadnosti, kot lahko to spremljamo in vidimo pri glasbenikih, športnikih, ne nazadnje vplivnežih. Luka Marčetič.
2: Mi smo, mislim, da je bilo letos čas hitro teče. Imeli smo še enega youtuberja, ki je naredil

0: Mislim, da je dejansko zaradi tega, ker ni imel te neke studijske podpore, ni bil tok na krok. Ampak je pa hecno, da je vsem bil ekstremno uspešen projekt. On je uložil, mislim, za 3 milijone svojega denarja, to je veliko več. Ampak je tudi en primer tega, kako on je pač streamer in ima ogromno publiko, milijonsko, več milijonsko, in je naredil nek izdelek in ga je dal ven in je bil zelo uspešen, ne glede na to, koliko je dober ali slab. Meni je bil v redu, iskreno. ampak ja, je pa to dejstvo, da če imaš ta krog ljudi, da si lahko po komod nekako zvečjo lahko to uspešen pri tem. Ampak ne morem praviš z lahkoto, ker on vsejen vsak dan zelo gara za to, ne? Da on ima te interakcije z ljudmi in da sploh streama. Pol te pa jasno nagradijo. Vse isto je v bistvu s hostarjem na koncu bilo. Veliko enih skečev, vse je to bilo za ston, vse je šlo na YouTube in pol narediš nekaj plačljivega, konc koncev. In te nagradijo. Jasno, mislim, da je to dejstvo. Sploh ne vem, če treba razglabljati to, ne, ampak ja, mislim, da absolutno to drži.
1: Variranje kakovosti je pač del sodobne filmske ponudbe. Ali spletne vsebine ponujajo več kreative in izvirnosti? O tem Luka Marčetič takole.
0: Absolutno je večje kreativnosti na spletu glih zato, ker to ljudje delajo sami, delajo s srcem, delajo za ston, in nimajo nobenega za sabo. In samo na tak način lahko pride do najbolj absurdnih, do najbolj bizarnih, do najbolj inovativnih del. Če ti delaš z nekim denarjem, večinoma privatnim, v tujini, imaš nekoga za sabo in je treba gledati na posledice tega. Ne moraš kar nekaj delati, ne. Zato vedno pravijo, da je najboljš vzeti neke kreativne avtore in jim pustiti prosto pot. In le na ta način pridemo do originalnih nekih kreativnih del, ki so doskrat uspešni. Ja.
1: V današnji Intelekti smo govorili o spletnih ustvarjalcih, o prehodu iz YouTube-ovskega okolja v celo večerec, v kinodvoranah ter tudi o občinstvu. Gosti so bili Ana Jurt, Simon Popek in Luka Marčetič. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, za ton Damjan Rosan, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da se na Intelekto naročite pri ponudnikih podcastov ali pa jo poiščete na spletni strani Prvega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo dopoldne na redni seji nadaljevala obravnavo predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med njimi so predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi občutno zarezali v število zaposlenih. Jemenski uporniki so po svojih lastnih navedbah z balističnimi raketami in droni napadli objekt saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, kjer je zagorelo. Eksplozije so odjeknile tudi v jemenski prestolnici Sana, medtem ko so hutijevci poročali o zračnih napadih saudskih sil na območje mesta. Na parlamentarnih volitvah v Latviji po usporednem glasovanju vodi stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Osvojila naj bi nekaj več kot 35% glasov, drugovrščena nacionalistična Naprej Latvija pa 11. Na tretjem mestu skoraj enakim izidom sledi Stranka naprednih in četrtem proruska Suverena moč. Indijska policija je v prestolnici New Delhi pridržala več ljudi ob protestih proti spremembam registracije volivcev. Protestniki pod vodstvom tako imenovane stranke ščurkov, ki je nastala med študentskimi protesti zaradi napak pri izvajanju izpitov, trdijo, da spremembe služijo le stranki premijeja Narendre Modija. Zahtevajo odstop predsednika volilne komisije Ganesha Kumarja. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

Ouais, c'est vrai.

0: Gremo v kino.
1: V sodelovanju Gorice in Nove Gorice se v tem času odvija čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki med drugim predstavlja kulturno raznolikost dveh sicer geografsko skoraj povsem povezanih mest. V okviru festivala se bomo posvetili nagradi Darka Bratine, ki so jo letos namenili leta 1970 v Bukarešti rojeni režiserki Aleksandri Guleja in pa filmu Dolina mojega vdiha režiserke Mance Juvan, s katerim so letošnji poklon viziji odprli. Na 32. festivalu Mesto žensk v Ljubljani pa so berlinska leta afroameriške literatke in aktivistke Audre Lorde predstavili z dokumentarcem režiserke Dagmar Schulz, tudi o tem. Ocenili smo še filma Fjord in Digger. V dobi generičnih, varnih, franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov, v slednjem zapiše Ana Jurc. Gorazd Trušnovec pa v Fjordu, da je film izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Vabljeni v našo družbo. Zamislite si jezik, ki nima svoje države in svojih šol ali uradnih meja, a živi v spominih, šepetu in pesmih ljudi razpršenih po gorskih vrhovih Balkana. To je aromunščina, jezik, iz katerega izhaja letošnja dobitnica nagrade Darka Bratine, romunska režiserka Aleksandra Guleja. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, njeno filmsko ustvarjanje pa je kot intimen arhiv, kjer vsak zvok, naglas ali molk nosijo breme zgodovine tistih, ki pogosto ostajajo na robu uradnih zapisov in zaznavanj. Pred današnjo večerno podelitvijo nagrade na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji je novinar Walter Pregl povabil letošnjo laureatko pred radijski mikrofon.
2: Festival Poklon viziji je umeščen v somestje Nove Gorice in Gorice, na edinstvenem stičišču jezikov in kultur. Nagrada Darka Bratine pa izpostavlja prav medkulturni dialog in družbeno angažiranost. Gospa Aleksandra Guleja, kako doživljate to čezmejno okolje in kaj vam osebno pomeni ta nagrada, poimenovana po človeku, ki je verjel v rušenje fizičnih in mentalnih meja?
3: Yes, thank you for your question and I'm very happy to be here.
4: Da, hvala za vprašanje. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Pravkar sem si ogledala zelo dober film, tako da sem zdaj pod močnim vtisom. Mislim, da moja zadnja dva projekta govorita prav o mejah. Eden o romunski manjšini, ki je potovala med Albanijo, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Gre za prebivalce, ki so jih zaradi meja preganjali iz ene države v drugo. To je nekaj, kar se me zelo dotakne. Moj najnovejši film pa je postavljen v delto reke Donave, nasproti Ukrajine in v njem pravzaprav prikazujem življenje živali in to, kako one doživljajo tamkajšnji svet. Tako da ja, zelo me zanima ta meja, ki povezuje tukajšnji sosedi.
3: Brings these two neighbors from another.
2: In kaj vam pomeni nagrada Darka Bratine?
3: I'm very, very impressed and touched.
4: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme. Hkrati pa me to dela malce, no ne vem, kako naj se izrazim. Na eni strani sem zelo vesela, na drugi pa zelo zadržana, ker me močno prevzame, ko tukaj gledam svoje filme. No, ne vseh, ampak del mojih filmov.
3: Not all my films, but a part of my films here.
2: Kritiki pogosto menijo, da ima kamera v vaših rokah nekakšen etični kompas, ki spoštuje meje človekove intimnosti, zasebnosti. Kako se med snemanjem odločate, kje se konča dokumentarna radovednost in kje se začne spoštovanje človekovega osebnega oziroma zasebnega sveta?
3: Yes, this is a big question in documentary film.
4: Da, to je v vsakem primeru zahtevno vprašanje. Ravno sem razmišljala tudi zaradi današnjega dne, ki je namenjen filmom o psihiatriji, da imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo. Zato ljudi raje ne postavljam v okoliščine, ko bi se počutili negotovo ali nelagodno. Ali samo trenutek, da, ljudi poskušam resnično navdati z zaupanjem. Spremljam jih dalj časa, potem pa lahko na nek način spregovorim iz njihovega zornega kota.
3: In some kind from their point of view.
2: Med festivalom vodite tudi delavnice za mlade filmarje. Če bi jim lahko dali kakšen nasvet, priporočilo, kako bi se to glasilo?
3: I think that curiosity and opening.
4: Mislim, da sta ključni radovednost in odprtost, da si resnično radoveden v medčloveških odnosih, da veliko bereš seveda in da poskušaš prodreti pod površje dogajanja, tako globoko, da ti olajša razumeti ljudi okoli sebe in zgodovino.
3: The people around us and the history.
0: Miss or madam Gulea, thank you for this interview.
3: Fala, thanks a lot.
1: Manca Juvan je fotografinja in dokumentaristka, ki se v filmu Dolina mojega vdiha odpravi v srednjo Soško dolino, v okolje, ki ga je močno zaznamovalo dolgoletno sobivanje s cementarno. Film je začela ustvarjati po onesnaženju pitne vode leta 2022, iz raziskovanja okoljske problematike pa je postopoma nastal portret kraja, njegovih prebivalcev in različnih pogledov na življenje ob industriji. Dolino mojega vdiha so v začetku tedna prikazali na festivalu Poklon viziji v Novi Gorici. Z Manco Juvan se je pogovarjala Tina Poglajen, ki jo je najprej vprašala, kako je začela spoznavati ljudi iz srednje Soške doline in njihove zgodbe.
5: V Soško dolino sem prišla, najprej sem kontaktirala Eko Anhovo, civilno inicijativo Danes, govorila sem znanci in prijatelji, ki imajo tam bodi si znance in ali sorodnike, tako da po tej deloma neformalni, deloma formalni mreži. Ampak potem je pa Manuela Korečič, ki je tudi v bistvu članica obeh lokalnih združenj, bila bistvena za to, da se ta moja mreža nekih sogovornikov začela širiti. No. Ker tudi nekatere druge društva pač so bila bolj ali manj odzivna. No. Potem, ko sem že nekaj časa bila tam, mislim, dala sem tudi oglas v lokalni, ta občinski časopis, kjer ni bilo nobenega odziva. Tako da v bistvu je večina tako od ust do ust, kakšni dogodki, koga srečeš, poveš in tako naprej. No. Že od vsega začetka pa sem imela v glavi to, da pristopam multimedijsko. No. In neka osnova za to so bili pač te neki odprti tip intervjuja, ki je bil sneman. Se pravi, imaš tako neko gradivo za scenarij, za bodi si knjigo, za audio podcast, za razstavo. Ne, fotografija je tudi spremljala, pač portreti in fotografije lokacij, te čisto osnovni pač pristopi.
6: No, v filmu nastopajo, pripovedujejo ljudje, ki živijo z zelo različnimi izkušnjami cementarne. Za ene seveda pomeni delo, razvoj, kraja, za druge pa seveda bolezen in izgubo. Bi lahko povedali kaj o tem, kako ste si pridobili njihovo zaupanje in jih pripravili do tega, da so vam povedali svoje zgodbe?
5: Na začetku je bilo zelo težko. Mislim, razen parih, ki so vajeni govoriti pred kamero, televizijsko za neko informativno vdajo, druge izkušnje ni bilo in moram reči, da tudi čas ta film, ki sem že na obtvoritvi oziroma premieri v Novi Gorici povedala, da to ni tip filma, ki bi se posnel, ne vem, 20-30 snemalih dneh. In kljub temu, da smo ga snemali, ali pa da sem bila jaz na vrhu nekega zagona in ustvarjalnega procesa, ga je snemal tudi čas. In brez neke te potrpežljivosti in tudi prepuščanju stvari času. In seveda brez odprtosti in srčnosti in poguma vseh protagonistov ga ne bi bilo. In vseh tistih ustvarjalcev, ki so že pred mano, ker ima tudi bogat arhivski material uporabljen v filmu, ki so že pred mano ne, pristopali do te teme, ja, ga ne bi bilo. Tako da meni je bil ključni izziv v bistvu, kako zdaj gledati na to, ne fragmentarno, ampak zajet nekako celovito in tudi ustrajati na kompleksnosti, ne, ki jo ima ta tema in jo nosi v sebi. In odpira, mislim, še druge podteme, no, tako v tem smislu je večplasten in če si pa, če si dovoliš to odprtost in srčnost, ker so zgodbe seveda in usode pretresljive in ganljive, pa ne glede, seveda, je to zgodba bolezni ali je to zgodba otroških sanj, na drugi strani se mi zdi, da pač so to naše zgodbe, naših življenj. V tem je tudi pač univerzalno, se mi zdi, filma, ki potem neko mikrosituacijo ali pa zgodbo Srednje Soške doline in življenja s to cementarno prenaša tudi v druge doline, kjer živimo.
1: Povezanost z lastnim telesom in prepoznavanje tega, kar nas vzdrami in radosti in povzroča užitek in ugodje, ni nič sramotnega, temveč je kraljevska pot do vednosti o nas samih. Ta pa je pomembna zato, da lahko radost širimo dalje in jo uporabimo za nekaj večjega od nas. S to mislijo so med drugim vodje festivala pospremile 32. izdajo Mesta žensk. Ob tem jih radost zanima tudi kot politično orodje, ki lahko vzpostavi prakse srečevanja, poslušanja in zamišljanja drugačnih načinov sobivanja. Nove skupnosti, nepričakovana zavezništva in drugačne prihodnosti pa seveda za svoj vznik potrebujejo ustrezne pogoje. In če imamo na eni strani družbeno strukturo, ki jih določa, je na drugi strani, pravzaprav na obeh, posameznik, posameznica, ki mora energijo za ustvarjalnost in prodornost najprej najti znotraj sebe. Tu se vrnemo do tiste radosti, ki se poraja v našem telesu in o kateri je v svojem legendarnem besedilu The Uses of the Erotic pisala Audre Lorde, afroameriška aktivistka, ki se je sama opisala kot lezbika, feministka, črnka, pesnica, mati in borka, je namreč pojem erotičnega razlagala kot obliko notranje moči, torej še zdaleč ne le kot nekaj zgolj seksualnega. Včeraj smo si na festivalu Mesto žensk lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Audre Lorde, berlinska leta 1984-1992 v režiji Dagmar Schulz, ki je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano.
7: Well, the film on Audre Lorde came about because I was able to get her invited to Berlin from the
8: film o Audre Lorde je nastal iz gradiva, ki sem ga začela zbirati, ko mi jo je uspelo povabiti iz New Yorka v Berlin kot gostujoča profesorica na Kennedyjevem inštitutu za severnoameriške študije. Takrat sem jo začela fotografirati in snemati. Ne zato, ker bi že načrtovala film, ampak ker sem želela dokumentirati to izjemno obdobje. Audre Lorde je bila pomembna temnopolta avtorica in aktivistka, njen prihod v Nemčijo pa je bil še posebej pomemben za temnopolte Nemce. Eno njenih prvih vprašanj je bilo, kje so temnopolti Nemci? Zanimalo jo je, kako živijo in kakšen je njihov položaj. Njena navzočnost je močno spodbudila nastajanje gibanja mlajše generacije temnopoltih tukaj. Prav ona je pomagala uveljaviti izraz afronemški in jim s tem ponudila novo identiteto, občutek pripadnosti širši skupnosti. Prej so bili pogosto diskriminirani. Pomembna pa so bila tudi njena srečanja z belimi ženskami v ženskem gibanju, ki se do takrat z rasizmom večinoma niso resneje ukvarjale. Vedno znova je poudarjala, kako pomembno je, da se z razlikami soočamo konstruktivno, da gradimo povezave in se vprašamo, kdo vse mora biti del gibanja, priseljenke, judinje, temnopolte ženske. Audrey se je v Nemčijo vračala 8 let, včasih za nekaj tednov, drugič za več mesecev. Tu se je tudi zdravila zaradi raka in imela številna literarna branja. Sama sem bila takrat urednica in založnica pri ženski založbi Orlando Women's Press, kjer smo izdali 4 njene knjige. 3 njene knjige so bile prevedene tudi v slovenščino. Vse to sem torej dokumentirala, a se šele mnogo let pozneje odločila, da iz tega vendarle naredim film. Na Berlinalu je bil prikazan leta 2012. Audrey Lord je umrla leta 1992. Minilo je torej precej časa vmes. Toda zdelo se mi je, in tudi drugi so menili tako, da je to gradivo preveč pomembno, da ne bi iz njega nastal dokumentarec.
1: Doktorica Darja Zaveršek, ki je včerajšnjo projekcijo filma tudi pospremila z uvodnim nagovorom, poudarja, da je pomembno izpostaviti obe, Audrey Lord in Dagmar Schulz.
9: Dagmar Schulz je leta 1980 v Kopenhagnu na Svetovnem ženskem kongresu srečala in poslušala Audrey Lord, ki je imela eno fantastičen govor in je rekla, moram jo povabiti, ker je bila Dagmar Schulz takrat profesorca na Ali Salomon šoli za socialno delo, to je pa prva in najstarejša šola za socialno delo v Evropi. No in je potem 4 leta kasneje šele Audrey Lord res prišla in takrat se je začelo njeno prijateljstvo. Zdaj, ta film, kot je že Dagmar Schulz rekla, je prikazan res po mnogih državah sveta in je zelo, zelo dragocen, da je tudi v Sloveniji. In v sklopu mesta žensk pa tudi sicer. Audrey Lord je namreč bila tisto, kar bi danes rekli, in javna intelektualka, ki izginjajo, in aktivistka za pravice temnopoltih, predvsem temnopoltih žensk, ki so dvojno stigmatizirane, pravice LGBTQ skupnosti, ki je tudi diskriminirana, pravice žensk, ki živijo v istospolnih skupnostih. In ona je vedno rekla za sebe, jaz sem temnopolta, jaz sem aktivistka, jaz sem ženska, jaz sem mama, jaz sem pesnica in jaz živim v istospolni skupnosti. Torej, polno identitet in potem, kako se te identitete prepletajo, je tu dobro vidno v filmu in pomembno je, zato ker v Sloveniji imamo že 3 knjige prevedene od Audrey Lord, 2 pesniški zbirki in fascinantno knjigo Zami in vse troje je res vredno branja.
1: Neke vrste posredni dialog z Audrey Lord je tudi kratki film Barbare Kappel Bi rad spet, ki so ga včeraj premierno zavrteli na festivalu. Avtorica namreč izpostavi avstro-ogrsko dediščino molka, kulturo, v kateri se o boleznih, travmah in neuspehih ni govorilo, temveč se jih je skrivalo. Skozi primer svoje družine, od babice, ki je raka preživela v tišini, do matere Bredem, katere življenje so krojile prisilne odločitve in zamolčani splavi, razgrinja medgeneracijske rane. Premiera kratkega filma je, kot so še zapisali, del projekta, ki raziskuje, kaj pomeni podedovati žensko telo v družini, ki jo oblikujejo tišina, družbene ideologije in potlačena žalost.
10: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia e rupta din rai?
11: Yes, beating is coming from heaven.
1: Zdaj pa se bomo posvetili filmu Fjord, intimni drami, ki skozi družinske in medosebne odnose odpira vprašanja pripadnosti, bližine in neizrečenih napetosti. Gorazd Trušnovec bo ocenil, kako prepričljivo svojo zgodbo gradi z zadržanim pripovednim slogom in sugestivno atmosfero.
12: Močno verna romunsko-norveška družina Georgiju se preseli v majhen obmorski kraj na Norveškem. S svojimi 5 otroki se kljub obojestranski zadržanosti uspešno vključi v lokalno skupnost. Mihaj in Lisbet se zbližata sosedi in sta vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Starejša otroka si hitro najdeta prijatelje. Toda, ko učiteljica opazi modrice na telesu najstnice Eli, se najprej zgane šolski sistem, takoj potem pa tudi socialna služba. Poškodbo pripiše restriktivni vzgoji v družini Georgiju in sproži postopek za odvzem vseh otrok. Fjord je počasna in hkrati napeta proceduralna mojstrovina, ki jo je Kristjan Mundžiu, eden izmed prvakov romunskega novega vala, posnel po resnični zgodbi družine Bodnariju. Film je poleg Zlate palme v Kanu letos prejel še več drugih priznanj, med drugim tudi nagrado kritikov in ekumenske žirije. V glavnih vlogah blestita romunska in norveška zvezdnika Sebastian Stan in Renate Reinsve. Film je izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Za ta celovečerec je značilna dramaturgija, ki jo že dobro poznamo iz romunskih filmov. Najprej prikaže tezo z drobnim, navidez nepomembnim zapletom, ki v antitezi pridobi široke, kompleksne razsežnosti in se potem izteče v razplet. Ta pa ni nujno sinteza. Skoraj bi lahko rekli, da se predvidljivi vzorec ponavlja iz filma v film, ne glede na samo zgodbo. Spomnimo se recimo filma Policijski pridevnik in še vrste drugih. Toda, ne glede na to, v dramskih moralkah v sodobni družbi so Romuni še vedno najboljši. Fjord je, čeprav je postavljen v točno določen kraj, zadel nevralgično točko splošno prepoznavne sedanjosti. Konservativni, tradicionalni vzgoji postavlja nasproti sekularno, liberalno ureditev, družinski intimnosti posameznikov, kolesje družbenih podsistemov, manjšino sooči z večino, tujce z domačini, pri tem pa se ne izogiba zagatam in nelagodnim dilemam tako ene kot druge strani. Na spolskem terenu mešanja zasebnega in javnega interesa celovečerni film opozarja prav na to polarizacijo. Že ob manjših nesporazumih strpnost hitro izpuhti, zavladajo predsodki, zakon moči in moč zakona. Film vrhunsko prikaže pasivno agresivnost pravičniške, prebojenske klike, ki si jemlje za zaslombo družbeni monopol nad nasiljem in poudarja, da je tudi vera v pravni sistem navsezadnje samo vera, ne dosti drugačna od vere družine Georgiju. Fjord, ki z ritmom počasnega drsenja ledenika ustvarja morasti občutek nemoči, je brez dvoma eden najbolj aktualnih in provokativnih filmov letošnjega leta.
13: Everything changes. You know, one day you're a cat.
14: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
1: Ob imenih, kot sta Alejandro González Iñárritu, režiser, ki nam je med drugim postregel že s filmoma Birdman ali Nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik, ter Tom Cruise, igralec, katerega opusa niti nima smisla dodatno razgrinjati, se zdi napoved novega skupnega filma garancija za uspeh. Pa je res? Poslušajmo, kaj o Digru meni Ana Jurc.
8: Bombastična epopeja Digr. Novi projekt mehiškega režiserja Alejandra Gonzalesa Iñárrituja se bo decembra najbrž znašla na prav toliko seznamih najboljših kot najslabših filmov leta. Politična satira, ki nadaljuje izročilo Kubrikovega doktorja Strangelova ali pa pridigarsko jadikovanje, s kakršnim nam je postregel že Adam McKay v komediji Ne glej gor. Polarizirani odzivi na Digerja so po eni strani razumljivi, po drugi pa kratkovidni. V dobi generičnih, varnih franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov. Kdor je pripravljen tvegati, lahko seveda tudi katastrofalno brcne v temo, kar vprašajte Francisa Forda Coppolo in njegov Megalopolis. Toda vsaj pomankanja ambicij mu, tako kot Iñárrituju, nihče ne more očitati. V Hollywoodu je en sam igralec, ki je znan po tem, da vsak projekt vloži 110% strasti in energije. En sam igralec, ki bo z golo voljo moči morda zmogel preseči kilave recenzije in se naposled dokopati do Oskarja, ki si ga očitno tako zelo želi. Tom Cruise je pod filmsko masko in protetiko skoraj neprepoznaven, toda obenem je Digger Rockwell lik, kakršnega je lahko upodobil samo on. Človek, ki je svojim pohlepom uničil svet in obenem edini človek, ki ga morda še lahko reši. To je tudi lik, ki nas spomni, da je Tom Cruise nekoč davno, preden je začel v vsakem filmu skakati s pečin in hoditi po vodi, veljal za vsestranskega igralca z nekonvencionalnim repertoarjem vlog. Film učinkuje veliko bolje, če pred ogledom ne veste ničesar o njegovem zapletu. Zato naj bo dovolj, če povemo, da je naftni magnat Digger Rockwell najbogatejši in najvplivnejši človek na planetu. Ko eksplozija na eni izmed njegovih naftnih ploščadi sproži verigo potencialno kataklizmičnih dogodkov, se ameriški politični vrh namesto v Beli hiši sestane v Diggerjevi teksaški palači. Van polagajo upe, da bo, če ne že preprečil katastrofo, pa vsaj krivdo zanjo prevalil na kako drugo svetovno velesilo. Rockwell je megalomanski norec, vendar je dovolj karizmatičen, da bi se mu to celo lahko posrečilo. Digger je satira na račun svetovne elite milijarderjev, ki si je nadela plašnice, da se lahko v miru bogati naprej. In jari tudi diskurz zasidra okrog okoljskih sprememb in posledic človekovih posegov v naravno okolje. Čeprav od prvega do zadnjega prizora gledamo predvsem šov Toma Cruisa, je režiser zborček Diggerjevih petoliznikov zapolnil z izjemnimi igralci. John Goodman je ameriški predsednik Compson, Riz Ahmed panični okoljski znanstvenik. Sandra Hiller pa povzpetniška polsestra, ki poskuša družinsko ime oprati z zelenimi iniciativami. Vsak izmed njih bo na neki točki dobil priložnost za svojo histerično diatribo. Ti pompozni monologi grozijo, da bodo ton filma iz satire prevesili v samo parodijo. Največja hiba Diggerja je namreč to, da ne zaupa gledalcu. Poanto nam znova in znova pojasnjuje pretirano eksplicitno. To pa je žaljivo za našo inteligenco, čeprav idejno ne ponuja absolutno ničesar revolucionarnega ali novega. Kljub temu pa je pred nami vizualna in strukturna mojstrovina. In Jaritu je zgradil labirintni metafilmski gledališki oder, ki se lahko kosa s fantazijskimi svetovi Terija Gilliama in Alejandra Hodorovskega. Njegova apokaliptična vizija konca sveta je ugnezdena nikje med bolečo lepoto in grotesko. Pod namerno neokusnimi pozlatami, ki bi navduševale Donalda Trumpa, režiser Birdmana in Barda ostaja zvest vprašanju, ki zaznamuje vso njegovo kariero. Kako osmisliti svet, ki se je že zdavnaj odcepil od zdravorazumske logike in humanosti? V namerno teatralnost in ekscentričnost je zavil kot britev ostro, trezno ugotovitev. Ozavestiti našo sokrivdo pri sedanjem stanju sveta je šele pol bitke. Zdaj je treba glede tega tudi kaj ukreniti.
1: Nedaleč čez mejo v Pordenonu v Furlaniji, Julijski krajini, se jutri začenjajo dnevi nemega filma. Najstarejši in največji festival nemega filma na svetu bo letos v tek pognal restaurirani film Don Q, Zorov sin, za katerega je novo orkestrsko glasbo napisal Andrej Goričar. Pod njegovo taktirko bo partituro prvič izvedel simfonični orkester RTV Slovenija. Za osvežitev filmske mojstrovine v režiji Donalda Crispa iz leta 1925, ki je bila do zdaj dostopna le na poškodovanih 16-milimetrskih kopijah, je poskrbel Danski filmski inštitut. Andrej Goričar pa povem, da ga je že od začetka prevzel podton tega pustolovskega filma. Gremo v Kino je pri koncu, oddajo sem uredil in vodil Žiga Bratoš, glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik, brali so Katja Munih, Bernard Stramič in Ajda Sokler, zvok je oblikoval Vladimir Jovanovič. Pozdravljeni.